0: vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pæja langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet
9: 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
18: Og det er sådan, jeg har det med curling.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej. Jeg har vundet 1 million.
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner. Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
15: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
22: Gud, hvor kedeligt.
23: Ja, det er mest vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova.
25: Days aching, nights are long, 2 years and still you're not gone. Guess I'm still

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
14: Det er din venstre.
13: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
14: Nej, men det lød fedt.
11: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
12: Nova,

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordmor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på tryk.

0: med gavlastende tempursenge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
11: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
12: Og det er sådan, jeg har det med curling.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
9: Nova.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Kom til Davidsens Gør Det Selv brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Tag på efterårstur i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Godmorgen, så slå den simpelthen, altså også fire i dag. Det betyder, at der er en lille Gonova i din radio. Mit navn, det er Karoline, og jeg kommer til at gøre det med selskab helt indtil klokken. Den bliver 6, og Gonova altså så er i radioen. Så det er med Dennis og med mig, Brittine, hun er ude at rejse. Good on her. Og jeg synes, vi skal starte den her time med lidt selskab af lidt andre end bare mig. Der er nogle gutter på vej. Allerførst Alex Warren, og så efter det, Tobias Rahim.
17: Skru op for lyden af i dag.

over 4. Godmorgen. Lille Gunova i radioen. For min æbel musik. Her til morgen. Om lidt, der skal vi have Somber og Homewrecker Gooden, som jo faktisk kun er 19 år, men alligevel laver sang, hvor man tænker, hvad må knuste hans hjerte, og jeg håber, at han får noget kærlighed på et eller andet tidspunkt. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg meget gerne høre, hvad laver du her til morgen? Send en sms afsted til 1220. Skriv nu først dit navn, og hvad du egentlig er i gang med lige nu, så jeg kan give dig en rigtig god godmorgenhilsen. Jeg gør det inden klokken den slår 5. Så en sms afsted til 1220. Skriv nu først. Det koster som sagt en krone. I går i Gonova, der havde Dennis en fuglequiz med til os. Du får lyden, og så gætte fuglen. Og du kan jo prøve at gætte med, og så og se, hvordan det gik for os andre på holdet.

0: Fuglesangen. Ja, hvor man lavede kyllingedansen.
1: Kroppen glemmer aldrig.
0: Godt så. Det er en lille fuglequiz her for morgenstunden, fordi at vi skal have de små grå i gang, og alle er velkommen til at byde ind. Der kommer nogle fuglestemmer, som jeg har fundet på en hjemmeside, som hedder fuglestemmer.dk, som er en skatkiste af danske fuglestemmer, så det er helt fantastisk. Det er fugle, I højst sandsynligt har set og hørt i virkeligheden i forvejen. Men hvilken fugl er der tale om? Vi tager den første fugl, som lyder sådan her. Hvilken fugl er der tale om her? Jeg vil sige, jeg så den så sent som i søndags.
1: Kom igen.
0: Jeg så den så sent som i søndags.
1: Hold din kæft.
0: Okay.
1: Det lyder som en hund, du trækker
2: halen. Altså, er det ikke den, der kommer til sidst? Det er ligesom hovedet?
0: Det er jeg godt kommet helt tæt på. Det er den her del af den.
2: Godt.
1: Er det en, der skriger, eller den...
2: En måge?
1: Ja, det går også med en måge.
0: Det er ikke en måge. Valdemar, du må gerne komme med et bud også.
3: Jeg har ingen idé. Er det en... Fuck. Undskyld.
0: Det er det i hvert fald ikke.
1: Du arbejder på et naturhistorisk museum, du
3: ja,
1: må vide noget.
3: Ja, men det
1: er
3: også, for presset er så
2: meget større på mig. Men de er også meget døde, de ting, I har jo.
3: Jamen, de snakker ikke så meget mere, nej.
2: Det er jo det.
3: Snakker.
1: En skade.
3: Hvad siger jeg? Det gør en krage.
0: Kunne godt være en krage, men er en krage. Det er en af de store danske fugle. Det er en fiskehajer.
1: Nå.
3: Selvfølgelig, mand.
2: Det var jo mit næste bud.
1: Ja, det var det også.
0: Har jeg aldrig hørt en fiskehajer før?
1: Nej.
3: Jo, jeg har.
0: Okay.
1: Vi kommer ikke så meget fra Frederiksberg have.
0: Nej, der er faktisk mange. Der er ikke så mange fiskehajer mere, som det var. Hajermanden, som jo fodrer dem, han er gået bort. Mm. Og jeg var ikke stor fan af de der fiskehajer, fordi de ser mistænkelige ud. De ser skumle ud. De ligner nogen, som er ude på at slå dig ihjel. Så det gør mig ikke noget, at der ikke er så mange tilbage af dem. Jeg tror, de har fundet andre steder, hvor de bliver fodret. Der kommer lige en fugl mere, og hvilken fugl er der tale om her?
1: Det er en måge. Jeg siger, det er en måge. Det er en meget lille, meget lille lyd, vi får af mågen, synes jeg.
0: Ja.
2: En havmåge?
0: Kommer ikke mere.
2: Hvad hedder den med det store...
1: Pelikan?
2: Ja. Er det en pelikan?
0: Nej, det er ikke en pelikan. Nå,
2: men altså...
1: Hvor er vi dårlige til fugle?
2: Der er godt nok ring.
1: Ja, jeg synes virkelig, det lyder som en måge. Jeg kan ikke komme på andre.
2: Det er jo det eneste, vi byder på.
0: Du får også lige bud, Valdemar.
3: Det lyder som et dyr, der er ved at drukne, så jeg tror, det er en eller anden form for havmåge også.
0: Ja, det er en svane. En knopsvane.
1: Siger den sådan?
0: Ja, åbenbart.
1: Nå.
2: Det er jo sgu ikke fundet ud.
0: Det er også utroligt at være så kønt et dyr, og så var det du havde dårligt, at gøre godt med.
2: Ej, det er lidt...
0: Okay, vi tager lige en... skal vi tage en sidste?
2: Ja.
0: Hvad med den her?
1: Det er måger.
2: Det er måger.
0: Det var en fugl som mig, men kunne.
2: Havmågen.
0: Men hvilken måge er det?
1: Havmåge.
0: Nej, det er ikke en havmåge.
3: En hættemåge.
0: Det er heller ikke en hættemåge.
2: En jagtemåge.
1: Bare en måge.
0: Det er heller ikke bare en vagtemåge.
2: Jagte.
0: Det er heller ikke en jagtemåge.
1: Jeg vidste ikke, at der var flere forskellige måger.
2: Jeg vidste ikke, at der var en jagtemåge. Jeg kan
0: fortælle, at det er den måge, der kommer på andenpladsen. En sølvmåge, selvfølgelig.
2: Klart.
1: Nå, en sølvmåge, bortset fra en guldmåge. Det
0: er den kommer på førstepladsen, det er klart. Så det var vores lille fuglequiz her fra morgenstunden. Og på den måde, så er vi alle sammen blevet en lille smule klogere på, hvordan fuglesituationen den er herhjemme. Det er jo typisk de fugle, vi hører. Det er dem, som har de grimme stemmer. Alle dem, som er kønne.
1: Dem har vi oppe i vores sommerhus. Vi har både solsorter og nogle andre fugle, som lyder pænt.
2: Ja.
0: Det her er en uudtømmelig kilde til at få jer til at gætte forkert, fordi at, hvis det er din beskrivelse af fuglene i haven, det, ønsker du dig sådan en lille fuglebog?
1: Måske.
0: Ja, det kan du sagtens høre. Morgenradioens bud på en forret. Det her er Lille Gunova.

0: 7.27, mumle på vej, hvor hun tager os altså hele turen fra Jylland til København. Så hæng på, hold godt fast på hat og briller. Det bliver godt. Nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
12: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej.
0: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting.
17: At starte med at sige her til morgen.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
19: Nova.

Victoria Paradise 0435. Lille Gunova i din radio. Mit navn er Karoline. Jeg var ikke klar over før den her uge, den startede i mandags, at det her, det var den uge, hvor man offentliggør, hvem der ligesom skal have en Nobelpris den 10. december her i 2026. Men indtil videre, ikke den store begejstring. Der blev noget at blive lavet nyhed ind på DR om, sådan, åh, dansker vinder, eller skal have en Nobelpris, men så fik man rettet det og skrevet, ingen dansker vinder Nobelpris. Men til gengæld, så synes jeg alligevel, der er en dansk vinder, vi skal fejre i dag, og lidt Nobel-agtigt, fordi Niels Bohr, han vil simpelthen være blevet fyldt 141 år. Han blev fyldt den 7. oktober 1885 og vandt jo en Nobelpris i fysik for sit, arbejde om, hvordan atomer ligesom er bygget op, og det var tilbage i 1922, han simpelthen vandt den her. Og det er jo godt nok lidt tid tilbage, vi skal kigge for at finde en sejr frem, men det er jo også lidt sådan, det nogle gange er at kigge mod for eksempel det danske landshold og sådan store pokaler. Så helt dårligt synes jeg ikke, det skal være. Vi fejrer lige lidt den triumf nu, og også hans fødselsdag, som vi jo desværre ikke kan fejre med ham, men alligevel, hvilken dansk legende. Det her, det er Miles Smith. Godmorgen.

Carl Smith med Stay If You Wanna Dance her i Lille Gnova. Hvorfor er du vågen lige nu? Og jeg vil meget gerne lige sige ordentligt godmorgen til dig. Send lige en sms afsted til 1220. Skriv Nova først. Fortæl mig, hvorfor du er vågen. Giv et lille smil på min læber, så jeg kan sprede det lidt med dig og med en anden, der lytter med. Det koster en enkelt krone, men fortæl, hvem du er, hvorfor du er vågen. Og så laver vi lige sådan en godmorgen-runde, inden klokken den slår fem. Der er også Adam Levine på vej og Oi City.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
2: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: start dagen med Gonova.
1: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
22: Det er din venstre.
1: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
22: Ja. Nej, men det lød fedt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Vi har været en del forbi sådan gamle ting, ting fra gamle dage i Gronova for tiden, og jeg blev også præsenteret i forgårs om konceptet kuponhæfter, altså et fysisk hæfte med tilbud, som man skulle huske at sådan tage med, ikke bare rundt, for det er jo, jeg forstår godt formålet med et kuponhæfte, men sådan det der med at få sendt ting til dig, og så skulle du huske alle mulige ting. Jeg er stadig en lille smule forvirret, men jeg har tilbageklip med på det fra i mandags lige nu.
1: Men lige nu er det dig, der skal dyste, Karoline.
0: Ja.
1: Fordi vi har fået en masse til at sende sms'er ind med ting, som var normale i gamle dage, som unge i dag ikke tror på var sande.
0: Mm. Det er så sygt.
1: Og så er spørgsmålet så, er det sandt, eller er der nogen, der pynter på sandheden? Du er velkommen til at skrive Nova og din besked send til 1220. Det koster en enkelt krone, eller ringe til os 70 11 9000, hvis du har noget, du gerne vil udfordre Karoline i. Og vi kan lige starte med at sige godmorgen til Majbrit fra Jelling. Godmorgen, Majbrit.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det for en ting, som Karoline højst sandsynligt vil tro er løgn, som potentielt er løgn, som var noget, man gjorde i gamle dage?
2: Se, der kunne være noget med et kuponhæfte, som kom cirka en gang om måneden, hvor man kunne signe sig op til alt fra CD-abonnementer til hækleopskrifter til kød til rejser. Det kunne være sådan noget, altså datidens internet.
1: Ja, internettet kom i ind af brevsprækken en gang om måneden.
2: Lige præcis.
0: Mm-hmm. Om måneden. Okay, nu har jeg så opfølgende spørgsmål, fordi det skal man jo finde ud af, for at finde ud af, om det er løgn eller ej. Altså, så hvordan skrev man så op, og hvornår fik man svar, og hvordan, hvad?
1: Bare kom med et svar, hvis du har et godt svar.
2: Der var jo sådan nogle formularer, man skulle udfylde med blokbogstaver. Ligesom man har haft skolefoto. Ja. Du ved godt, der er sådan nogle linjer, man skal udfylde.
1: Ja, og man skal altid skrive med blokbogstaver.
0: Ja, det ved jeg.
2: Ja.
1: Ja.
3: Du ved ikke, hvad det er.
1: Store bogstaver.
0: Jo, det ved jeg. Jeg ved, hvad det er bogstaver, men sådan, ja, ja.
1: Kapitaler.
0: Yes. Ja. Okay, men hvornår fik man, hvis man så, okay, men de har fået min formular.
2: Ja, så altså, dengang kunne man jo måske stole lidt mere på postbuddet, end man kunne i dag. Så fik man for eksempel en CD en gang om måneden, og så havde man signet op til.
0: Så havde man abonnement?
1: Ja, så havde
2: man form for abonnement på en CD.
1: Ja.
0: Jamen, det lyder jo analogt nok til, at jeg tænker, at den er sand. Det er sandt nok. Det kan godt... det virker skørt, men...
1: Altså, når jeg tænker på det nu... Sindssygt.
0: Ja.
1: Sindssygt projekt. Og de der kuponhæfter, det var alt.
3: Ja, det var det vildeste. Det var så spændende.
0: Ej, hvor vildt.
3: Men det, der var det vilde, var at du kunne så også... Hvis du havde en, du var lidt irriteret på, så kunne du bare signe op til dem jo. Så sørger du for, at din sure nabo fik... hvad ved jeg?
0: Garnopskrifter.
1: Det var den analog udgave af Sisse Sejr.
0: Hvordan ved man... Hvordan bliver man opkrævet?
3: Og man skulle så betale på et sivekort.
1: Og må jeg bare lige tilføje noget, for der er en, der har sendt en sms, og det er ligesom supplement til det, som du siger her, Majbrit. Det er i forhold til betalingen.
0: Ja.
1: Fordi at når du skulle betale for noget, så fik du jo et sivekort på beløbet. Det vil sige et kort med en opkrævning på. Lad os sige, du havde købt den her CD, den kostede 120 kroner om måneden.
0: Ja.
1: Så fik du et sivekort sendt med posten sammen med CD'en.
0: Okay.
1: Så skulle du gå ned i banken og hæve 120 kroner.
0: Mhm.
1: Så skulle du gå ned på posthuset med sivekortet og betale det her sivekort, så du nu havde betalt den der CD. Og du skulle huske at gemme kvitteringen, fordi hvis et eller andet fucked op, så var det dit bevis på, at du rent faktisk havde betalt sivekortet.
3: Du fik et stempel på sivekortet, som stod, at den var betalt.
0: Ej.
1: Det er noget, der er sket i vores levetid.
0: Det er crazy. Ja. Ej, hvor er det sygt.
3: Ja. Men man havde også flere penge, fordi du kunne ikke købe noget spontant.
0: Men
3: du kunne ikke bare, du ved, sidde og købe ting. Det var virkelig en ork at gøre det, ikke?
1: Mm.
2: Jo, også, men jeg skal også huske på, at jeg jo også vokset op i fattig 80'erne, så der var jo heller ikke mange penge, som det var også, men man gjorde virkelig meget ud af, at når man skulle bruge penge, så skulle det også være det helt rigtige, ikke? Men du havde ikke mulighed for at undersøge tingene i dag, som man gjorde.
0: Hvad der kører bagved den?
1: Det er bare mig, der har sat Jurassic Park-musik på. Jeg synes, det var så passende til vores samtale her.
2: tak for det.
1: Ja, men ingen årsag. Tak for at lytte med. Ha' en fantastisk dag.
2: Tak i lige måde.
1: Tak. Hej.
2: Hej.
4: Tidlig op. Eller sent i seng.
5: Det her er Lille Gonova.

0: Tag til med Patient Zero, hendes nyeste sang fra en sådan tilføjelse til hendes album The Showgirl. Det her er så også mit yndlingstidspunkt i Lille Corona, eller et af yndlingstidspunkterne. Jeg nyder det generelt ret meget. Det er lige her et par minutter i fem, hvor jeg får lov at sige godmorgen til et par af dem, der har valgt lige at slide ind i DM. Du skal stadig være velkommen til at gøre det. Send en sms sted til 12.20 kroner. Først dit navn. Hvad laver du her til morgen? Claus fra Slagelse, han har altså sendt en lille hilsen. Han skriver, at han kører lastbil, og han hører Nova hver dag, og står altså op allerede klokken 3. Kæmpe godmorgen, Claus. Du har jo allerede været vågen i et godt stykke tid lige nu, så det her, det er jo ingen hård tid for dig. Og så altså også godmorgen til Henry, eller Angri. Det er ud fra, hvad du selv vælger at gå med fra Ishøj Golfklub. Han er greenkeeper, og det er derfor, at han er vågen på det her tidspunkt, fordi så starter arbejdsdagen jo tidligt, inden man lige skal rammes af golfboldene. Som sagt, så skal du altså også være velkommen til at sende en hilsen afsted. Send en sms til 12.20, skriv nu først dit navn, hvad du laver lige nu. Det koster en krone, men så vil jeg altså også gerne sende lidt god energi din vej efter det jo.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn, det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: 1 minut over 5. Godmorgen, du lytter til Lille Gonova. Mit navn det er Karoline. Vi starter den næste time her ud med Olivia Diner. Efter det er noget Andreas og Bjerg. Godmorgen.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Andreas Oddbjerg her, 058 i Lille Gunova. Jonah Blacksmith på vej, featuring Magdas med den sang, der hedder I Saw You Dancing, hvor man ikke kan lade være med lige at sidde og klappe lidt med på rattet, synes jeg, i morgentrafikken. Er du blevet snydt, når du har købt noget? Eller måske du bare er blevet snydt, blevet skammet, om man vil. Vi snakkede om det i Gunova i går, efter hele det her sådan CPR-nummers leak. Det er jo ikke så sjovt, men vi kigger tilbage på tider generelt, hvor at vi er jo blevet skammet før alt det her, og det snakkede vi altså om i går.
1: Vi er jo alle lidt ekstra på dupperne i disse dage, fordi at formodentligvis er vores CPR-nummer blevet lækket på en eller anden måde. Jeg kunne se i går på mit Facebook-feed, folk var rasende over det der. Jeg tænker, det skal nok gå altså, men det kan også være, at jeg bare er alt for optimistisk omkring det. Men jeg har også prøvet at blive skammet, hacket, misbrugt på det groveste online. Så derfor er jeg måske sådan rimelig chill omkring det. Er vi ikke mange, der er blevet det efterhånden?
2: Jo.
1: Altså, lad os høre din historie. Er du blevet hacket, skammet, et eller andet? Hvad kostede det? 70, 11, 9.000. Vi skal have nogle beløb på bordet her. Mit var ikke så slemt. Jeg tror faktisk, jeg opdagede det, mens vi sad her i studiet. Jeg var inde og tjekke min netbank, for jeg fik en besked om, at der var hævet et beløb i en udenlandsk webshop. Og så var jeg sådan lidt, har jeg købt noget? Og nogle gange kan man godt glemme, at man har købt noget online, og bare i en udenlandsk webshop.
2: Yep.
1: Og så gik jeg ind og så tjekkede, og så var det omkring 4.000 kroner, der var blevet brugt i en webshop i England.
2: Okay.
1: Og det var ikke mig, der havde gjort det. Og så fik jeg kontaktet banken, og så fik de spærret, og jeg fik pengene tilbage igen. Ja, så altså, værre var det ikke. Det, ja, men det var da stadigvæk træls.
0: Ja, man bliver
1: bruge tid på det.
2: Præcis.
0: Man bliver da også sådan lidt nervøs. Kort, eller sådan.
1: Ja, fordi stopper det der?
0: Ja,
1: kommer der mere?
2: Altså, jeg ved ikke, fordi altså, man er jo bange for at blive skammet, fordi så trykker man på links og sådan noget. Jeg har også oplevet, at jeg har købt en mobiltelefon, som blev leveret i New York, hvor jeg sådan bare... Så der var jo både altså, navn og adresser helt lortet.
1: Så de havde brugt dit kort?
2: De havde brugt mit kreditkort til at købe en iPhone, og der kunne jeg se, at den var blevet leveret i New York. Og der skrev jeg også bare til min bank, undskyld, der er blevet hævet x antal 1000 kroner.
1: Ja.
2: Nå, det kunne de da godt se. Og hvordan de kan hæve på mit kort, når de ikke... Altså, jeg synes jo i dag, at føler man sig jo så sikker, når man får en eller anden, når man skal hæve, så skal du ind på MitID og scanne kode og alt muligt.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvordan de har...
0: Nej.
1: Isabella fra Ry, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Er du blevet hacket eller scammet?
3: Ja, jeg kiggede en dag på min konto, og så var der blevet købt for 15.000 kroner møbler ved noget, der hedder HomeTex.
1: Og Home-Tex, faktisk. Har du... Har du nogen idé om, hvordan fanden det kunne lade sig gøre?
3: Overhovedet ikke. Jeg opdagede det faktisk bare ved min konto tog, at der var blevet trukket 15.000 til sådan en møbelfabrikant, at det så var i Kypern.
1: Nå, okay. Så, men møblerne var købt i en dansk butik. Man skulle leveres til Kypern, eller hvad?
3: Ja.
2: Ej. Det var vildt.
1: Ja. Og fik du nogen sådan penge tilbage, eller hvordan?
3: Ja, jeg lavede jo bare en indsigelse via banken, så jeg var heldig at få det hele retur. Men hvor de har fået min kontooplysning og alt sådan noget fra, det aner jeg simpelthen ikke.
2: Nej, det er jo det, der er så skræmmende i dag, ikke?
0: Mm.
3: Jo.
0: Det er ubehageligt.
1: Må du ind og spærre alle dine kort og sådan noget, have nye kort og...
3: Alt blev simpelthen lukket ned og fik nye kort og nye koder og jeg ved ikke hvad.
1: Ja.
3: Så hver gang jeg skal handle noget på nettet nu, så skal jeg taste en kode ind, for at overhovedet kan få lov til at...
0: Ja, smart.
3: Og gøre det.
1: Ja.
2: Jamen, det er sådan noget to-trins godkendelse-agtigt.
3: Jo, lige præcis.
1: Ja, og 15.000 er også en slat penge.
2: Det må man sige.
0: Jo, man opgør det da.
1: Ja, men godt, der er sikkerhedsinstanser, der gør, at man kan få noget af det tilbage, hvis man er så uheldig.
0: Godt.
1: Isabella, tak for historien, og tak for at lytte med. God dag.
3: Jo, tak, og
1: i
3: lige måde.
1: Tak skal du have. Hej.
0: Hej.
4: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
5: Det her er Lille Gunova fra 4

0: Fiona Blacksmith, Oh My Desmond, Saw You Dancing, om lidt mere god musik, vi kan sidde og sådan lige nikke lidt med på hovedet til. Der er både noget Beaver Fever og Annika på vej. Godmorgen.
1: Nova. Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemakket. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede, mand. Fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
18: Og det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
15: Nova.

0: 06:26 i Lille Gunova. Mit navn det er Karoline. Godmorgen til dig. Jeg ved ikke, om du nogensinde har købt stueplanter, fordi de ligesom skulle rense luften hjemme i huset, eller lejligheden, eller rækkehuset. Det er ikke fokuset. Men fokus er, at så har jeg altså lige noget, som jeg skal ødelægge lidt for dig. Fordi The Guardian, de har taget fat i ideen om det her med planter, og naturlige, at de skal være naturlige luftrenser derhjemme. Og ja, planter kan faktisk godt fjerne nogle stoffer, de kom frem til i artiklen og den her undersøgelse. Men forskerne og forsøgene er altså også lavet sådan små lukkede beholder. Og det betyder nemlig, at når du så ligesom smider det ind i dit hjem, så renser det faktisk ikke rigtigt luften. Så den der Monstera, du har holdt i live siden 2022, eller måske det var et 2020-projekt under corona, den og i håbet om og ideen om, at det gør altså mega meget for luftkvaliteten hjemme ved dig, det bliver jeg nødt til at sige, det gør det faktisk ikke. Men jeg synes, du skal lade den blive alligevel, fordi æstetisk pænt er det. Og ideen er også god. Nogle gange så er det noget psykisk, føler jeg. Her er Kygo og One Republic med Lose Somebody. Godmorgen til dig.
1: Følg energien fra lyden af i dag. Nova.

0: Avril Lavigne Complicated 0533 på vej. Mere god musik, både Scarlett Pleasure og Charme med Wide Awake. Og så er der altså også noget Bruno Mars at synge med på her til morgentrafikken. Godmorgen.
1: Lyden af i dag. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt. Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder

0: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Olli fra Gims. Læg en besked.
2: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliner nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
3: Kå for nødplan. Kå for Kims.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
4: at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Var det 6? Godmorgen. Mit navn er Karoline. Lille Gonova i din radio helt indtil klokken 6. Så slår jeg mig sammen med Dennis og Majbrit. Resten af Gonova, altså. Se, nogen er på ferie. Og god tur til himlen. Meget velfortjent. I går i Gonova, der skulle jeg lære om frygten klokken. Man kunne ringe til hende, og man kunne få at vide, hvad klokken var. Og det var simpelthen hele formålet med opkaldet. Jeg synes stadig, det virker en lille smule vagt, men nu har jeg i hvert fald lært lidt mere om gamle dage i så fald.
1: I går havde vi en ting, som, som virkelig mange interagerede med os omkring. Nemlig ting fra gamle dage, som de unge generationer givetvis, hvis de hører om det, tror er løgn. Og nogle gange er det også sjovt at påstå, at ting var anderledes i gamle dage, end de reelt var. Mm. Yeah. Bare for at få det til at lyde som om, det var endnu værre. En af de ting, som vi modede os over i går, det var blandt andet det der med, at når man skulle betale noget, man skulle stå i kø på posthus og betale girokort.
0: Skørt.
1: Ja. Altså, husleje.
0: Altså, jeg er stadig synes helt i chok.
1: Her er en ting, som kom ind i går. Eksempelvis sådan noget, som hvis man skulle tjekke, hvad klokken præcist var, så kunne man ringe til et telefonnummer, som fortalte, hvad klokken var. Det kunne man gøre hele døgnet.
0: Ja. Det virker som spild af en linje, for at være helt ærlig.
2: Men du havde ikke nogen digitale ure.
1: Vil du høre et klip?
0: Ja. Altså, er det, jeg kan simpelthen ikke finde
1: det. Så hvis du ringede til telefonnummer 0055, der var ikke nogen, der tog telefonen, så røg du bare ind på en linje, og så sagde den...
3: 14, 13 og 50.
0: Det her, det er crazy. Tut. Ja. Det er meget at gå ud af en løgn, vil jeg sige, så jeg tror jo på det, men det virker virkelig dumt, for at være helt ærlig.
1: Hvordan skulle du altså vide, hvad klokken var?
0: Men I havde jo stadig de andre uger.
1: Jamen, hvad nu hvis...
2: det var på batteriet, hvad, og så var batteriet gået ud.
0: Ja. Så finder man en anden, der har et.
1: Men nogen skal jo have uret.
2: Nogen skal vide, hvad klokken er.
0: Så er det jo godt, der er rådhus og sådan noget.
2: Oh, jo, men altså,
0: så sidder de der og ringer.
1: Men hvor får de tiden fra?
2: Du bor på landet, eller du bor i Stenløs, hvor jeg bor. Vi har da ikke noget rådhus med et ur i.
0: Og den er død, den her linje, eller hvad?
2: Ja.
1: At vi kan godt prøve at ringe
0: kan
1: til den.
0: Kan vi ikke prøve at ringe til den?
1: Men den hed...
2: Men jeg tror ikke, der er noget, der hedder 00 mere. Så hedder den 155. Prøv at ringe 155.
4: Jeg kan læse her, den, der blev lukket for frygtesloggen den 30. november 2021.
0: Nej, det er jo for nylig.
4: Ja. Det er faktisk ikke så lang tid siden.
2: Men der var også et telefonnummer, du kunne ringe til, så i stedet for, at du sad og chattede med folk online, så talte du med fremmede mennesker. Du ringede til et telefonnummer, og så var der, kunne der være 20 på linjen samtidig. Og så sad man bare og snakkede med folk, i stedet for at chatte med dem
0: 20
2: online.
0: 20 mennesker?
2: Ja, jeg ved ikke, hvor mange der kunne være på
1: flere.
2: Den linje. Ja, måske
1: jeg
2: flere.
1: Jeg tror, der var mange flere.
0: Ej, hvor kaos.
1: Ja.
0: Altså, var det så...
2: Ej, og det kostede 5 kroner i minuttet.
1: Og det, man typisk sagde, når man ringede til, det var, er der nogle frank damer på linjen?
0: Mm. Og så er der nogen, der... Hey!
1: Nej, det var altid mænd. Der var aldrig nogen frække damer for lige.
4: Det er ligesom, Karoline, hvis du har været på TikTok live i dag.
0: Ja.
4: Det er lidt det samme.
0: Ja. Det er eller Omegle.
4: Ja.
2: Jeg skulle passe min fars hus en gang, han var ude at rejse, og så skulle jeg passe huset og hans hunde. Og der lå jeg over kede mig, så jeg lå og var på 0059. Altså nærmest, du ved, man ringede bare op. Og så på et tidspunkt, så bliver der... Man kunne så også afbryde et opkald, så pludselig så var der sådan en operatør, der kom ind og sagde, er der en Majbrit, dengang hedder jeg Grøndal, er der en Majbrit Grøndal på linjen, hvor jeg sådan... ja, du skal være sød at lægge på. Der er nogen, der prøver at få fat i dig. Så havde min mor prøvet at ringe til mig i flere timer.
0: Ej.
1: Og det kan jeg forstå. Det tror jeg ikke har været i min levetid. Det der med, at man kunne ringe og bryde ind og på en samtale, som var i gang.
0: Der var ligesom sådan en moderator derinde. Mm.
1: Nej, men det var ikke engang 1959. Altså, det var på din linje, der var nogen, der brød ind.
2: Ja. Gud. Jamen, jeg ved ikke, om hun kom ind på 0. Jeg ved ikke, hvordan det var, men jeg skulle i hvert fald... Det var meget pinligt, jeg skulle lægge på.
0: Ja, så hørte alle.
2: Fik en telefonregning på det hvide øjne, jo. Ja,
1: men forestil dig, at i stedet for at gå ind i sådan et chatroom, eller et eller andet, du skulle ringe til et telefonnummer, og du anede ikke, hvem du var derinde, hvordan det var.
0: Ej, altså, hvor uhyggeligt.
2: Og så aftalte man at mødes og sådan noget.
0: Altså, der
1: du har ikke mødtes med nogen til
2: nej, men det gjorde folk jo. Nej, jeg var alt for ung jo.
1: Ja.
2: Men det gjorde folk. Folk.
0: Ej, det kan ikke passe. Så folk er bare vidne til sådan en dobbelt date derinde.
2: Mm?
1: Er der nogen frank piger på linjen?
0: Ja.
2: Og var det dig, Dennis, jeg skulle tale med dengang?
0: Ej, hvor cute.
1: Hvad ville du have svaret, hvis nogen havde sagt, er der nogle frække piger på linjen?
2: Så ville jeg have sagt, er der nogle frække drenge?
0: Nej, du
1: havde
0: det.
1: Jeg havde det.
5: Morgenradioens bud på en forret.
6: Det her er Lille Gunova

8 minutter i 6, og Gonova er altså på vej, og Gonova, som i dag dog ikke er med Signe, hun er på ferie, men Signe med Majbrit, Dennis og mig selv, og så senere i dag altså også med selveste Uro, som simpelthen er ude med et nyt album, der hedder Der bor to verdener i mig. Og jeg var lige hjemme og lytte lidt til det i går, fordi forberedt skal man jo være, når man får gæster på besøg. Og det handler simpelthen meget om, at der ligesom er lidt to verdener i ham. Han er vokset op i den her rigtig kristne familie på Vestegnen. Og så som teenager, så bliver han en del af sådan lidt det her hårde fodboldmiljø med vold og faktisk også noget misbrug. Og de her to meget forskellige verdener, det er så noget, han tager meget fat i selve albummet. Og

på lidt senere i dag. Det er også en god, sådan lidt fredagsagtig ting på sådan en skøn onsdag. Men i stedet for, så får du en sang, som minder om os, og i hvert fald mange af os, om en rigtig god filmserie, nemlig Fast and Furious. Det er Wiz Khalifa og Charlie Puth med See You Again. Godmorgen.

0: sangen, bedre kendt som See You Again af Wiz Khalifa, Charlie Puth i Lille Gonova. Som den sidste i dag, jeg er tilbage igen klokken 4 i morgen i Lille Gonova. Bliver selvfølgelig hængende i løbet af Gonova, både fordi der kommer fed livemusik, men også fordi vores producer Jakob, han altså har en Jason Derulo quiz med her lige om lidt. Og vi skal testes i introer, som jeg har forstået det. Det bliver i hvert fald spændende. Godmorgen og hæng på.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg, ja.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
15: Det her er Nova.
16: Godmorgen. Her kommer nyhederne. Det er vi af Simon Rolegaard. Regeringen foreslår, at det afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. Blandt andet så skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Forslaget kommer kort tid efter en PISA-undersøgelse, der viste, at eleverne klarer sig historisk dårligt. Hos Danmarks Lærerforening, der kalder formanden Gordon Ørskov Madsen, det er meget positivt. Pengene er dog ikke endeligt øremærket nu, da finansloven først skal forhandles på plads. Efter lækket fra CPR-registret, så skærper apotekerne nu opmærksomheden. Det er i forvejen ikke normalt længere nok bare at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicin. Det oplyser Danmarks Apotekerforening. Men fremover så kan man også blive bedt om at vise sit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Og det gælder altså særligt ved medicin med risiko for misbrug, eller hvis man henter for en anden. Udmeldingen kommer efter, at Styrelsen for Samfundssikkerhed i går holdt en briefing, hvor det lød, at man som konsekvens af lækket ikke længere kan bruge CPR-nummeret til at identificere en konkret borger. Så er der blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk så er antallet faldet med knap 500.000 siden 2023, det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Og det betyder altså, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan f.eks. være gæld til politiet eller til kommunen, skriver styrelsen. Faldet det skyldes flere ting, det fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen. Han peger blandt andet på, at folk f.eks. selv kan betale deres gæld på nettet, hvilket har gjort det nemmere, men styrelsen sletter altså også små beløb eller trækker pengene direkte over skatten. Og så har der lige været store følelser i Argentina, fordi den 39-årige argentinske fodboldlegende Lionel Messi, han har netop afsluttet sin absolut sidste landskamp, efter Argentina tog imod Benin i en venskabskamp på Monumental Stadium i Buenos Aires. Alle 80.000 billetter til opgøret, de blev revet væk på bare 2 timer. Og ifølge DR's korrespondent i Sydamerika, så er afskeden også meget følelsesladet for argentinerne, der altså hylder Messi som et nationalt holdepunkt gennem landets kriser. Messi, han nåede 207 landskampe og 125 mål samt et VM-trofé.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Du er stået op til en dag, hvor vi har sådan en bramasky, der skal passere landet fra syd. Den kan altså godt være fyldt med regn. Til gengæld så er der altså sol på begge sider af den. Temperaturen ligger i dag mellem 12 og 18 grader.
17: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
18: Og af Inco Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
19: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
20: Godmorgen, den er 6:03. Vi får musikbesøg her til morgen. Vi glæder os allerede, det kan du også godt begynde at gøre. Uro kommer klokken 8:30, og han spiller blandt andet live for os.
21: Men vi starter storslået allerede lige om lidt. Der er nemlig quiz til at starte din onsdag.
19: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er

0: 10:06, godmorgen. Det er Gonova. Det er onsdag den 7. oktober 2026, og jeg tror slet ikke, vi har behøvet at forberede noget som helst til programmet i dag. Nogen har puttet 10 kroner i Majbrit, og vi kan snart ikke stoppe det. Det er faktisk utroligt, du stiller lige nu, Majbrit.
1: Ja.
0: Du er fyldt med historie her til morgen. Skal vi droppe alt, og så bare sige, og værsgo.
1: Nej, nu har jeg ikke med i mig nu.
0: Nå, for filen. Ja. Jeg er sikker på, at det kommer lidt drypvis her i løbet af, af morgen. Det er dejligt, at
1: møde
0: til et godt, godt humør.
1: Ja.
0: Jeg synes også, det er overskudsagtigt allerede ved inden at sende en pakke, inden man møder på arbejde om morgenen.
1: Ja. Men jeg havde tid. Jeg skulle sende, jeg havde solgt et par sko. Så pakkede jeg dem i går aftes, og så tænker jeg på vejen på arbejde her, ellers så glemmer jeg det.
0: Mm.
1: Og så var jeg inde forbi tanken og mødte det meget skønt menneske. Som jeg brugte et par minutter med, fordi den der dock, man skal bruge til at scanne sådan de der QR-koder med, der var nogen, der havde glemt at putte den der dock.
0: Men det startede allerede i går, Maja, fordi at i går, da du skulle finde ud af, at du skulle sende de der sko, der underholdt du allerede med, hvilke muligheder du fik for at pakke skoene ind, når du skulle sende den. Så kommer den jo med nogle forslag. Det der site, man sælger igennem, hvor den siger, hvor stor en pakke skal det sendes i?
1: Men det er simpelthen sådan, at jeg skal sende på sko. Den anbefaler så man kan vælge mellem en lille pakke, som er en bobbelkuvert, så kan man vælge en skotøjsæske eller en flyttekasse. Og til mine sko, der havde den så valgt flyttekasse. Det er bare slet okay, slap af. Jeg bruger godt nok størrelse 40, men alligevel.
2: Det er en plade, man har så.
0: Det vil jeg sige, gør jo, at jeg bliver lidt mere rolig i forhold til, om det er nært forestående, når AI og computerne kommer over til at være verden. Jeg tænker, at der går måske lidt længere, end vi går og frygter lige udenbart. Så fint nok, de råber vagt i gevær, men hvis det stadigvæk er det niveau, vi er på, så tænker jeg, så går det nok mere end et halvt år, før at verden den går under.
1: Ja.
0: Morgen, Kav.
1: Godmorgen, du.
0: Og vi har også vores producer Jakob med, som er stået tidligt op, fordi han har planlagt noget til os allerede her tidligt for morgenstunden. Og så er der Valdemar, vores praktikant. Morgen, Valdemar.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Er alle med i din quiz?
3: Jeg tænker, alle er med, ja.
0: Okay, jamen spørgsmålet er, vil du selv trykke på knapperne og sådan noget, så skruer jeg bare op for hvad som helst.
3: Vi skruer op nu, så får jeg lige en jingle.
0: Okay, godt så.
3: Vi skal lege en leg.
0: Jeg kræver jinglen en gang til.
3: Og det er en quiz, hvor jeg har taget fire meget, meget små Jason Derulo-klip med, hvor han siger sit eget navn. Så var han en Pokémon. Og så skal I gætte, hvilken Jason Derulo-sang det er fra. Det er simpelthen bare det, der er quizzen.
0: Ja, men altså, hvor svært kan det være?
3: Skal vi tage det første klip? Jeg håber, I kan huske, I skal måske lige lede jeres hukommelse.
0: Jeg vil sige, kan vi kræve, at vi får jinglen først, og så Jason Derulo-klippet bagefter ved alle sammen?
3: Det kan vi godt.
0: Tak skal du have. Jason Derulo.
4: Er det Want to Want Me?
0: Nej.
4: No.
0: Det er... hvad fanden den hedder?
5: Jeg kan jo synge den, men...
4: Syng den!
5: It hit me down in a
3: cradle. I lige ved at være der.
1: Kom så, Tom Kvæder.
3: Ja, ved omkvæder nu.
5: Let's
4: go, yeah. Go on, darling, go.
0: Ja.
1: Men det er ligesom med alfabetet, ikke? Man er nødt til, hvor er K hen? Det var sådan ABCD.
3: Den næste her, den er lidt sværere, fordi det er faktisk ikke Jason Derulo selv, der siger sit navn. Men jeg tror måske godt, I kan den alligevel.
4: Jason.
3: Den dansede mig meget til det, jeg gjorde.
4: Ja.
0: Den er stadigvæk meget fed.
4: Den er lidt hyggedruksagtig, ja.
3: Okay, den her. Der er ikke nogen undskyldning, hvis I ikke har den.
4: What you say?
0: Er det det?
4: Ja.
0: Åh, hvor er I stærke, mand.
1: Det får I hårde, altså.
0: Den ville jeg ikke have fået, den der.
3: I Morten. Så har vi lige en mere her.
4: Ja.
3: Den er måske lidt sværere.
0: Nej, den hedder... Det der med Camilla Cabello.
4: Mi... Chico?
3: Det er også en Jason Derulo-sang, men det er ikke den, vi leder efter.
0: Den hedder noget med Love.
4: Nej, det er ikke Savage Love.
0: Nej, det ved jeg godt.
1: Kom, Valdemar, kan du synge den?
2: Nej, jeg tror ikke, jeg kender den.
4: Jeg kan få den igen.
0: Nå, dance, ikke dance igen. Den hedder med dance.
3: Tæt på dance.
0: Dance, et eller andet dance.
2: Dancing Derulo.
0: Det kunne den godt hedde.
3: Skal vi høre den?
0: Lad os høre.
6: Let me take you dancing. Nå,
2: let me take you dancing.
4: We don't need no dance. Ej, den var svær.
0: Yeah. Hvem er det, han har lavet den sammen, mener han, ikke? Er den ikke en feature?
3: Jeg tror, det er en J-Lo.
0: Er det en J-Lo? Yeah. Okay. Oh. Jeg bare huske, at det var en duet. En så, fremragende quiz, vil jeg i øvrigt sige.
3: Fordi jeg troede, han havde sagt det på alle sange, men så fandt jeg ud af, at det var...
0: Nej, jeg tror, han siger, det var flere end det der.
3: Ja, men det er mest første album, han gør det på. Så varierer han det lidt senere i karrieren. No. Ja.
0: Om det er da fint, at der har været en form for udvikling i hans karriere. Musikken er meget det samme.
4: Ja, men det er jo ret godt. Det kan vi blive enige.
0: Bestemt.
4: Ja, ja, ja.
0: Den nyeste, han har lavet, er jo sådan et viralt TikTok-hit, hvor han har skrevet til den person, som var gået viralt med det. Jeg tror, det vedkommende var fra Tyrkiet eller et eller andet, og har sagt, den er meget nice, den der. Skal vi lave noget sammen? Og så er den på vej til at blive et hit. Lidt ligesom han lavede med Savage Love. Som jo også var sådan en irriterende dans på TikTok under lockdown.
4: Ej, den var så fed.
0: Det var en af de værste ting ved lockdown, det var den.
4: Ej, Dennis, den kom sådan den første måned i lockdown. Giv os en chance. Men den blev ved. Ja, men den var for fed.
0: Den der dans laver Karoline på sin TikTok senere i dag. Vi glæder os allerede. Fremragende quiz. Kan vi lige slutte af med jinglen, som man jo gør?
3: Det kan vi godt.
0: Candy, tak skal du have til Joe Corey, MNEK og Head & Heart lige om lidt. Nova.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang.
2: Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
23: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
24: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
25: Det har jeg.
24: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
25: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
24: Det er rigtigt, du.
25: Nej, har jeg vundet 1 million?
24: Det lover jeg dig, du har.
25: Jeg er helt i chok.
26: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
29: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Godmorgen, den er 6.24. Det er Gonova, det er Majbel, Karoline og Dennis her.
1: Nova Musikbanko på The Old Irish Pub.
0: I morgen, der er Musikbanko i morgen aften.
2: Er du klar?
0: Ja, nej, jeg sad faktisk lige her i morges på kanten af min seng og overvejede mit liv. Og tænkte samtidig på, at jeg lige manglede et par enkelte detaljer.
2: Altså som at du har fundet sangene?
0: Sangene har vi fundet til Musikbanko. Musikbanko-pladerne er lavet. Det mest den lille praktiske ting med, hvad skal vi afspille sangene fra, for det er mest praktisk. Fordi det er faktisk en større ting, end man lige skulle tro, fordi når man nu... Musikbanko foregår jo på den måde ligesom almindelig banko, at i stedet for, at det er tal, man siger, så er det nummer, der kommer. Og når nummerne kommer, og man har det på sin bankoplads, så sætter man et kryds, og når man har en række, så siger man banko, og så stopper vi spillet der. Og så tjekker vi selvfølgelig, om de her sange, som der er råbt banko ved, om det er nogen, der rent faktisk er blevet afspillet, hvis nu ikke man kan huske det. Og der vil man jo gerne lige sikre sig, at man kan huske dem, der er blevet spillet. At de ikke forsvinder fra playlisten, når man har trykket afspil på dem.
3: Har du også øvet dig på din banko-reaktion, når der er nogen, der råber? Du ved, du starter med at spille.
0: Og hvor hurtigt jeg skal trykke stop?
3: Ja, og sådan, hvordan reagerer du?
0: Vi er heldigvis med end mig.
3: Okay.
0: Så jeg tænker, vi hjælpes ad.
2: Hvordan reagerer man, når nogen råber rystposen?
3: Det er simpelthen en shuffle.
0: Så tager man sig i skridtet.
2: Godt, jamen altså, bare, jeg skulle bare have den godt sagt, eller noget. Jeg får billeder nu, Dennis, det skal du lade være med.
0: Tænker du på Burhan G, eller er det Michael Jackson?
2: Nej, det er mest Michael.
0: Mest Michael Jackson. Ja, Burhan har også.
3: Burhan har
0: også rystet på sådan noget, rigeligt, skulle helst at sige. Kan vi vide, om der er en Burhan-sang med i Musikbanko? Det kan du finde ud af, hvis du dukker op i morgen. Der er mulighed for at købe billetter. Men du kan rent faktisk vinde 4 bankoplader lige nu. Det vil sige, at du kan tage dig selv og 3 venner med til Musikbanko. Det er på Frederiksberg. Det foregår i morgen aften. Døren åbner kl. 18.30. Det er på The Old Irish Pub. Det ligger lige over for Frederiksberg Rådhus. Og, og der er stor præmie, hvor hovedpræmien er en tur til Barcelona for 4 personer. For at få en bytur på den afdeling af The Old Irish Pub, som ligger på Ramblaen i Barcelona. Sim. Så det er hovedpræmien. Der er alle mulige andre fine præmier undervejs også. Sidegevinster naturligvis. Der er lidt til halsen. Og så er der bare hyggeligt og god musik. Yeah. Det er Karoline Haubæk og jeg selv, som er værter. Så vil du vinde 4 bankoplader lige nu, så sms til os. Du skal bare skrive BANKO med kun et ord. Og sende til 12.20. Koster 2 kroner.
2: Må jeg spørge om ting?
0: Mm-hmm.
2: Hvor kan man købe billetter, hvis, der, at man, hvis ikke man ikke vinder dem?
0: Så lige gå ind på vores hjemmeside. Jeg håber, det er til at nogenlunde at finde. Så rayo.dk/nova. Scroll du lidt ned. Så står der musikbanker. Og så kan du få et link derinde til at købe billetter. Så jeg vil ønske, det var nemmere. Men
2: det skal ikke være nemt.
0: Nej, det nemmeste det er faktisk bare at skrive banko lige nu på en sms. Ja. Trækker vi en vinder lige om et lille øjeblik. Det kunne være dig. Så banko til 12.20 til en 2 kroner. Find 4 bankoplader. Det er morgenaften, der er musikbanko på Frederiksberg. Det er på The Old Irish Pub. Klokken den er 3 minutter i halv 7.

0: Owl City og Carly Rae Jepsen og Good Time. Klokken den er 6:30.
1: Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. Blandt andet så skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne altså klarer sig ekstra dårligt i dansk og matematik. Forslaget kommer kort tid efter en PISA-undersøgelse, der altså viste, at eleverne klarer sig historisk dårligt. Efter lækket fra CPR-registret, så skærper apotekerne nu opmærksomheden. Det er normalt ikke længere nok bare at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicin, det oplyser Danmarks Apotekerforening. Men fremover, der kan man i stedet blive bedt om at vise sit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Og det gælder altså særligt ved medicin med risiko for misbrug, eller hvis man henter for en anden. Den 39-årige argentinske fodboldlegende Lionel Messi, han har tidligt her i morges dansk tid afsluttet sin absolut sidste landskamp på Monumental Stadium i Buenos Aires. Alle 80.000 billetter til det her opgør blev revet væk på bare 2 timer. Messi, han nåede altså 207 landskampe og 125 mål samt et VM-trofé.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Du er stået op til en dag, hvor vi har sådan en bramme af skyer, der skal passere landet fra syd. Den kan altså godt være fyldt med regn. Til gengæld så er der altså sol på begge sider af den. Temperaturen ligger i dag mellem 12 og 18 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Ed Sheeran og Azizam, 6.36. Der var en del, som frisk fra morgenstunden lige sms'ede banko til os til 12.20 til en 2 kron, og en af dem kommer fra Svendborg og hedder Pil. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Du er simpelthen i radioen, og det er du, fordi du er en vinder af ikke en, ikke to, ikke tre, men hele 4 bankoplader til Novas Musik Banko i morgen.
1: Yes, jeg er så klar. Det... Jeg var jo igennem forleden dag og snakkede om sovs til mit horoskop. Jeg har ærget mig lige siden, og jeg begyndte at snakke om sovs.
0: Jamen, og så er det jo dejligt, at du bringer det på banen igen, Pil.
1: Nå ja, det er nu er det officielt, jeg bare er fin fra Svendborg, der snakker om sovs.
2: Ja. Jamen,
0: jeg glæder mig så meget til i morgen. Vil du ikke love mig, at du lige kommer og hilser og siger, hej, det er Pil fra Svendborg, så skal jeg nok huske dig. Det er sovsedamen.
1: Det vil jeg i hvert fald.
0: Altså, det er så fremragende. Ved du, hvem du skal have med? Har du snakket med nogen om, at du skal til Musikbanko i morgen?
1: Nej, overhovedet ikke, så jeg har lidt travlt nu jo med at få... Så skaffet 3 ud over mig, må det være.
0: Præcis. Men vi glæder os til at spille Musikbanko med dig i morgen. Der er jo fine gevinster. Der er alle mulige store ting, men den største, det er selvfølgelig turen for 4 personer til Barcelona, til The Old Ice Pop.
1: Ja, men vi ses i hvert fald, og jeg glæder mig. Tak for det.
0: Ja, men velbekomme. God dag, Pil.
1: Ja, i lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Og jeg var der ikke torsdags. Kan du huske sovsesnakken, Majbrit?
3: Ja, men det var Signe, der læste horoskoperne op, og jeg sidder lige og kigger på dem faktisk, fordi vi har dem liggende, men jeg kan ikke rigtig se, der er noget.
0: Nå, men det lyder som om Pil selv bragte sovsen på banen.
3: Ja, men det kunne godt være, der var et horoskop, der henledte til noget med sovs. Men det var der ikke umiddelbart. Jeg ved ikke, hvad det kom til.
2: Man kan altid snakke om sovs, jo.
3: Det kan man.
0: Bestemt.
3: Jeg er jo en sovsepige.
2: Det er jeg virkelig. Jeg elsker også en god sovs.
3: Ja.
0: Jeg læste noget interessant, og overhovedet ikke apropos sovs her til morgen, men måske mere apropos, at vi jo får besøg af Uro, når klokken bliver 8.30. Uro, han er jo meget, meget, meget glad for at fiske.
3: Ja.
0: Og han har sådan en ekstra Instagram-account, hvor han poster ting, når han er ude at fiske. Og lige nu, der er det jo havørret. Laksesæson og sådan noget. Og han fanger også nogle gevaldige store nogen, og så har han så udgivet et nyt album i fredags også, så travl ung mand. Men så jeg noget, som jeg ved ikke, om vi skal snakke med Uro om det, eller det er spild af tid, så nu snakker jeg lige med jer om det først.
2: Okay.
0: Jeg så en meget interessant reel her lige for et øjeblik siden om en fyr, som står ved en sø, altså i midten af en skov, og så siger han, hvordan er der kommet fisk i den her sø?
2: Godt spørgsmål, Dennis.
0: Og ved I det?
2: Det er vel noget.
0: Hvor, altså, det er langt fra havet, det er langt fra, der er ikke nogen å indtil, eller sådan, der er en sø inde i en skov.
2: Mm.
0: 100 kilometer væk fra nærmeste. Nogen, der har bud?
2: Ja, der er jo noget med økosystemet. Og sådan. Den har vel været ikke bare den sø på et tidspunkt?
0: Måske. Hvad siger Jacob vores producer?
4: Er det ikke sådan noget med faldende vandstand, så det har været noget havbund?
0: Så de er selvfølgelig gået over?
4: Så er det bare, så er de bare blevet der. De er blevet fanget. I en lille vandpyt.
2: Så har de deres egen lille samfund dernede.
0: Jo, men det er ferskvandsfisk, som kommer derfra i den her ferskvandssø. Og det, som... Nu får I svaret, så vi ikke skal bruge hele morgen på det. Men jeg synes bare, det er interessant. Aldrig hørt om det før, aldrig tænkt over det før. Det er åbenbart sådan, at når eksempelvis andre vandfugle, ænder og sådan noget, hvis de spiser en fisk, så kan den godt have rovn i sig, som er befrugtet. Og så kan noget af det der rovn, altså fiskeæggene, de kan simpelthen overleve igennem systemet, igennem maven på en and, når den så laver en pøl, en anden sø end der, hvor den spiste fisken, så lever ægget videre og udklækker til en fisk.
3: Hold da kæft.
0: Eller fiskeæggene kan hænge fast i fjerne på en eller anden vandfugl, og

0: Så kommer der lige et fire fiskeæg, som hænger på en eller anden vandfugl, som er fra en sø, som flyver over til en anden sø.
1: Vildt nok.
2: Ej, hvor vildt. Det er svaret til, at vi begyndte at sådan prutte æg ud.
0: Simpelthen.
3: Jeg forestiller dig at blive født i en lort, altså.
2: Ja.
1: Okay, nu tog den her samtale en virkelig mærkelig drejning.
0: Ja, det
2: er... Ej, men hvor crazy at komme fra lorten.
0: Ja.
2: Hej, hvor øv.
0: Så det tænker jeg, altså...
1: Det er sgu da ret interessant.
0: Vi kunne da godt lige spørge Uro, når han var der. Ja, ja. Ved du godt, hvordan? At, bare lige fordi, han ved ret meget om at fiske og fiskeudstyr.
1: Uro
0: og sådan
1: noget. I vandkanten, ikke?
0: Uro i vandkanten, ja, det er hans Instagram. Mm. Altså ikke hans officielle,
1: men den
0: Instagram. Ja.
2: Det er måske den officielle, egentlig.
0: Ja, lad os nu lige...
1: Det var den, han startede med.
0: Ja. Så, men Uro på besøg hos os her til morgen. Det er, når klokken den bliver 8.30. Lige nu, George Ezra. 6.41, her Shotgun i Gonova. Godmorgen.
1: Godmorgen.
4: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: George Ezra og Shotgun i Gonova 644. Det er mig med Karoline og Dennis. Vi sad sammen med min datter og mig og brainede lidt over, hvad hedder en spansktalende Jorge egentlig på dansk. Fordi først havde de snakket om er det Geo, der er det, den danske udgave Jorge, som jo er George. Men det må jo være Jørgen, er det ikke?
1: Jørgen, jo, det tror jeg.
0: Ja. Har I nogen sådan tænkt over det?
1: Er det ikke bare Geo?
0: Jørgen. Nej, fordi Jørgen kommer vel af Geo. Det kommer så af, at der var chilenske udvekslingsstudenter på min datters efterskole, og der var så en, der hed Jorge. Mm. Og så snakkede de så om, hvad ville den danske udgave af Jorge være. Og jeg vil mene, at det er Jørgen.
1: Men hvorfor skal der være en dansk udgave? Altså, hvad er Dennis så på spansk?
0: Nogle navne er bare blevet oversat. Ligesom nogle vil være Carolina, måske vil du være Carolina i et andet land. Mm. Og sådan tager der lille små ændringer.
1: Så du mener, Jørgen er George, som er Jorge.
0: Ja.
2: John, Juan.
0: Og John er måske... Ja, John og Juan er måske noget af det samme. Valdemar siger...
3: Jeg er jo Vladimir på russisk.
0: Der kan du bare se. Så
1: det, vi synes mere, du er Voldemort.
0: Ja, det er...
2: Det er også lidt det samme som en russer. Ja.
0: Der er eller august, der prøveperiode, om et øjeblik klokken. Den er 7:14. Lyden er i dag. Nova.
4: Lad os sige, at... En sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Olli fra Gims. Læg en besked.
7: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: Kog for nødplan. Kog for Gims.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negroamaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
21: Til kæphesteryttere og rollespillere.
23: Janik, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Prøveperiode fra Ella Augusta her i Gonova. 6:06. Majbrit, Karoline og Dennis er stået op med dig her til morgen, og du får en ekstra treat, når klokken bliver 8:30, for Uro er vores gæst. Hans nye sang hedder Nirvana, og den får vi i en liveudgave. Født i 95. Så er han stadigvæk i 1900 et eller andet. Og det føles godt at have nogen på vores hold. Åh, oh, men altså. Det tæller det hele. Der bor to verdener i mig, er titlen på hans album, som udkom i fredags. Det er hans tredje album, og vi skal snakke med ham lidt senere.
1: Der er en anden lyd på, end der, jeg synes, der har været på de sidste.
0: Ja, jo. Det er egentlig sådan meget forskelligt. Den slutter af sådan lidt med et par optempo-sange på albumet, ellers, men det er meget følsomt album. Det er sådan, at... Men altså, hvis du er sådan en, der lytter efter tekster, og det gør man jo, når man lige skal forberede sig til, at han kommer på besøg, så vil jeg sige, at så kan, det kan næsten gøre lidt ondt at høre albumet. Mm. Det er meget intenst.
1: Yeah.
0: Ja. Så, men det er nice. Han er god, og han er en god gæst, og han synger fantastisk live.
1: Det gør han.
0: Så glæder sig til det. Nu taler vi lige om fiskeri for lidt siden, fordi at, han jo er glad for at fiske. Mm. Og så stod jeg på noget spøjst på min Instagram, og nogle gange, hvis jeg ser noget, som jeg synes er sjovt, eller spændende, eller nice, i stedet for at spamme folk med at sende ting i deres DM's, så reposter jeg det. Er det bruger I andre det, eller...
1: Altså, jeg har jo godt set nogle gange, når jeg er inde på et opslag, for eksempel hvis der er noget med Nova, og nu har vi lige afsluttet Støt Brysterne, der kunne jeg se, der var sådan et lille billede af dig, og så de der pile der. Så tænker jeg, nå, kunne ved, hvad det er?
0: Ja.
1: For jeg har ikke set det på din... Men så går jeg ind og gør det samme, bare fordi du har gjort det, så er jeg sådan en total copycat. Og jeg kan ikke helt finde ud af, hvor kommer det hen, når man reposter?
2: Ind på, der er sådan en side inde på din profil.
1: Jamen, så
0: det fandt jo, men det er jo ikke kun på din egen profil, det kommer ud, når du reposter.
2: Altså dem, der følger deres feed, føder den det til.
0: Ja. Ja.
1: Okay, så det er det, der sker, når man reposter?
2: Ja.
0: Så når du er inde på, hvis du ser et eller andet på Instagram, som du synes er spændende, så kan du trykke på det der genbrugstegnet der. Så kommer dit lille ansigt op, en lille boble med dit ansigt. Nogle gange kan du se, at nogle andre af dine venner også er som små bobler, og man tænker, hvad fanden?
1: Ja.
0: Og det er fordi, at... og måske er det nogle af dine venner, som i virkeligheden er stødt på det her reel, og så de trykker, ej, det er sjovt, det her repost. Og derfor dukker det op på din timeline.
1: Okay, så
0: og ellers vil man ikke se det.
2: Mm, nej.
0: Og jeg synes jo, det er en måde ligesom at opdrage folk til at interessere sig for det samme som en selv.
2: Sådan, ja, jeg får meget op.
1: Du notcher lidt, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det er notching i virkeligheden.
0: Jo.
1: Ja.
0: Ser du nogle gange noget, som jeg reposter?
2: Primært, Dennis. Altså primært de reels, der kommer op i mit feed. Der,
0: som du tænker, at det her det er helt klart uden for min algoritme?
2: Ja. Så er det altid, fordi der er et lille ikon af dig, og så genbrugstegnet.
0: Og er det irriterende, eller er det okay?
2: Jeg synes hun det er meget fint.
0: Altså man kan hurtigt swipe videre.
2: Jeg kan godt lide ideen om, at alt, der ikke bliver sendt mod mig, er noget, som algoritmen har bestemt, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide, at der er et menneske, der har siddet og sådan, haha, det er sjovt. Det vil jeg gerne dele. Det kan jeg faktisk markant bedre lide, end at sådan... Jeg vil ønske, at alle mine venner... Ah, hvis du er til at sige, at jeg vil ønske, at alle mine venner bare født min algoritme. Men jeg trækker det tilbage. Det er jeg ikke helt enig i. Men sådan... Jeg kan meget godt lide det. Jeg gør det jo ikke selv. Jeg reposter kun sådan Nova-ting.
0: Jeg kan se, at Majbert har repostet 6 ting i hele sit liv.
2: Det var ikke meget.
0: Ja, det er ikke meget.
1: Nej. Jeg tror, det er, fordi du også har repostet det, så har jeg bare lavet en kommentar.
0: Nej, det er nogle ting, vi har lavet på Nova. Jeg tror, som du sagde før, du er ikke helt klar over, hvad det skete, når du gjorde. Hvilket jeg synes er fair. Det var faktisk først i går, at jeg fandt ud af, at den lavede en lille fane inde på ens egen oversigt, hvor man kan se, hvad man har repostet. Ja. Men jeg har repostet meget.
2: Ja.
0: Men det er jo et godt sted at finde ting, man har repostet. Nå.
2: Altså, det er jo de sjove ting, man reposter. Jeg ved, at på Instagram gør jeg det meget med Nova-ting. På TikTok, det er sådan lidt... Det, jeg ved ikke, hvorfor har det som om, at jeg er privat på TikTok, og bare kan sådan gå totalt besærke. Der reposter jeg fandme nogle mærkelige ting. Men
0: så er alle advaret?
2: Ja, det er sådan der, jeg er skør. Ja.
1: Men jeg kan godt lide det, i stedet for netop, som du siger, Karoline, at det kun er noget, som algoritme ligesom tænker, det skal du se, men når der også kommer noget uden for din sådan kontrolzone i virkeligheden, ikke?
0: Ja, det er meget dejligt, at der lige er noget, som lige åbner et vindue lidt på klem i ekokammeret, så man lige får noget
1: af
0: det.
1: Så man kan bruge endnu mere tid på at sidde med sin telefon, ikke?
0: Nej, så vi andre kan opdrage verden, Maja. Mm, det er jo det, der er vores fornemmeste opgave.
2: Ja, det er klart.
0: Med vores gode smag og udsøgte stil.
2: Klart.
0: Fremragende humor.
2: Ja, ja.
0: 2:07, det er Gonova.
3: Og

0: Onsdag morgen, 7:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn er Simon Rudigaard. Danmarks Lærerforening kalder regeringens udmelding om at afsætte 900 millioner kroner årligt til et løft af folkeskolen i finanslovsforslaget 2027 for en rigtig god start. Pengene skal ifølge regeringen blandt andet gå til 100 fagligt svage skoler og også mindre landdistriktsskoler i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse. Formand Gordon Ørskov Madsen, han kalder det positivt med det her tiltag, der altså vil kunne mærkes i klasseværelserne. Han mener dog samtidig, at behovet er langt større, det skriver DR. Udtalelsen bakkes op af en skoleforsker fra VIA University College, der understreger, at 900 millioner ikke vil sikre tilstrækkelige ressourcer. Hvis du skal hente medicin på apoteket, så vil det ikke være nok at sige dit CPR-nummer. For efter lækket af 8,8 millioner CPR-nummer, så skærper apotekerne nu opmærksomheden. Og derfor så kan du fremover blive bedt om at vise dit sundhedskort eller også svare på kontrolspørgsmål, det oplyser Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse. Det gælder særligt ved medicin med risiko for misbrug eller hvis du henter medicin for en anden. Udmeldingen kommer efter Styrelsen for Samfundssikkerhed i går holdt en briefing, og her der lød det altså, at man som konsekvens af lækket ikke kan bruge CPR-nummeret til at identificere en konkret borger. Fremover så skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd, det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag der fremsætter han nemlig et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsråd bruges for eksempel, når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren så undergraver nemlig de danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis justitsministeren kan samle et flertal, så vil den nye lov træde i kraft fra januar næste år. Danske biografer landet over tager i dag den stærkt omtalte Gaza-dokumentarfilm NASA af plakaten, og det sker altså på årsdagen for Hamas' terrorangreb på Israel. Og det er efter direkte ønske fra filmens instruktører Rachel Zohr og Yuval Abraham, som den danske importør Angel Films altså har bakket op omkring. Det er en anmelderros, men altså også dybt kontroversielle film, der bygger på anonyme vidneudsagn fra det israelske militær, vender tilbage på programmet igen i morgen.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Du vil nok opleve skyer på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, da vi har sådan en bramme, der skal op fra syd, og der kan altså også godt være regn i. Ellers så skulle det gerne blive det flot vejr på begge sider af den her regnvejr. Temperaturerne, de ligger mellem 12 og 18 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og er Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Det er 7:04. Velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen og er med på klokken 7 holdet, så bliv hængende lidt ekstra her til morgen, for vi har besøg af Uro klokken 8:30.
5: Men allerede når klokken den bliver 7:30, så skal vi jo i samarbejde med LendMeet leje 5 år 50.000 kroner, og der var 4 rigtig gode. Jeg kan mærke, at vi er på vej den rigtige sted.
0: Det kunne være dejligt.
5: Ja, og har du lyst til at dyste med os, så skal du sende en sms for at tilkendegive, at du gerne vil deltage, og det gør du ved at sende den sms til 12:20. Du skal skrive 5 år, FEMORD, ja, og sende til 12:20. Det koster en 5 kroner, og så gælder den sms resten af ugen.
6: Ungdomsjobs, de har fået et ret dårligt ry, og vi vil meget gerne høre fra dem, der egentlig faktisk ramte jackpot. Så hvad skal 18-årige søge i morgen?
0: Allerførst, så skal vi høre lidt Benjamin Hav. Her er Portugal.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godnova her, 11 over 7. Der er masser af ting, man ikke har lyst til at få fra USA lige for tid. Men jeg har set en ting, som jeg bare gerne lige vil fortælle om ganske kort, inden vi går videre, som jeg synes lyder fantastisk, som jeg håber kommer til Danmark. Det er et amerikansk fænomen, måske findes det også andre steder. Men i New York har man besluttet, at hvis man tegner et abonnement, så skal det være muligt at komme ud af abonnementet nøjagtigt lige så nemt, som man kom ind i det.
1: Ja, tak.
0: Så hvis det med et enkelt klik er muligt at abonnere på en musiktjeneste, en streamingtjeneste, en podcasttjeneste, et fitnessabonnement, hvad det nu måtte være, en bogklub, så skal det være nøjagtigt lige så nemt at komme ud af det. Så hvis du bare klikker og siger, ja, vi vil gerne subscribe, klik her, så skal det være lige så nemt at komme ud af det igen med et klik. Ikke noget med, at er du sikker? Er du nu helt sikker? Du skal lige klikke på den her knap, som vi har gemt nede i bunden af siden. Og du får lidt ekstra tilbud. For lige for en sikkerheds skyld, bare lige for at holde på dig og sådan noget. Ja, det kunne jeg godt tænke mig at komme til Danmark.
2: Ja.
0: Det synes jeg er fair. Altså fitnessabonnementer.
1: Eller at du kan gøre det, når du er inde i appen. Jeg har en del tjenester, hvor jeg kun bruger den på min telefon. Jeg bruger den aldrig i en browser.
0: Mm-hmm.
1: Men er rent faktisk, når jeg nu er inde og bruger appen, jeg ligesom tænker, nej, nu er det ikke, nu vil jeg ikke det mere. Jeg kan godt logge ud ind i appen, men jeg kan ikke opsige abonnementet derinde. Der skal du skal åbne en browser, og så får man det ikke lige gjort, og pludselig så...
0: Ja, og teorien er, at hvis din tjeneste er så god, at folk synes, den er pengene værd, så skal det nok blive. Så behøver du ikke at lave en eller anden forhindringsbane for at undgå, at de melder sig ud. Det er i virkeligheden bare grådighed. Det handler ikke om, at du tilbyder et godt produkt. Så den stemmer jeg på. Jeg siger bare, hvis nogle politikere vil tage den op og løbe med den, så er der min opbakning. Er der et eller andet, man kan skrive under på? Så det bliver et lovforslag. Ja tak, det synes jeg virker som en god idé.
2: Du er også lige kommet tilbage fra sommerferie.
0: Der er masser af energi. Jeg tror, der er nogle andre ting, som de lige kigger på først. Måske men den her, den kunne de måske i næste uge godt kigge på.
2: Det kan være en af de ting, de kigger på, det er lidt den her lidt trælse tendens, jeg synes, man hører om unge og ungdomsjobs. Der var en nyhed i, jeg tror det var sidste uge, hvor man havde fundet ud af, at generelt så for de unge, de bliver ghostet på arbejdsmarkedet, når de søger job, specielt omkring det der, deres første ungdomsjob, og så igen, når de fylder omkring de der 18 år, og skal have højere løn. Og generelt så synes jeg også, når jeg tænker på ungdomsjobs og sådan noget, så hører man også tit bare, at det er nogle øv-opgaver, man får, hvis man så endelig kommer ind på det. Altså så står du ved opvaskeren i 8 timer, eller et eller andet. Og jeg synes jo ikke ligefrem, at det er god reklame for at komme ud på arbejdsmarkedet. Hverken det med at vide, jeg får ikke svar, og hvis jeg får svar, så er det røvernøgler, undskyld mig, de opgør, jeg kommer til at stå og
0: lave. Men
2: der må
0: være nogle steder, der er gode jo.
2: Og det var lidt det, jeg tænkte om, fordi jeg føler da, når jeg tænker tilbage, at jeg havde et mega godt ungdomsjob.
0: Mm.
2: Og jeg tænker, om man ikke lige skulle notche de her unge i den rette retning. Så hvis du har haft et mega godt ungdomsjob, eller i dit sabbatår, eller stadig har et nu, ring lige ind, 70-9000, anbefale det. Altså, jeg synes, jeg havde et mega fedt ungdomsjob. Jeg har arbejdet på Joe & The Juice i mange år, og det er lidt ligesom mange af de der andre kæder, hvor sådan der, man kan arbejde sig op, og man lærer noget om sig selv, og måder at lede på, og alt muligt. Og sådan, det synes jeg var mega fedt, ud over det sociale. Men der kan være mange grunde til, at et ungdomsjob er fedt.
0: Så det, du siger, det er ikke lønnen som sådan, det er et sted, som faktisk er meget nice at arbejde, og som er måske til at komme ind på.
2: Ja.
1: Er lønnen ikke også den, altså mange gange den samme? Fordi det er jo mindste lønnen, ikke?
2: Præcis.
0: Jo, jeg tror ikke, der er noget, der hedder mindste løn i Danmark, men det er sådan noget løn, som matcher det, som overenskomsterne siger. Jeg tror, det er det, de går efter.
1: Ja, jeg tror, det er sådan noget 65 kroner i timen under 18.
2: Ja, og så tror jeg, det er sådan noget 120.
0: Så, så jobs, som du synes er nice. Altså, jeg har en datter på 18, som leder efter noget at lave lige nu. Jeg foreslår hende alle mulige ting, men jeg har også fundet ud af, at jeg bare skal blande moden om i virkeligheden. Fordi det fedeste, det er som ung selv at finde sin vej.
2: Præcis.
0: Så skal forældrene lade være med at blande sig.
2: Mm.
0: Så er der nogle gode bud, så er det nu 70 11 9000. Du er også velkommen til at sende en sms, Nova, og din besked til 1220 til en enkelt krone. Et lækkert ungdomsjob. Noget, du vil anbefale, at andre unge kunne søge.
3: Nova. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
3: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærjel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie.
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Hvilket job skal man gå efter, når man skal ud på arbejdsmarkedet? Måske hvis man har et sabbatår eller et eller andet. Altså, det er bare tough. Min datter har godt nok skrevet mange ansøgninger. Mm. Og meget af det er jo sådan nogle formularer, man udfylder. Mm. Så det er også, hvordan fanden får man fat i jobbet? Ja. Hvordan får man det gode job? Fordi at, hvis du kan lave en fed ansøgning selv, som du kan gå ned og aflevere, så er det én ting. Ja. Men noget andet er, hvis du bare en formular, så kan du ikke lave et fedt layout. Mm-mm. Du kan ikke lave noget kægt. Du står bare på samme måde som alle de andre. Så er det fandme svært at finde et ungdomsjob, ikke?
1: Og du får hurtigt en afvisning. Min datter søgte et arbejde, hvor hun egentlig bare udfyldte formularen og sendte sit billede med. Så kom den bare tilbage. Ej, vi synes ikke, du passer ind i teamet.
2: Ja. Nej. Nå, hvordan ved I det?
0: Ja.
1: Altså, men held og lykke med at finde et andet arbejde. Mm. Sådan et.
0: Nå, men også, hvilke typer jobs kan være nice at have? Fordi at, man skal også lige huske på, hvis man er 18 år lige skal have sit første, eller 16 for den tids skyld, skal have sit første job. Det er også begrænset, hvilke kompetencer man har. Mm. Altså, man har ikke nogen lang uddannelse til at sige, min erfaring er bla bla bla. Nej. Det er det færreste, der har det.
2: Nej, altså, du kan jo skrive, at det kan være et kæmpe plus. Jeg har ikke service stående inde på mit værelse, men altså sådan, man har jo bare heller ikke vildt meget erfaring. Mm-hmm. Altså, et job skal jo være det første, og hvilke er overhovedet fede.
0: Og samtidig kan man sige, jeg forstår udmærket godt virksomhederne, som jo også nogle gange kan være en lille smule, sådan opmærksom på, at de ikke vil udskifte deres unge medarbejdere alt for ofte. De gider ikke at ramme ved siden af og ansætte nogen, som de tænker, jeg skal ansætte en ny en om en måned igen. De vil jo gerne, for det tager pisse lang tid at ansætte nogen.
1: Ja, det gør.
0: Så har du godt bud på, hvad der kunne være et nice ungdomsjob? 70 11 9000. Vi har Tony med fra Tune. Godmorgen, Tony.
3: Godmorgen.
0: Hvad kunne du anbefale?
3: Jamen, for mange år siden, jeg var jo sådan en studentermedhjælper, så jeg rendte jo rundt til, når jeg kom ud til nogle forskellige opgaver, men en af dem, som jeg virkelig var ved længst tid, det var, at jeg var reservedelsplukker. Så jeg rendte rundt og plukkede reservedele til Peugeot og Citroëner. Og endte med at få tilbudt mulighed for at komme i mesterlager som lagermedarbejder.
2: Okay, fedt. Ja.
3: Men var allerede i gang med en uddannelse, så jeg måtte desværre takke nej tak. Men altså, det var jo fedt at gå og sammen med de andre gå og plukke og lære ordresystemer og sådan nogle ting. Mm-hmm. Men det var 30 år siden, hvor der ikke var vægtbegrænsning på, hvor meget du måtte løfte.
0: Ja. Okay, så hvordan er din ryg i dag?
3: Jamen, den ryggen er fin. Knæene er ikke.
0: Okay, for helvede også. Stakkel. Men faktisk en meget god idé, og du har fuldstændig ret i, at noget af det, man lærer på et ungdomsjob, er jo også, hvordan det er at være på arbejdsmarkedet.
1: Præcis.
0: Så, og systemerne og den slags. Så godt bud. Tak skal du have, Tony. Tak for at lytte med, og god dag.
3: God dag. Hej.
0: Hej. Vi har Lukas med fra Vejle. Godmorgen, Lukas.
4: Godmorgen.
0: Hvad kunne være et fedt ungdomsjob?
4: Opvasker i LaLandia, det kan være fedt i hvert fald.
2: Ja.
0: Hvad skal man se bare op? Altså, hvor længe var du der?
4: Jeg var der cirka et år.
0: De har forskellige restauranter derinde. Var det?
4: Ja, det har de.
0: Ja, og det var så bare det, du vaskede op. Var det sjovt, eller var det?
4: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Fik man så fri adgang til til alle tingene, når nu man arbejdede der?
4: Ikke alting, men man fik virkelig godt tilbud.
0: Lukas, tak for tippet, og tak for at lytte med. God dag.
4: Tak i måde, og altså tak for det gode program.
0: Tusind tak skal du have. Hej Lukas.
1: Hej.
0: Vi har Sander med fra Silkeborg. Godmorgen, Sander.
5: Godmorgen.
0: Hvis du skulle anbefale et ungdomsjob, hvad er så din anbefaling?
5: Min anbefaling er, at man tager bliver fodbolddommer.
2: Ja.
0: Det kræver jo lidt kompetence, tænker jeg, til at starte med. Mm. Men hvad er det gode ved det? Altså, får man okay løn for at være fodbolddommer?
5: Man får en rigtig fin løn i forhold til de ungdomsarbejder, man kan ryge ud i ellers. Så får man bare helt vildt gode erfaringer. Altså, det giver virkelig nogle gode. Det giver hår på brystet og gode erfaringer til videre.
0: Ja, men det lyder faktisk rigtigt. Jeg har prøvet nogle enkelte gange. Jeg har ikke taget dommeruddannelse, men nogle enkelte gange har jeg måttet springe til som fodbolddommer. Og hvis man synes, det er sjovt at være i orkanens øje, så kunne jeg forestille mig, så kunne det være et ret fedt ungdomsjob.
5: Det er virkelig fedt ungdomsjob. Det er jo et fortal af dårlige oplevelser, der sker derude. Så grundlæggende er det gode oplevelser ude på fodboldbanen.
0: Hvilken aldersgruppe havde du selv erfaring med at lave, hvad dommer for?
5: Jeg har været dommer for stort set alle aldersgrupper, og jeg er stadigvæk dommer i dag.
1: Men man skal også kunne tåle, at der bliver råbt nogle ting, ikke? Altså, jeg ved, at der er jer, der sidder til en kamp eller to, hvor der er blevet råbt lortedommer, for eksempel.
5: Ja, man skal selvfølgelig være lidt klar på, at der kan komme noget udefra.
1: Ja.
5: Det, og det er, man føler ens egen kontrol.
1: Ja,
5: så,
2: det er rigtigt.
5: Så, det skal man selvfølgelig være opmærksom på.
1: Ja.
0: Men godt bud, og jeg havde slet ikke overvejet, at det kunne være en mulighed som ungdomsjob. Fremragende. Tak, Sandra. Tak for at lytte med, og god dag. Tak skal du have.
1: Hej.
0: Skandale dommer. Skandale dommer. Hvad tjener man på at være dommer, er det store spørgsmål. Lad os lige tjekke op på det om et kort øjeblik. Heidi fra Skanderborg er med os også. Godmorgen, Heidi.
6: Morgen.
0: Du pitcher også fodbolddommer og håndbolddommer for den sags skyld også.
6: Ja, lige præcis. Der er stor mangel på begge dele i Danmark, så det er oplagt.
0: Men er der mangel, fordi det er for svært, eller fordi det ikke er godt nok betalt, eller fordi der er for få, der ved, det er en mulighed?
6: Jeg tror, det sidste. Mm. Det er i hvert fald, jeg har en derhjemme på 15, der synes, det er ganske godt betalt.
1: Mm-hmm.
0: Og er det håndbold eller fodbolddommer?
6: Det er håndbold.
0: Det er håndbold. Og hvad kan man tjene på sådan en kamp?
6: Jamen, cirka 100 kroner per kamp.
0: Hvilket jo er fint, og hvor mange laver man i løbet af... Altså, så har man en kamp per weekend, eller to kampe, eller hvor meget gør man?
6: Typisk to, eller måske tre kampe i træk på en dag, ikke?
1: Det er det.
0: Som 15-årig.
1: Det er
0: meget fin løn.
6: Det er præcis.
0: Ja. Så, og hvad er oplevelserne som forældre, når man står der, når man har sendt sit barn afsted som dommer? Er de andre forældre, som jo typisk er de værste, er de okay til at opføre sig ordentligt over for dommeren?
6: Jeg synes i hvert fald, når de kan se, at det er en ung dommer og en ny dommer, så er trænerne på bænken rigtig gode til at, ligesom at sige, dem skal vi forstå, for vi alle er jo bevidste om, at det er en mangel, var.
1: Ja.
6: Så der er ingen grund til at skræmme dem af banen fra start af. Så er der selvfølgelig de forældre, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt ude på sidelinjen. Men der synes jeg heldigvis, at trænerne ofte er gode til at hjælpe de unge mennesker.
1: Nå, der burde være flere røde kort til forældre.
2: Ja, oprigtigt.
0: Det er bare, hvem skal uddele rødkort? Altså, det er også, hvem tør? Det er heldigvis sjældent.
6: Ja.
0: Jeg har selv været fodboldtræner i 10 år, og det er meget, meget, meget sjældent, jeg har oplevet noget, som var ubehageligt for dommeren. Så, så du har ret.
6: Jeg synes især, når de er unge, at man er god til at passe på dem.
1: Ja.
0: Godt bud, og tak for lige at råbe den her op også, og en super god mulighed. Der er tonsvis, som er interesseret både i fodbold og håndbold, så det giver da mening, man kan kombinere både sin hobby og sin fornøjelse med at tjene lidt monetters. Tak Heidi, og god dag.
6: Selv
0: tak. Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
0: Fem år konkurrencen er på vej om lidt. Det er også en mulighed for at tjene penge. Det er så et engangsbeløb, og man skal være over 18 for at deltage i fem år konkurrencen. Vi tyster lige om et øjeblik.
7: Det er positivt, at regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til at løfte folkeskolen. Så lyder det fra Danmarks Lærerforening. Formand Gordon Ørskov Madsen, han mener dog samtidig, at behovet faktisk er langt større, det skriver DR. Udtalelsen bakkes op af en skoleforsker fra VIA University College, der understreger, at det her forslag altså ikke vil sikre tilstrækkelige ressourcer. Som konsekvens af det store læk af CPR-nummer, så skærper landets apoteker nu opmærksomheden. Fremover der skal du derfor vise dit sundhedskort, eller også skal du svare på kontrolspørgsmål, når du henter medicin. CPR-nummeret kan nemlig ikke længere bruges til at identificere en borger alene, og det gælder altså især ved medicin med risiko for misbrug, eller når man henter medicin på vegne af andre. I dag der fremsætter justitsminister Nicolai Wammen et lovforslag, der skal gøre de såkaldte mæglingsråd ulovlige. Fremover der skal det, ifølge ministeren, kunne give op til 4 års fængsel at deltage i de her råd. For mæglingsråd bruges fx, når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet, og det mener Wammen altså går imod den danske retsstat.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
7: Du vil nok opleve skyer på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, da vi har sådan en bramme, der skal op fra syd, og der kan altså også godt være regn i. Ellers så skulle det gerne blive det flot vejr på begge sider af den her regnvejr. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 18 grader.
9: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
10: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
11: Nå, så en benuge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå,
14: Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Jens Auto.
20: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
19: Kina?
20: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
20: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.

0: morgen. Her er Gonova. Om en time, en lille time, får vi besøg af Uro. Hans nye sang hedder Nirvana. Hans nye album udkom i fredags, og vi får live musik fra ham her til morgen. Så hvis du ligesom også er vild med live musik, så sørg for, at radioen kører nær os også. Har du ikke mulighed for at høre hele vores program, fordi at arbejdet venter, eller skolen venter, så husk, at hver eneste dag, der udkommer Gonova, også som podcast.
1: Nu er det tid til 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Og her til morgen, der skal vi have Axel med på telefonen, for han er dagens deltager i 5 år. Godmorgen, Axel.
2: Godmorgen.
0: Rygter siger, at du har en bil fyldt med, med gutter, der er på vej til skole.
2: Ja, det har jeg.
0: Oha.
2: Hej, drenge. Hallo.
3: Ja, hallo.
0: Hvad er det for en uddannelse, I går på?
2: Vi går på HHX ude i Aalborg.
0: Okay, fremragende. Okay. 50.000 kroner, skal det så bruges på fest og ballade eller en federe bil, Axel?
2: Det skal bruges på fest og ballade med gutterne.
0: Okay, det er fremragende. Okay. Godt så. Jamen, vi håber, det kommer til at gå godt. Der er blevet peget på, at du gerne vil dyste sammen med Karoline. Er det fordi, der er en eller anden form for fællesskab? Hun er jo i hvert fald den her på holdet, der går mest i byen. Og det er det, du kan identificere dig mest med?
2: Ja, det var det, jeg tænkte.
3: Jamen,
2: det er
3: nok altså. Jeg sponsorerer. Jeg vil meget gerne sponsorere en bytur.
0: Ja, det kan være, du kan blive inviteret også, Karo.
3: Jamen altså, hvis der er...
0: Hvis du spiller din kort rigtigt her. Godt, jamen lad os bare komme i gang med 5 år, Karo. Du får simpelthen ikke mere.
3: Men Axel, giv den gas, og så håber vi på det.
2: Det gør vi.
3: Fedt.
0: Du får 5 år af mig, og så skal du bare komme med en ordassociation for hvert af de 5 år. Når du har svaret, så kommer Karoline tilbage i studiet igen og siger om det samme som dig. Jamen, så er der fest og glade dage i Brovst, så lad os bare komme i gang. Det første ord, Axel, er ordet tydelig. Tydelig.
2: Der er ingen, hvad tænker I der? Må jeg godt få hjælp? Jeg er ikke så klog.
4: Jeg tænker, tydeligvis.
2: Tydeligvis?
4: Nej, det er dumt.
0: Problemet er, at det ikke...

0: Jeg altid, at flere hjerner tænker bedre end en. Nogle gange, så havde man faktisk bare brug for lidt ro. Men ordet er tydelig. I går med tydeligvis.
1: Det gør vi.
0: Okay. Ord nummer to. Skrædder. S-K-R-E-D-D-E-R. Skrædder.
1: Ja, der tænker vi på syg.
0: Yes. Ord nummer tre. Huske.
1: Jeg tænker til. Hukommelse.
0: Yes. Ord nummer 4. Præmie. Eller præmie.
1: Tænker vi på Nova?
0: Men Nova er navnet på en radiostation, og det må ikke være e-navne, altså navne på produkter eller brands.
1: Okay, okay. Så kører vi, hvad hedder det? Penge.
0: Penge. Og det sidste ord er stykke. S-T-Y-K-K-E. Stykke.
1: Så tænker vi, flasker.
0: Flasker?
1: Ja.
0: Her er jeres fem svar. Jeg er lige glad dag i bilen. Tydelig, der siger I tydeligvis. Skrædder, der siger I syg. Huske, der siger I hukommelse. Præmie, siger du penge. Og stykke, der siger I flasker.
1: Ja, det gør vi.
0: Fremad. Jamen, så er der kun én ting at gøre, det er at signalere til Caroline, og hun skal komme tilbage i studiet igen. Og forhåbentlig komme med de samme fem ord, som I kommer med der. Er det dig, der styrer bilen, Axel?
1: Nej, det er min kammerat, der kører.
0: Okay, godt så. Jamen, Caro?
2: Ja?
0: Nu har vi fået svarene fra Axel og kompagni. Hvor mange er I den bil der, Axel?
1: Vi er fire gutter.
0: Ja, fire gutter.
2: Okay.
0: Så ved fælles hjælp er de kommet frem til, til de her fem ord. Er det det samme, som du har? Det er der kun en måde at finde ud af på. Det er ved at give dig de samme fem ord. Så pøj pøj til dig, Axel, og resten af flokken. 5 år, 50.000 i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Det første ord er ordet tydelig.
2: Utydelig. What?
0: Det tænker jeg også var, var meget lige til højrebenet, men Axel og Company, de sagde tydeligvis.
2: Ja, ja.
0: Ja.
3: Ej, lad være med at sige ja, ja.
0: Ja, nej, jo. Nå, mand.
2: Nu skal du være
0: søde
2: med mig.
0: Ja, vi er søde ved Axel.
2: Ja,
0: og,
2: ja, boysene.
0: Ja.
2: Ej,
0: ord nummer to, skrædder.
2: Syde.
0: Det er ikke et rigtigt ord.
2: Nå. Skrædder. Syg.
0: Tak.
1: Yes!
2: Nej, ja. Tak, boys. Ja.
0: Du bliver selv givet mig, jeg er ret sikker på, at...
2: Syg?
0: Ja, nej, men syg er et rigtigt ord.
3: Men... Hun skrev, hun sagde syede.
0: Syede?
3: Altså som i datid, syede.
0: Nå ja, okay.
3: Jeg syede noget tøj. Ja.
2: Nej, nej, jeg sagde sådan... Det
0: var fordi, men, ja, vi tager den med.
2: Ja.
0: Ord nummer to, tre, undskyld. Huske.
2: Glemme. Nå.
0: Hukommelse. Ord nummer fire. Præmie.
2: Vinde.
0: Penge.
2: Ah,
0: tænkte de på, de var,
2: det er jo...
0: Axel var allerede, han var i gang med at bruge
2: pengene. De så de 50.000, ja, det er klart. Ordpakken var hjemme.
0: Stod med en fod inde på døren til klubben.
2: Ja.
0: Ord nummer fem. Stykke.
2: Stykke. Stykke. Stykke. Del.
0: Der skal du lige komme med en forklaring, Axel.
1: Ja, ja. Det er fordi, der er en klub i Aalborg, der hedder Stygge. Og så tænkte vi, der er rigtig mange flasker derinde. Så der tænkte vi, ordet flasker.
3: Men Stygge, det med G, ikke?
0: Jo. Men,
3: jo,
0: jeg tror, men altså... Men toget var længe kørt på det tidspunkt der, så fair nok.
1: Ja, ja.
2: Jeg kommer ikke nok på gaden, altså.
0: Nej, det er en fejl, Carl.
2: Jamen, det kan jeg da godt mærke, altså.
0: Nå, jamen, vores bidrag til byturen, det bliver måske mere et bidrag til tømmermændene, fordi vi har et 5-årsspil, som vi gerne vil sende afsted til Brogst, Axel.
1: Ja.
2: Ellers må det være til forfesten.
3: Ja,
2: eller
3: til hygge inden.
0: Det kan man også sagtens gøre.
2: Ja, man kan sagtens gøre det til et sjovt arrangement.
0: Ja.
1: Vi vil gerne have det med til forfesten.
2: Ja, det gør I bare.
0: Lyder så godt. Jeg er ikke sikker på, at de er helt vant til det, de der kort der, men det kan tåle en del ved.
3: I må laminere dem.
0: Ja, det gør det. Axel, fornøjelse at have dig og drengene med i 5 år her til morgen. Ja. Ha' en skøn dag.
1: Ja, lige måde. Tak for det.
0: Tak.
2: Tak.
3: Hej.
0: er det altså.
3: Altså, vi havde tre, Karoline, okay. Du og jeg. Jeg havde nul med
2: Aksel.
3: Røsen.
0: Ja.
2: Nå.
0: Utydelig, syg.
3: Jeg havde tøj på skraven.
0: Åh, okay.
2: Ja.
0: Glemme.
3: Ja.
0: Gevinst havde jeg på præmie.
3: Jeg havde pris.
0: Kan man selvfølgelig også, når... Ja.
3: Og så del på stykke.
0: Fem år konkurrencen er en evig... sorg, vi har her. Undtagen er det en kæmpe stor glæde.
3: Oh, yeah.
0: Og det kan det jo blive i morgen, når vi dyster igen.
4: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
4: ord.
0: Fem år, 50.000 kroner!
4: 50.000 gode danske kroner. Fem år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Vi er fans af gode fans hos Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: på lænestolen. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
3: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Airplanes i Gonova, 7:05. Majbert, Karoline og Dennis er sammen med dig her til morgen. Vil du være med til Nova Musikbanko? Så husk, det er morgen aften. Der er stadigvæk billetter at købe. Man køber i virkeligheden bare en bankoplade, og så kan man spille Musikbanko. Hovedpræmien er en rejse for 4 personer til... Jeg skulle til at sige Australien, det er jeg ikke. Til Barcelona, til The Old Irish Pub i Barcelona. Men der er også andre præmier, der er selvfølgelig for en række, der er for 2 rækker, for fuld plade, og så er der sidegevinster. Der er masser af god musik, der er alt overhovedet, du skal bruge for at have en hyggelig torsdag aften sammen med nogle venner, og sammen med os, så ind på vores hjemmeside, rayo.dk/nova, og find linket til, hvor du kan købe dine billetter.
1: Og skal vi ikke lige sige, at det ikke er en halv gris, du går hjem med. Det er faktisk gode præmier, du kan bruge i forbindelse med eventuelt at lytte til musik.
0: En af værterne er en gammel gris.
1: Og det er så rigtigt, det er jo Karoline.
0: Og...
2: Havbæk.
0: Tak, Karoline. Ja, ikke dig, Karoline.
2: Nej, men
0: den Karoline.
2: Ja,
0: den
2: jeg
0: blev
2: lige
0: nødt
2: til
0: også... Og jeg er dumt svin. Mm. Så,
1: Og sådan er det.
0: Ja, sådan hænger det hele sammen.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det til, og hvorfor det blev en nyhed i går, men MobilePay skifter navn til Vipps fra det nye år. Ja. Og ikke engang fra 1. januar, det var sådan noget fra 12. januar, hvilket jeg synes er en mærkelig dato at gøre det på. Hvorfor melde noget ud nu? I går var det sådan 6. oktober. Hvorfor melde det ud i oktober måned, at noget sker i januar, og så ikke engang til 1. januar?
1: Altså, jeg fik jo en besked fra MobilePay i går, hvor der stod, vi skifter navn, og vi ved godt, det er underligt, men for at du kan vente dig til det, får du beskeden allerede nu, men vi skifter først 12. januar.
0: Og logoet er skiftet også. Det logoet er skiftet nu.
1: Er det det?
2: Ja.
0: Ja, det er blevet sådan en smiley med det ene øje lukket, tror jeg. Er det ikke det, det ligner?
1: Det er sådan. Nej, jeg har stadigvæk den gamle MobilePay.
0: Det er nok, fordi du ikke har opdateret, for min ser sådan ud.
2: Ja.
1: Nå, den kan jeg da ikke finde så.
0: Så,
2: ja, det er mærkeligt.
0: Men Vipps.
1: Ja, der står, når du går ind på den, i familie med Vipps.
0: Ja.
1: Men jeg synes jo, når nu man skal sammenlægge, fordi Vipps har jo været længe i Sverige, så sammenlægger man det, men kunne de ikke have taget MobilePay? For jeg tænker, det er lidt mere international, det er engelsk, alle ved, hvad det er, og det giver jo sin, jeg betaler med min mobil. Men det altså, det er jo, du forstår jo, hvad det er, hvor er hvad Vipps?
2: Jamen, altså, det er fordi, at vi så ligesom kan bruge det i Sverige og Norge, ikke?
0: Og det behøver, men derfor kunne du jo godt at diskutere navnet. Det er jo nogen, som har, de har skulle lægge arm på ledelsesgangene, og så er det dem, som har det største marked, der får lov til at sige, men den skal hedde Vipps. Ja. Og jeg kommer ikke til at vipse nu. Jeg siger det bare med det samme. Når mine unger, de siger, kan du ikke vipse mig nogle penge? Så siger jeg bare, det kommer ikke til at ske. Jeg kan mobilepæne, men jeg kan ikke vipse det. Og det kommer til at gå ud over de unge mennesker.
1: Ja.
0: Så det vil bare sige mig samme. Plus, jeg synes også, det har været hyggeligt, når man er på loppemarkedet, når man ser alle de der hjemmelavede sedler, hvor der står, at man kan betale via MobilePay.
1: Ja.
0: Har jeg også synes var hyggeligt. Det gør det sådan lidt mere autentisk.
1: Ja.
0: Vips, det virker bare...
2: Du skal
0: ikke
2: vipse mig.
0: Nej.
2: Det lyder også som om, at man... Altså, Vipps... Han vipsede mig.
0: Ja.
2: Så ville jeg være sådan... What? Hvad gjorde
0: han? Vipsede han dig?
2: Ja, det kan han da ikke være bekendt.
0: Dumme svin.
2: Altså, det lyder som sådan noget... Altså, som om, at sådan... Okay. Ja, virkelig som en idiotisk ting.
1: Ja.
0: Ja, og vi var i byen her, og så... og han har ikke vipset mig siden... Nej.
2: Jeg er heller ikke fan.
1: Det er ikke rart at blive vipset.
0: Nej. Så, og det er heller ikke rart ikke at blive vipset,
2: virkelig. Nej, præcis.
0: Nej, så begge dele er faktisk nederen.
2: Det er noget lort.
0: I kan stadigvæk nå at lave det om, MobilePay. I har indtil den 12. januar. Vi venter.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera, 1 minut over 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Simon Rolikov. Det er en god start, at regeringen i finanslovsforslaget for næste år vil afsætte 900 millioner kroner til et løft af folkeskolen. Men der skal altså mere til, sådan lyder det fra Danmarks Lærerforening, det skriver DR. Pengene her, de skal gå til en særlig indsats på skoler, hvor eleverne klarer sig fagligt dårligst, små skoler i landdistrikterne og så et generelt løft. Lærerforeningsformand, han kalder det positivt med tiltag, der vil kunne mærkes også i klasseværelserne, men han understreger altså, at behovet er langt større. De bakkes op af en skoleforsker fra VIA University College, der understreger, at 900 millioner altså ikke vil sikre tilstrækkelige ressourcer. Den 1. oktober åbnede Region Østdanmark et nyt behandlingstilbud til unge mellem 18 og 24 år med let til moderat angst eller depression. Unge, der bliver henvist af egen læge, har nu ret til behandling inden for 30 dage, og samtidig så tilbydes der flere muligheder for hjælp, blandt andet digitale forløb og også behandling hos private psykologer. Men regionen kan så ikke opfylde retten for alle fra start. Over 2.000 unge venter allerede på behandling, og dem skal der altså også findes plads til. Og derfor så vil der lige være en overgangsperiode, før rettighederne bliver opfyldt for alle, det skriver regionen i en pressemeddelelse. Markant færre af os skylder nu penge til det offentlige. Faktisk så er antallet faldet med knap 500.000 siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Og det betyder altså, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld, og det kan være sådan noget som gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen. Faldet her, det skyldes flere ting. Det fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen. Han peger på, at det er blevet nemmere selv at betale sin gæld på nettet, men styrelsen sletter altså også små beløb eller trækker pengene direkte over skatten. Hvert fjerde skolebarn går ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det viser en ny måling foretaget af Opinion for DGI. Samtidig så viser den, at de børn og unge, der er med i et fritidsfællesskab, har bedre mental sundhed. Ja, faktisk så har knap 90% af børnene høj generelt trivsel. DGI efterlyser derfor flere fritidsfællesskaber og også mere aktiv involvering fra lokalområderne.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Du er stået op til en dag, der byder på rigtig mange skyer og også lidt regn rundt omkring, hvilket altså skyldes en varmfront, som i løbet af dagen skal bevæge sig over landet sydfra. I løbet af eftermiddagen, der skulle du gerne begynde at lysne lidt, i hvert fald i den sydlige del af landet. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 12 og 18 grader varme.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 4 over 8. Uro er allerede ankommet. Han får ikke adgang til studiet nu. Han har taget klaver med, og han spiller live for os lidt senere.
5: Der er noget mad, som selvom det ikke er decideret børnemad, det er ikke sådan babymos og sådan noget, men der er noget mad, som jeg synes kun henvender sig til børn, og hvad det er for noget mad, det skal være på bordet lige om et øjeblik.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: 11:08. Det er Gunova. Jeg hedder Dennis Meiber, og Karoline er selvfølgelig også med her til morgen. Signe har fri og ud og fløjte med sin familie og hygger sig et sted, hvor man taler engelsk. Oppe i hjørnet, der hænger en drømmefanger, som vi satte op for noget tid siden, da Uro var på besøg sammen med Mille, fordi de havde lavet sangen Drømmesanger sammen. Eller Drømmefanger sammen. Ja. Og jeg synes bare lige godt, vi kunne nævne det, fordi Mille, som han har lavet sangen sammen med, rent faktisk har 20 års fødselsdag i dag. Så tillykke til Mille.
1: Mille.
0: Og Uro er vores gæst igen her til morgen, så sådan hænger
2: sådan
0: det hele,
2: hænger det hele sammen.
0: En lille smule i programmet her i hvert fald.
2: Ja, men Mille er jo så ikke længere det, jeg vil kalde barn, fordi nu er hun blevet ægte i 20'erne. Men der er noget med, som jeg synes, og jeg ved ikke hvorfor, måske er det lidt tavligt sagt, men søde kæreste havde lavet mad til mig forleden dag. Det var sådan one pot med kylling og pasta og sådan noget.
1: Ja.
2: Men det var pastaskruer.
0: Uh-huh.
1: Mm.
2: Og jeg ved godt, at pastaskruer ikke er til børn. Ligesom, du ved, sådan en lillebror ostehaps. Men jeg synes bare, at det for mig er en pastaskrue børnemad.
0: Ja,
1: nå, jeg synes, det er lidt hårdt.
2: Ja, okay. Det forstår jeg godt.
0: Skal de koge lidt længere?
2: Men det er fordi, jeg tror, at da mine børn var små, der købte det, der kunne man få sådan træfarvede skruer.
1: Oh, ja. Mm.
2: Og det synes de jo var spændende at lave, så fik de noget pastasalat, og det var bare, jeg synes, pastasalat også er til børn på en eller anden måde. Det er også lidt tavligt sagt. Så derfor synes jeg, at pastaskruer er til børn.
0: Men jeg tror, det er fordi, pastaskruer er blevet misbrugt, at de er blevet til børn, for jeg er fuldstændig med det. Jeg køber aldrig, som i aldrig, nogensinde pastaskruer. Altså, jeg vælger hellere en anden ret at lave, end hvis de kun har pastaskruer nede i supermarkedet.
2: Men det er jo så dumt.
0: Jeg køber noget. Nej,
2: fordi, det er jo lavet det samme.
0: Nej, men det er, der er jo en grund til, at der er forskellige former for pasta. Altså, det er ligesom at sige, om kartofler også kartofler. Nej, der er forskel på, om de er lavet i ovnen, eller det er pommes frites, eller det er hasselbakkartofler, eller det er flødkartofler. Så sådan er pastaformerne, de kan også. De får tingene til at smage anderledes. Og skruerne, du har ret, Marvitt. Det er til børn, og man skal stoppe med at lave dem, medmindre det er til børn.
2: Jeg synes, det der er med pastaskruer, det er, at der bliver meget pasta, altså og meget lidt sovs, og meget lidt tilbehør. Jeg synes, der er for meget pasta, fordi den fylder meget.
0: Det er børn.
2: Ja.
0: Det er billigt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men der er jo andet mad, som jeg også synes. Jeg synes for eksempel, når jeg køber fløde havarti, det synes jeg jo er en decideret til børn ost.
0: Det er jo en gateway ost. En gateway til at kunne lide ost.
1: Er det sådan smør, det er en smørost?
2: Nej, det er en skæreost.
0: Vi kalder den rundost.
1: Rundost?
0: Ja.
2: Men den smager jo henrivende.
0: Den i den røde pakke. Ja. Det er sådan en skærost, som er rund.
1: Mm.
0: Altså ikke som en kugle, men cylinderformet.
1: Ja, simpelthen.
0: Ja.
2: Og den smager absolut ikke af ost. Den smager bare af nærmest af hårdt piskefløde. Ej, den smager virkelig godt, men jeg synes, det er virkelig en børneost. Men der er
0: nogle ting. Det er børnemad?
2: Ja, jeg synes, en fløde har været til børnemad.
0: Okay, er der andre, der er på Team Majbert her med, at noget mad nærmest er kun blevet til børn efterhånden? Så skal jeg vel lave en liste. 70, 11, 9000. Så pastaskruer. Og fløde havarti.
2: Kødpølse.
1: Ej, nu synes
0: den
1: jeg,
0: er med, den er med. Den er med dig.
1: Ej, den
0: er jeg er med dig. Jeg er med, og det behøver ikke engang være det med bamsehoved
2: på. Nej, bare kødpølse.
0: Ja, kødpølse. Det er meget barnemad.
2: Ja.
0: Helt 100% enig.
1: Ej, hårdt.
2: Ja.
0: Kartoffelsvejpølse.
1: Ej, nå, den nu synes jeg godt nok, I er ledet med meget.
0: Nå, men jeg siger ikke, at man ikke kan købe det, og man, jeg synes godt, man kan anerkende, at det er til børn.
2: Okay. Ej, kartoffelsvejpølse, hvorfor det?
0: Det er et børneprodukt.
2: Nå.
1: Jeg synes, hedder de skraber? Nej, skorper. Skorper.
2: Skorper.
1: Skorper. Ej, ja. Det synes jeg lidt, fordi at...
0: Det er meget min første tand-tingen, ikke?
1: Ja, den er nemlig sådan lidt, det kan jeg nemlig huske. Ja. Og det er ikke noget, jeg har fået siden dengang. Og det, jeg har kigget lidt skævt på det, når jeg går forbi det.
2: Riskiks?
1: Ej, det skopper
0: til
1: du.
0: Til børn.
1: Ej,
0: 100% til børn.
1: Jeg elsker riskiks.
0: 100% til børn.
1: Hvad med majskiks så?
2: Til børn?
1: Ja. Nej.
0: Til børn. Rosiner. Ja. Til børn.
1: Ja, det er fordi, jeg ikke skal bede om.
0: Ah, men rosiner ja, er til børn. Bare. Der er sgu ikke nogen voksne, der går ind og køber en pakke rosiner og tænker, naturen slik.
1: Ja, om på havregryn.
0: Rand mig.
1: Ja.
0: 70, 11, 9000. Mad, som er til børn. Hold kæft, en lang liste, vi kan lave det her. Nu først, når jeg er gået hul på, på bylden her. Lad os høre, hvad synes du er også er børnemad, selvom det måske ikke er.
3: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
4: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
3: Karoline, alle hverdage 14-17.
5: Nu nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi, at...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
23: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
24: Illibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
25: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
27: Stå
0: op med dit daglige fix af Gonova.
1: Og lyd af i dag.
0: Nova,

0: gæst her til morgen er Uro. Det er om lidt, han er i studiet. Lige nu har vi Kasper fra Jørgen med på telefonen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og velkommen til Gonova. Vi taler mad, som er børnemad. Det er ikke børnemad, men det er børnemad. Hvad vil du gerne tilføje til listen?
1: Jeg vil faktisk sige, at de der pastaskruer der, det er altså ikke lige så meget børnemad, som suppehorn der.
0: Suppehorn er fandme også tarvligt.
2: Ja, det er børnemad.
0: Det er
2: rigtigt.
1: Ja. 3 minutter skåletid, og de kan sluge, som det er.
3: Ja, du vil ikke engang tænke på at tygge dem.
0: Ja,
3: det er rigtigt.
0: Jeg ved faktisk ikke, om de findes i Italien, suppehorn. Det er et ringeprodukt. Hold kæft,
3: det er
0: ringeprodukt.
3: Men de er jo indbygget i noget tomatsuppe. Altså, du kan ikke, tomatsuppen kommer med suppehorn i.
0: Ja, okay. Ja. Den er jeg desværre gået udenom, den med suppehorn i. Men den kommer med på listen, så tak for det.
1: Ja, tak.
0: Hej.
3: Hej.
1: Hej.
0: Mikkel fra Skive, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Børnemad. Hvad vil du tilføje?
4: Ja, men jeg synes i hvert fald, at nummer 1 på listen, der må være det her famøse finpålæg eller frugtpålæg.
0: Det er et sindssygt produkt. Har du set nogle voksne spise finpålæg?
4: Det kan jeg ikke bare, jeg har.
0: Nej, nej vel.
4: Men jeg har set voksne spise noget så sindssygt som alle de store stykker slik, når man blander selv slik. Det er også bare sådan en børneting.
3: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg overhovedet
2: ikke. Altså sådan en stor colaflaske eller sådan noget?
4: Ja.
2: Altså, det må man ikke.
4: Man bider af mere end én gang nærmest. Det er det, der får børn.
2: Nå, man skal bide mere end én gang.
0: Jeg er lidt med dig.
2: Det er fair nok.
0: Tak Mikkel, tak for at ringe. God dag.
4: I lige måde.
0: Tak, hej.
3: Hej.
4: Hej.
0: Helle fra Vordingborg, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Børnemad. Hvad har du på listen? Ja,
5: leverpostej og mariekiks.
0: Leverpostej er sgu ikke for børn.
2: Ej, stop.
5: Jo.
0: Den får du ikke.
3: Ej, den får du altså ikke.
0: Den får du ikke. Den får du ikke. Den må du længere på landet med, Helle. Ja.
2: Er du så en paté, kvinde?
5: Jeg kan godt lide paté, ja.
2: Men det er jo børnemad, åbenbart.
5: Ej. Ja.
3: Det har bare et andet navn.
2: Ja, det er bare et andet navn.
0: Men mariekiks, som du nævner,
2: i orden, den godtager vi.
0: Det er igen noget, man stikker børn for at få dem til at holde mund i ulvetimen, mens man laver maden færdig.
2: Yep.
5: Fuldstændig rigtigt.
0: Ja. Yes. Vi får en lang liste her. Tak for ringe, Helle. God dag. Tak.
3: Hej.
2: Hej.
0: Må jeg komme med nogle flere til listen?
3: Ja, jeg skriver på her.
0: Ting, som jeg synes er børnemad. Røde pølser.
3: Ja, enig.
2: Okay. Ja, okay.
0: Fiskepinden. Jeg ved ikke, findes de stadigvæk? Jeg kan huske, at jeg har fået dem.
3: Ja,
2: de er ikke så skønne.
0: Mm. Kyllingenuggets.
3: Jeg elsker kyllingenuggets.
0: Det her, det handler ikke om, man kan lide det eller ej. Det handler om, ikke, det er et børneprodukt. Det er et børneprodukt.
2: Det synes jeg ikke.
0: Det er et børneprodukt.
2: Det synes jeg ikke.
3: Ej, jeg mener, det er et børneprodukt.
2: Nej, nej, Brie.
3: Men jeg skal være ærlig og sige, jeg synes, alt, hvad der er paneret, er et børneprodukt.
2: Og
3: det er en måde at skjule madens smag på ved at pakke det ind i rasp og smør, altså og fedt og olie.
0: Sådan en fiskefilet eller en wienersnitzel på størrelse med en tastatur.
3: Men du kan få alle børn til at spise fisk, hvis du bare putter en ordentlig gang remmer på, og bare siger, det er noget med panering, så æder de det. Når de så får at vide, det er fisk.
2: Jeg kan ikke lide fisk, men jeg kan godt lide fiskefilet.
0: Faktisk sjovt, du siger det. Alle ting, man spiser remoulade til, er nærmeste børnemad.
2: Må jeg sige et børneprodukt?
0: Ja, kom med.
2: Makreltomat.
3: Nej, det er det ikke.
2: Jeg synes, det er meget sådan en ting, hvor de får den. Der er sådan en tube en.
3: Den var god, for den var lidt mere hård i det.
2: Ja. Den er meget sådan en madpakkeenergi.
3: Ej, man må ikke give makrel med på madpakke.
0: Nej, det er synd.
2: Jeg kan love dig for, at folk havde det med på madpakke i folkehånden.
0: Ja, men de havde også stadigvæk noget med makrel i skolen. Men makrel, der holder fest i det.
2: Så er jeg altså mere på kødpølseholdet.
0: Ja. Har du flere, du vil tilføje, Majbeth?
3: Jamen, jeg synes, listen er lang. Vi har ting, der er, man kan købe, som voksne køber, men som vi mener er beregnet til mad. Eller til børn. Pastaskruer, suppehorn, riskiks, finpålæg, kødpølse, mariekiks, store blandt selv slik, jeg er helt uenig, skorper, rosiner, fløde havarti, røde pølser, fiskepind og nuggets.
0: Jeg synes, det er en ufuldt liste, men det er dog, det er en begyndelse.
3: Men de skal lave andet,
0: ikke? Det er en god begyndelse.
2: En rigtig fin begyndelse.
0: På en liste der.
3: Det er ligesom, når man skal ind og se en børnefilm i biografen, hvor man vil vildt gerne ind og se den, så du er nødt til at låne nogle børn, hvis du skal ned og handle
2: det
3: her, ikke?
2: Ja, ellers så ser det sådan lidt ulovligt ud.
3: Ja.
0: Hvornår har I sidst spist nuggets?
3: Og det er ikke så længe siden.
0: Nej, præcis. Men det kan godt være børnemad, selvom man stadigvæk sætter pris på det.
3: Ja.
0: Det er ikke lang tid siden, jeg spiste en fløde havarti.
3: Nej.
0: Altså, det er en fremragende ost.
2: Altså, der er meget på den liste, som jeg spiste i weekenden, skal jeg være ærlig at sige der.
0: Du er heller ikke så gammel, Caroline. Så,
3: du er vores barn.
0: Ja, du kan nå at vokse fra det nu.
2: Måske.
0: Om lidt er Oro i studiet. Hans nye album, det tredje af slagsen, udkom for nogle få dage siden her i fredags. Vi får live musik her til morgen. Vi skal højst sandsynligt snakke om hans fiskevideo, som gik viralt for en måneds tid, så en halv måneds tid siden. Men allerførst lad os lige blive opdateret på de seneste nyheder her. Simon Roligård.
6: Der skal flere midler til, hvis regeringens ønske om at løfte folkeskolen rent faktisk skal batte noget. Det mener både Danmarks Lærerforening og også en skoleforsker fra VIA University College, det skriver DR. Regeringen planlægger at afsende 900 millioner kroner til folkeskolen med det kommende finanslovsforslag for næste år. Så skal vi blive bedre til at lave unikke og stærke passwords. 4 ud af 10 af os har inden for de 3 seneste år fået besked om, at en af vores adgangskoder har været en del af et datalæk. Det viser en undersøgelse fra YouGov for Gensidig og Sparkassen Kronjylland. Hvis vores adgangskoder bliver lækket, så er det altså vigtigt at ændre dem hurtigt, lyder det. Børn og unge, der deltager i fritidsfællesskaber, har bedre mental sundhed. Men op mod hvert fjerde barn går altså ikke til en organiseret fritidsaktivitet. Det viser en ny måling fra Epinionen, lavet for DGI. DGI efterlyser derfor flere fritidsfællesskaber og også aktiv involvering fra lokalområderne. Kulturminister Zenia Stampe, hun siger, at børn og unge, de skal væk fra skærmene og ud i de fysiske fællesskaber.
7: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
6: Du er stået op til en dag, der byder på rigtig mange skyer, også lidt regn rundt omkring, hvilket altså skyldes en varmfront, som i løbet af dagen skal bevæge sig over landet sydfra. I løbet af eftermiddagen, der skulle du gerne begynde at lysne lidt, i hvert fald i den sydlige del af landet. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 12 og 18 grader varme.
8: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
9: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
10: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vågn op med

0: Godmorgen, det er Gunova 8.36. Majbel, Karoline og Dennis er stået op med dig her til morgen. Og så har vi også fået besøg af Uro.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: helt uden på tøjet.
1: Mm.
0: Har det været sådan en, jeg bliver nødt til at parkere gamle uro her, så det skal ud, og det kræver så også en omlægning af min måde at leve på, være lidt sundere og sådan noget. Er det både sådan en mental og en fysisk udrensning, du har haft med det her album?
2: Ja, jeg tror i hvert fald, at når man er i vores branche her, så er man nødt til at passe sindssygt godt på sin krop, mm. og sindssygt godt på sin sjæl og sin psyke, fordi der er rigtig, rigtig mange ting. Nu har jeg haft nogle virkelig, virkelig hårde uger, og bare kunne mærke, at det har været en stor hjælp at have min træning og fokusere på kosten, men det er ikke, fordi det er noget, jeg går sådan fanatisk op i.
0: Mm-mm.
2: Jeg synes bare, det er sjovt at træne, og jeg kan rigtig godt lide at spise sundt for tiden. Det synes bare, det er meget fedt.
0: Det er ikke sådan, du har fået madtips fra Burhan G og sådan noget, vel?
2: Nej, det er slet ikke sådan.
0: Kan I huske, Burhan var inde på et tidspunkt, stille, hvor han sagde, at han levede nærmest kun af dåsetun, jo.
3: Mm. Ja, det er også crazy.
0: Det er, men det er du kommer ikke til at se sådan ud, hvis ikke. Der skal ofres noget.
2: Der er stadig plads til både shawarma og pizza hjemme hos os.
0: Hvornår har du sidst været, altså får du dårlig samvittighed, sidst du var ude og få en shawarma eller pizza?
2: Nej, overhovedet ikke.
0: Okay,
2: nej, det er slet ikke så fanatisk. Det er bare stille og roligt, og så med lidt consistency. Jeg synes bare, det er sjovt.
0: Ja, men det kræver vel også enormt meget disciplin overhovedet at være i musikbranchen, fordi nu er det dit tredje album, som du har udgivet, og da jeg hørte det igennem sidst her, så slog det mig, hvor meget energi der må gå i at skrive hver evig eneste sang, fordi du må hele tiden have i baghovedet, den skal ikke lyde ligesom den foregående, den skal have en anden stemning, du skal også have en tekst at komme med.
2: Ja.
0: Altså, det må vel kræve enormt meget disciplin og udkomme med et værk, som du gjorde i fredags.
2: Ja, det er ikke små ting, man skal igennem i hvert fald, og jeg har gjort mig virkelig umage med det her album, og det har været en mega lang, men også en sårbar og svær, men også en sjov proces at skrive alle sangene, og haft nogle mega fede mennesker omkring mig, som har bakket mig totalt meget op i det. Og så er der jo både glade sange og triste sange.
0: Mm.
2: Men ja, det er rigtigt, at man skal have en fælles lyd, men alle sangene skal være alligevel forskellige, ikke? Så det er ikke altid lige let. Men det har været mega sjovt at lave.
0: Der er, nu kan jeg ikke engang huske, hvor mange, måske kan du hjælpe mig, hvor mange tracks der er på albumet. 14 sange står der, man kan sige. Så er der så den, der hedder E45.
2: Ja, det er bare sådan et lille lydklip.
0: Et lille lydklip. Ja, den kan vi vende tilbage til om lidt. Men det er jo mange sange. Altså, jeg synes jo, mange artister slipper op med det ved at lave 8 på et album. Eller måske 9.
2: Ja, og der er også nogen, der laver 26, ikke? Altså, det er jo meget sådan, hvor for mig var det bare sådan, jeg havde slet ikke nogen limit. Eller nogen sådan, der var ikke nogen, det var bare sådan, hvad føles rigtigt i det her album her.
0: Men var det fordi, du følte, at nu havde du de historier, som du gerne ville fortælle, eller de sange, de passede sammen, ligger der flere og gemmer sig et sted?
2: Der er altid mange flere sange i mit katalog.
0: Er du dog, at der ikke findes hele det der B-side, ligesom du var i gamle dage, hvor man havde en vinyl-single, hvor der var en sang på A-siden og en sang på B-siden?
2: Jamen, vi havde da godt snakket om, at man skulle lave sådan en gold version, hvor man fik en 6-8 sange mere.
3: Mm.
2: Men igen, jeg har jo valgt de 14 sange, som jeg synes var de allerfedeste.
0: Mm.
2: Og dem, der repræsenterede mig allermest, og dem, hvor teksten var allerskarpest, og hvor historien stod allerstærkest, også i forhold til den Hvem Er-podcast, der er kommet ud, og alle de her ting, sådan, hvor jeg ligesom føler, at det slog en god knude på den historie, som ligesom har været mit liv, og den version af uro, som har været siden føles godt der indtil nu, som er 2,0, ikke? Og måske man måske kan komme ud i en uro 3,0 nu, hvor man lærer endnu mere om mig, eller det skifter lidt igen, ikke?
0: Så. Nu vil jeg gerne lige prøve at spille et lille klip fra albumet The Track, som hedder E45, som jo er, hvad man kalder det, nærmest en, det er en lille lydbid, som jeg formoder, du selv har optaget. Jeg ved ikke, om du lige kan sætte nogle ord på efterfølgende, bare lige, hvad det er, vi hører her.
4: Jeg
0: har helt været skide 2 uger, mand. Jeg er bare
4: glad for første gang igen. Solen skinner, vi sidder i bilen.
0: Så forklar lige, altså, hvad er formålet med at have den her bid med på albumet? For det er jo ikke et nummer, der er jo ikke nogen, der sidder og synger med på den, eller skriver ind til radioen og ønsker den. Hvad er det, den gør, den her bid her?
2: Jamen, jeg synes bare, det indkapsler meget godt, både hvor man er henne i albumfortællingen, altså sangen, der kommer efter, handler om at sidde med min bedste ven, som har haft cancer, og sidde på vej til Stævns for at fiske, og ikke sige et ord til hinanden på hele køreturen. Men at den stillhed, man ligesom sidder i, faktisk er det, der siger allermest lige i øjeblikket. Og den sang, der kommer før det, handler ligesom om at være så træt af det hele, at man bare råber, Gud min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så det er egentlig bare lidt sådan en sammenflætning af de to sange, men også et frisk pust, når man har været nede i nogle lidt tungere sange, så er det meget rart lige at komme

0: komme lidt op. Ja. Det er svært at høre 14 triste sange, og det er også derfor, at der er sådan en sang som Hollywood og Højden og Kanten og Nirvana, som er med på pladen for, ligesom, for min baby, som er opløftende sange.
1: Ja. Ja. Så jamen, jeg blev glad, da den her E45, den kom, fordi den gav nemlig lige sådan en, okay, det skal nok gå, altså det er positivt det her.
0: Altså jeg er også mega god til at synge og skrive mine sange og have en masse ord med, som jeg har tænkt meget over. Det her, det er jo noget, der bare bliver skudt ud fra hoften på en køretur på vej til Jylland, hvor jeg har været mega presset i lang tid. Mm. Og bare siger, at jeg har været helt ude at skide i 14 dage. Nu er jeg bare glad igen, og solen skinner, og vi sidder i bilen. Bum, så sætter jeg lige et af mine egne sange på.
1: Hvad er det sidste track, du selv har sat på med dig selv?
0: Shit, det kan jeg ikke huske.
2: Nej.
0: Jo, men den kommer vi måske til at snakke om en gang næste år.
1: Nå, okay.
0: Hvis jeg nu jeg ikke siger
1: noget. Det må være vanvittigt, det der med at være midt i noget nu, og så er også være et andet sted henne i dit liv og dine planer og din karriere.
0: Ej, jeg har brugt seriøst. Altså et halvt år, næsten fuldtid på at lave det her album her.
1: Mm.
0: Både musik, men også alt udenom, og det her release-arrangement i Lierskirken. Altså det har været et kæmpe arbejde, og nu går livet bare videre.
1: Ja.
0: Altså telefonen ringer, Christian ringer op fra Sony og siger, hvad så, har du lige mod på at komme ind i Nova og snakke i næste uge? Nå ja, gud ja, jeg har jo faktisk også en alt det andet end bare det her album her. Ja. Og nu skal vi til at snakke om næste single en gang i næste uge. Hvad skal der så ud?
2: Hvor vildt. Men hvordan føles det at ligesom at have... Nu har du sluppet det album, så er det sådan lidt, har man tid til at nyde, at nu baner det vejen frem, men så skal du egentlig sætte dig ned og gå i gang med den næste proces jo.
1: Ja.
2: Ved at skrive igen. Når man at nyde succesen af et album egentlig?
0: Jamen ikke det altså, sådan? Det min musik bliver jo aldrig sådan rigtig bare lige succes over natten. Det er jo til oftest noget, som tager lidt tid for folk at tage ind, og så bliver det sådan... Så enten så tager folk det rigtig meget ind, eller så bliver det ligesom bare sådan et en one-timer. Det skal man jo så finde ud af, før jeg ligesom kan nå og nyde, hvor meget succesen ligesom bringer. Men jeg synes også, det er også en rar følelse at sige, nu har jeg lavet det her album. Det har været 6 måneder, et år, i fuld galop for mig. Og nu er det ligesom blevet til jeres. Mm. Og nu skal jeg også lige have lov til at tænke på noget andet, end der bor 2 verdener i mig.
2: Men kigger du tilbage, når du nu kigger på, for eksempel, nu har vi spillet Drømmefanger, altså virkelig meget. Kigger du så, lad os nu sige, Nirvana, går hen og bliver, det bliver godt, men den bliver ikke spillet lige så meget som Drømmefanger. Vil du så kigge tilbage og sige, okay, så skal jeg tilbage til at lave noget a la Drømmefanger, eller går du 100% uro og siger, det er den lyd, jeg har nu?
0: Jeg laver det, der, det er det, jeg har lyst til, og det, der rammer mig i tiden, og den sang, jeg tror mest på, den sang, jeg elsker mest, det laver jeg. Og da jeg lavede Drømmefanger med Mille der ja, altså, Drømmefanger er mit absolut yndlingsnummer, som jeg har lavet, tror jeg. Altså, jeg synes, det er et fantastisk nummer, men jeg elsker også Nirvana, og står totalt meget på mål for, at det også er en dejlig, sød sang. Og så er det en god undskyldning for at få Albertes navn tatoveret, ikke? Men,
1: Har du skrevet tillykke med fødselsdagen til Mille? Hun har fødselsdag i dag?
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg er jo sådan en af dem, der er så lidt på Facebook, så jeg aner faktisk ikke, hvornår folk har fødselsdag.
2: Men det har du ikke skrevet ind i den
0: her telefon? Nej, jeg er ikke lige Milles fødselsdag.
1: Det vil være lidt creepy, ikke?
2: Det
1: ved jeg sgu ikke.
0: Nej, det vil måske også være lidt hyggeligt. Nej, det skal jeg gøre lige så snart, vi har lagt på her.
1: Lige inden vi skal ned i Rave Lounge og have live musik fra dig, så bliver vi lige nødt til at høre, for du fik et viralt øjeblik på din anden Instagram-kanal her for nogle uger siden. Fordi der er jo selvfølgelig eneste uro, som er din officielle Instagram, men så har du din lille side hustle, som er dig, der dokumenterer, at du fanger en fisk i ny og næ.
0: Mm.
1: Og jeg kan jo næsten regne ud, at i slutningen af september måned, der var du færdig med det, du skulle lave, og der havde du noget fritid, fordi der har du været ude at fiske.
0: Jeg har simpelthen været så meget ude at fiske, og det er så fedt, at hver gang jeg er i radioen her, så skal vi altid snakke om uro i vandkanten.
1: Jamen, jeg elsker det.
3: Men det er en af vores yndlings Instagram jo.
0: Ej, det er så sjovt.
1: Og, men du fangede en fantastisk, flot, imponerende, stor laks.
0: Ja, i Skjernå, som er helt særligt for det danske fiskeri. Det er virkelig sygt at fange en skjernlaks. Det er en af de helt store bedrifter, man kan...
1: Er det ikke noget med, at der er en vis kvote, som må fanges, og når der er fanget x antal laks i Skjernå, så er det slut, så fanger man ikke flere?
0: Så må man i hvert fald ikke hjemtage.
1: Nej.
0: Så man skal genudsætte, og så er der en masse regler med, hvilke kroge man må bruge for ikke at skade fiskene.
2: Ja. Men hvem holder øje?
0: Jamen, det er jo en... Vi kalder ham bomuldsmanden, fordi vi er meget bange for ham. at han kommer og tjekker vores kroge, om de er, om de er helt slebet rigtigt ind med modhærerne. Men det er også en anden snak for en anden dag.
1: Det er en hel podcast, det her.
0: Han går med sin formulsnor og tjekker, at modhærerne er filet helt ind.
3: Så han, der kommer blevet lavet stikprøver.
0: Men der er mange, der vi håndhæver de der regler helt til bunden, fordi det er så vigtigt med vores fiskebestanden, især med vores havmiljø og sådan noget, at vi passer godt på
1: det. Og det er, lystfiskerne er faktisk dem, som er bedst til, hvilket man skulle tro, fordi de fanger fisk, men det er nogle af dem, der er bedst til at passe på miljøet, fordi man kan jo tydeligt se, om er der fisk eller ikke fisk. Og når man har gået der flere dage, og ingen har fanget noget, så ved man, der er noget galt. Så det passer man.
0: Det gjorde mine venner jo ikke. De fangede for eksempel ikke noget. Men det er jo noget med dygtighed, plejer jeg at sige til
2: dem. Så kom du.
0: Og det var derfor, jeg fangede. Ikke?
1: Ja. Så. Men jeg vil bare lige, ikke fordi det skal handle med en fisk, men hvis man skal fange altså havørreder, laks og sådan noget, er vi er i tiden nu.
0: Det er lige nu.
1: Ja.
0: Det er klart bedst i april, og i foråret, der er det nemmest. Ja. Men hvis du gerne vil have en stor blank havørred, så er det lige nu og de næste 2 måneder tid.
1: Jeg er så dårlig til at fiske, så jeg vender lige til april. Det skal være nemmest, hvis jeg skal have en til det.
0: Men jeg har også sagt, at I skal altid bare sige til, lad os tage ud en dag, og så kan vi skyde noget morgenradio ude for kysten
3: et sted. Det
0: er for fedt. Og der er ikke dækning, så I har en god undskyldning for at have fri.
1: Ja, men det er så godt. Så godt. Vi skal ned i Rayo Lounge om et øjeblik og have live musik. Det er dig, som har taget keys med for at spille Nirvana, som er en af dem, som er, hvad kan man sige, glad, positiv, opløftende på alt. Albumet, som er ligesom, hvad kan man sige, anden del af albumet, sådan lidt delt op, synes jeg.
0: Ja, på LP'en er det i hvert fald anden side, ikke? Ja. Det er helt klart ny start der, ikke?
1: Og du skal glæde dig til at høre den. Vi kender originalen, men liveudgaven, den får vi lige om et øjeblik i Gonova, så sørg for at blive hængende her hos os. Nova.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Vi er fans af gode fans hos Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedste. Ja.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen er erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
23: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Stå op med Gonova. Og lyden er i dag. Nova.
1: Så er vi flyttet ned til Rayo Lounge, hvor vi har installeret Uro på scenen, for vi skal have live musik den her onsdag morgen. I fredags udkom hans tredje album, Der bor to verdener i mig, og lige nu, der får vi live musik. Så skal vi ikke lige give en stor hånd til Uro? Her er Nirvana live. Værsgo, Uro.

0: Tusind tak til Uro Nirvana, live fra det nye album, der bor to verdener i mig, som udkom i fredags. Det var afslutningen på programmet for i dag, og der er en god ting ved, at det hele udkom som podcast, nemlig at man har mulighed for at høre Uro igen.
1: Det er nemlig rigtigt. Vi er klar med dagens udvalgte fra Gonova om ikke så længe, og sikke en kærlighedserklæring at slutte af med.
0: Og der er kærlighed til dig igen i morgen tidlig, når klokken bliver 6, og så er der masser i radioen om lidt, når Chris han overtager butikken. Tak for at lytte med. Vi høres ved i morgen tidlig.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Simon Rolikov. Der skal flere midler til, hvis regeringens ønske om at løfte folkeskolen rent faktisk skal batte noget. Sådan lyder det i hvert fald fra Danmarks Lærerforening, der bakkes op af en skoleforsker fra VIA University College, det skriver DR. De påpeger, at regeringens planer er en god start. Altså, der vil kunne mærkes også helt ud i klasseværelserne, men der skal altså mere til, lyder det. Regeringen planlægger at afsætte hele 900 millioner kroner til folkeskolen med det kommende finanslovsforslag næste år. Pengene de skal gå til en særlig indsats på skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, små skoler i landdistrikterne og så et generelt løft af folkeskolen. Og så var det meningen, at vi skulle spare penge, da nye regler udvidede producentansvaret for emballageaffald. Men flere steder, der er affaldsgebyret faktisk steget, det skriver TV2. I 22 kommuner, der betaler en typisk husstand med hus mere i affaldsgebyr nu, sammenlignet med sidste år. Samtidig så har flere supermarkeder også sat priserne op på varer på grund af de her nye regler og en ressourcekrævende administration. Regeringen foreslår nu at indføre et loft over virksomhedernes udgifter, men flere kommuner og affaldsselskaber advarer altså om, at regningen i sidste ende ender hos borgerne. Fremover skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd, det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag der fremsætter han nemlig et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsråd bruges for eksempel, når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren så undergraver det bare de danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis justitsministeren han kan samle et flertal, så vil den nye lov træde i kraft til januar næste år. 4 ud af 10 af os har inden for de sidste 3 år fået besked om, at en af vores adgangskoder har været en del af et datalæk. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov for Gensidig og Sparekassen Kronjylland. Og derfor så skal vi altså blive bedre til at lave stærke og også unikke passwords, lyder det. Skulle vores adgangskode blive lækket, så er det altså ret vigtigt, at du får den ændret hurtigt. Det gælder især passwords, som bliver brugt flere steder. Forsikringsselskabet advarer om, at læk i værste fald kan føre til identitetstyveri.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Du er stået op til en dag, hvor vi har sådan en bramme af skyer, der skal passere landet fra syd. Den kan altså godt være fyldt med regn. Til gengæld så er der altså sol på begge sider af den. Temperaturen ligger i dag mellem 12 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Tak til Gonova, Chris her i studiet, klar med masser af hits til din formiddag og dine onsdag. Jeg har Nick og Jay lige efter Sam Feldt sammen med Rainy, og det her, det er Lola Young og Messi. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

Sam Feltz her sammen med Rainy Post Malone lige her på Nova. Ved lyden af i dag. Chris er i studiet. Dejligt, du er med os på en ikke helt almindelig dag, vil jeg da lige hilse at sige. I dag, der er det jo National Bath Tube Day. Det er dagen, der er dedikeret til at slappe af og nyde det lange liv i... nyde livet i et langt badekar, eller er det et langt liv i et kort badekar? Jeg ved det ikke. Men i et badekar, det er det, jeg prøver at sige. Det er den perfekte undskyldning for at forkæle sig selv med lidt me-time. Lidt bobler, badeolie, eller måske en god bog, står der her. God bog i et badekar. Det er vel lidt ligesom at spise morgenmad i sengen. Det er noget rod. Du får krummer over det hele. Det her, det er bare en våd bog i stedet for. Jamen, jeg ved det ikke. Feel free. Jeg kan ikke styre det. Det kan jeg lige så godt sige. Et lille fun fact. Opfinderen, han hed John Michael Colon, og han brugte et opskåret hestetrå belagt med porcelæns emalje for at skabe det første badekar, og så var de ellers i gang med at producere det ud af. Jeg tænker, en stor del af befolkningen faktisk er skåret helt væk fra at kunne afholde den her dag, i og med, at det er jo ikke alle, der har et badekar. Alternativt så lyder rådet, sus forbi det lokale byggemarked og købe en stor murbalje, det står der, og fylde vand i den. Enig? Altså, det kan man godt, men det er ikke det samme, det er det. Til gengæld, så kunne du måske lave verdens største fodbad. Jeg siger det bare. Happy National Bath Tube Day.

0: lyden er i dag dejlig. Du er lige her sammen med os. Jeg hedder Chris. Altså, hvis der er en tilstandsrapport hos en ejendomsmægler, står noget med slitage og fugt, så plejer det at være sådan noget, hvor man tænker, Til gengæld, fugtskjolder og slitage på et håndskrevet postkort, det trækker op. Ja, det gør. Og det kræver en forklaring, det gør det. Og den skal du få lige om et kort øjeblik efter Mike Posner 1. eller august.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
3: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lausig.
2: Den lyse side, en podcast fra PFA, Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort. Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
0: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
12: Det er din venstre.
0: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
12: Nej, tror jeg, det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

Mike Posner, I Took a Pill, lige her på Nova med lyden af i dag 9.30, knap og nap lige her på stationen. Med alle hits, der tætter om et øjeblik fra 24K Golden, Rasmus Seebach, Venter og en hel masse andet, Sean Mendes og så videre. Altså, jeg bliver nødt til lige, jeg så lige et håndskrevet postkort fra 1952. Hvor var du hen med det, Chris? Det er faktisk et, som dronning Margrethe skrev som 12-årig. Det har lige været på online auktion, som det hedder, og ja, det er blevet købt. Kortet blev sendt fra en ferie i Sverige til en kammerpige hos dronning Ingrid. Det er vel, hvad man kalder datidens personlige assistent, en kammerpige. På kortet står der, kære Ella, vi håber, at du ikke har så ondt i ryggen mere. Huset på kortet er ikke en hytte. Det er et lille sted, hvor man får vafler og multebær, kaffe og andet. God bedring og hilsner fra Margrethe. Ja, sødt er det i hvert fald. Hvorvidt rygsmerterne hos den personlige assistent gik i orden, eller arbejdstilsynet blev talt, det aner jeg ikke, det står der ikke noget om. Postkortet var vurderet til 4.000 kroner. Auktionen den sluttede forleden, og sidste hammerslag lød på 6.500 kroner. Så altså 2.500 kroner mere end vurderingen. Det er da ganske fint procentmæssigt i hvert fald. Havde det måske noget med standen at gøre, tænker jeg. Og så tænker du, hvad mener du med det? Der står faktisk fugtskjolder og slitage. Det trækker åbenbart op. Altså i modsætning til samme beskrivelse af en kældervæg i en tilstandsrapport fra en ejendomsmægler, skal jeg lige hilse at sige. Mål vi på et eller andet tidspunkt også får chancen for at byde på noget ja, knap så gammel feriepost med eventuelt rødvinsplitter og bearnaisesauce fra Chateau de Cais. Det vil tiden vise.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
1: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
0: Karoline, alle hverdage 14-17. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
3: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
2: Den lyse side. En podcast fra PFA. Livet skal leves.
4: Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
2: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
0: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
13: Olli fra Gims, læg en besked.
14: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
15: Kof for nødplan. Kof for Gims.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03

0: op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
5: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
6: Og det er sådan, jeg har det med curling.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova.

0: Du er på Nova med lyden af i dag. Det var Rasmus Seebach og Sprækker sammen med Søn Dejlig. Du er lige her sammen med os. Spørgsmålet er, om du også skal sammen med os i morgen aften. Vi holder Nova Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg. Så er du lidt den spontane type, og har du en kalender, der kan tåle lige at tage ud i morgen aften? Jamen, så prøv lige at høre her. Altså, det er jo altså Nova Musikbanko. Det er der, hvor vi har det sjovt, vi har det hyggeligt, vi hører en masse god musik. Vi drikker nogle kolde drinks. Vi spiller noget banko. Det er musikbanko. Så, og der er faktisk ret vilde præmier. Det er i morgen aften, som sagt. Dennis Ravn er sammen med Caroline Haubæk, din værter til musikbanko. Så ved du, det ikke kan gå galt, eller også kan det. Men det bliver i hvert fald hyggeligt. Hovedpræmien, det er en tur til The Old Irish Pub i Barcelona for 4 personer, inklusiv fly og hotel. Og så er der altså også de der sidegevinster. Kender du dem? Det er, hvis din makker får banko.
1: Ja.
0: Så er der altså også gode chancer for, at det også kan dryppe lidt på dig. Der er Sonos højtalere, AirPods og meget andet i gavekurven der. Så tag lige og samle dine venner, kollegaer, kæresten, noget familie, hvad det nu passer ind her, til en hyggelig aften i morgen på The Old Irish Pop på Frederiksberg, hvor det eneste, du skal bekymre dig om, det er egentlig, om du har det rigtige musiknummer på din bankoplade, ganske enkelt. Så det, du kan gøre, det er, at du kan sende en sms, hvor du skriver banko til 1220. Det kan du gøre lige nu. Altså banko til 1220 til en 2 kroner. Og så finder vi endnu en vinder her senere af 4 billetter til arrangementet. Så giv dit held en chance. Banko til 1220 lige nu til 2 kroner. Du kan også købe billetter. Hvis du suser ind forbi rave.dk/nova, den der kan du købe billetter, så der kan du tjekke det ud. Men ellers sms banko til 1220 til en 2 kroner. Held og lykke, siger jeg bare.

0: Jeg siger bare, at man har selvtilliden i orden, når man har øgenavnet Mr. Worldwide. Og Mr. 305 bliver han også kaldt, men det henviser til postnummeret i Miami, hvor han kommer fra. Pitbull sammen med blandt andet Neo, Afrojack og Give Me Everything lige her på Nova med lyden af i dag. 9.56 står der på uret. Altså, de fleste kender nok en vinsommelier. Altså en, der har stor viden om druesorter, vinområder og hvad for noget vin, der skal spise til hvilken mad. Men har du hørt om en brødsommelier? Ej vel? Det slutter nu, det kan jeg lige så godt sige, for Danmark kan byde velkommen til sin første af sin slags. Og du får meget mere info lige efter Black Eyed Peas. Det gør du også lige om et øjeblik, når der er nyheder her på Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Works like a boss.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sekeri.
19: Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til et løft af folkeskolen næste år. Det skal være det første store skridt mod et varigt løft, siger undervisningsminister Magnus Heunicke til DR. Under valgkampen lovede Socialdemokratiet 5 milliarder til området. Ifølge Magnus Heunicke er de 900 millioner kroner del af det første års finanslov. Heunicke siger, at regeringen vil arbejde på at nå op på 5 milliarder i 2030. Pengene skal dog fordeles på hele børneområdet, men med stort fokus på folkeskolen, understreger ministeren. Da nye regler udvidet producentansvaret for emballageaffald, var formålet, at vi skulle spare penge. Men flere steder er affaldsgebyret bare steget, det skriver TV2. I 22 kommuner betaler en typisk husstand med hus mere i affaldsgebyr nu, sammenlignet med sidste år. Samtidig har flere supermarkeder sat priserne op på varer på grund af reglerne og ressourcekrævende administration. Regeringen foreslår nu at indføre et loft over virksomhedernes udgifter. Men flere kommuner og affaldsselskaber advarer om, at regningen kan ende hos borgerne i sidste ende. Børn og unge, der er med i et fritidsfællesskab, har bedre mental sundhed. Faktisk har knap 90% af de børn høj generel trivsel. Men ifølge en måling foretaget af Opinion for DGI, går hvert fjerde barn ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det skriver DGI i en pressemeddelelse. DGI efterlyser derfor flere fritidsfællesskaber og mere aktiv involvering fra lokalområderne. Kulturminister Zenia Stampe bakker op. Hun siger, at børn og unge i højere grad skal ledes væk fra skærmen og ud i de fysiske fællesskaber. Det kan blive ekstra presset på vejene, når efterårsferien bliver skudt i gang. Særligt på motorvejene på tværs af landet, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Det gælder især nu på fredag fra kl. 14 til 18 og igen på lørdag fra kl. 11 til 14. Især på E20 og E45 vil der være mange biler. Samtidig er der vejarbejde på Vejlefjordbroen, som giver nedsat hastighed. Skal man med færgen fra Aarhus, opfordrer Vejdirektoratet til, at man sætter ekstra tid af. Her er der nemlig også vejarbejde og kun et spor åbent.
20: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Været bliver skyet, og en overgang får vi også stedvis regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det så småt at klare op, særligt i den sydlige del af landet. Temperaturer derudover mellem 12 og 18 grader.
21: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
22: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
23: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Endelig vippedag, rigtig god onsdag. Formiddag til dig, jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til dig, men jeg har også en lille quiz i lommen, som vi skal have hævet frem i den her time, nemlig Double Up. Quizzen, hvor jeg spiller et lille mix af hits, og der skal du så lige finde ud af, hvilken artist der er Double Up på. Og på et øjeblik, så har jeg Apaka til dig på vej, Black Eyed Peas, og lige her Sinclair. Velkommen.
24: Skru op for lyden

står der på uret. Den her onsdag på Nova med The Black Eyed Peas, og den her med Where's the Love tilbage fra, ja, hvornår var det? 2003 helt præcist. Skønt du med os. I Danmark, der er vi jo gradvist blevet mere og mere interesseret i bagværk og brød ifølge eksperter. Det tror jeg faktisk ikke, man behøver at være ekspert for at finde ud af. Hold da op, der er blevet... Der bliver langt nogle brød over disken efterhånden hos bageren, og det er nogle fancy brød, også til en forholdsvis... voldsom pris nogle gange, vil jeg mene. Nå, men skulle du være i tvivl, så vil jeg lige fortælle dig, at Danmark nu kan bryste sig af at have den første brødsommelier. Ja, altså vi kender jo vinsommelier, dem der har viden omkring druesorter og vinområder og alt det der. Men i Danmark har vi nu fået vores første brødsommelier, som er en pendant til, ja, vinsommelieren. Hvor man så lærer om brødets aromaer, teksturer, kulturhistorie og hvad der ellers er. Manden med den her nye titel, han hedder Markus Sennefelder, og han arbejder normalt i Lille Skensved, i et lille køkken der tæt på, på Køge. Han er, har taget den her uddannelse i Tyskland. Man kan kun tage den på Brødakademiet i Tyskland. Så ved du det, hvis du drømmer om det. Han drømmer også om at lave brødsmagninger, som vi kender det fra vinsmagninger. Det er altså en god idé, Markus. Det er det altså. Det kunne jeg godt forestille mig. Kunne man egentlig kombinere de to ting? Altså en vinsmagning med undertitlen Spis lige brød til. Jeg ved ikke, det kan godt være, man lige skal arbejde med navnet der, men kæmpe tillykke til Markus der med den flotte titel. Det vil jeg så sige, det er sgu godt gået, det er det altså. Jeg tror ikke, han er den sidste brødsommelier, vi har her i Danmark. Han er bare den første. Jeg er til gengæld din musiksommelier lige nu, og jeg vil da byde på ikke et stykke bagværk, men et stykke musikværk med lidt kant og lidt tekstur. Og det er en forholdsvis ny årgang, det er faktisk en 26'er det her. Men alligevel tidsløs, hvis du spørger mig. Den er storladen, men eftertænksom. Den har en aroma af ungdom, hvileløshed, lidt forventningspres, men også frihed og succes. Og så vil jeg mene, der er lidt noter af Coldplay den her, hvis du spørger mig. Jeg vil anbefale den altid her på Nova. At pakke af ham med flue i spænd. Rigtig god fornøjelse.

Men altså, der er så meget god energi i det her nummer. David Guetta siger Titanium lige her på Nova, 17 over 10. Skal vi ikke bare lave den aftale, at her efter Annika, så sætter vi gang i quizzen Double Up. Jeg har et halvt års Nova på højkant, uden en eneste reklame. Her Annika, det er livsforladt.

0: med Chris.
1: 20 minutter over 10, du er på Nova lige her med lyden af i dag, og lige her med lidt quizværk. Lad os bare komme i gang. Det her, det er quizzen, som er så enkelt som noget kan være. Jeg spiller et mix af hits. I det her lille mix af hits, et lille potpourri, en lille medley, kald det hvad du vil. Der er altså lige en artist, der sned sig ind to gange, og din opgave er simpelthen bare lige at finde ud af, hvem er der dobbelt op på. Okay, så har jeg et halvt års Nova til dig uden en eneste reklame, så du ikke skal døje med det støj, så er der simpelthen bare musik og god underholdning til dig det næste halve år. Prøv at være klar og lytte efter, du skal være klar på 70 11 9000. Det går lidt stærkt, så måske du lige skal tage og spidse dine ører og skrue lidt op. Prøv lige at finde ud af, hvem der er dobbelt op på lige her.

0: Masser af fantastiske hits, men hvem var der lige dobbelt op på? Har du et bud, så er det lige nu. Du bare ringer 70 11 9000. Bare kom med et skud. Hvem var det lige, som jeg sneg sig ind to gange i det her mix? 70 11 9000, så kan du blive dagens vinder. Jeg har Coldplay til dig om et øjeblik. Og allerførst, Uro og Godthåbs Vej. Held og lykke.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Olli fra Gims, læg en besked.
14: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
15: K for nødplan. K for Gims.
16: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskjøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilræder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
17: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
20: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting i.
0: At starte med at sige her til morgen.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: En sang, der i år kan fejre 10 års jubilæum. Det var det fantastiske Seep Remix af Coldplay og Him for the Weekend. 10.32, lige her på Nova. Med lyden af i dag.
1: Nova, double up med Chris.
0: Double up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. Du finder ud af, hvilken artist der har snedet sig ind to gange i mixet. Altså, hvem der er double up på. Lad os komme på telefonen. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Hej Chris, det er Martin.
0: Hej Martin. Hvor er du henne af, for jeg kan høre, du er i din bil?
2: Jamen, jeg kører rundt ind i København.
0: Ja. Du er på arbejdet?
2: Yes, det er.
0: Ja. Og altså, hvis jeg lige skal gætte, du kører fra... Hvor mange stop har du på sådan en arbejdsdag i din bil?
2: En 6-8 stykker.
0: 6-8 stykker? Hvad kan det være? Du, er du håndværker?
2: Nej.
0: Noget service?
2: Jeg kører rundt som konsulent.
0: Du er konsulent? Når du ringer på, hvad er du så for en konsulent, der kommer ind ad døren der?
2: Sælger storkøkkener.
0: Og på den måde? Yes, yes. Det er altså nogle af de der, hvor jeg skal love for, at der er altså ikke skruet ned for alt det der, metal.
2: Ja.
0: Ja, lige præcis. Det er der, hvor hygiejnen den skal være så meget top, at der kan ikke sidde bakterier fast nogen steder stort set.
2: Det er fuldstændig korrekt.
0: Og de har også en lidt anden pris, de der køkkener, end selvom et køkken er dyrt, så snakker vi rigtig dyrt, når vi snakker de der, altså fordi det er professionelle køkkener, for at sige det som det er, ikke?
2: Det koster lidt mere, når du skal have et køkken hjem til.
0: Ja, men til gengæld, så kan man altid finde en god pris hos konsulenten der, Martin, ikke?
2: Det er fuldstændig korrekt.
0: Sådan der. Nå, inden vi begynder at køre ned af den her store salgstale, så lad os komme til noget andet, fordi vi skal lige have styr på det der mix der. For Martin, prøv lige, jeg spiller det lige for dig og alle andre, så skal du lige fortælle mig, hvem der er dagens double up-artist. Okay? De kommer her.

0: Altså masser af fantastiske hits her, men der var jo lige en artist, der var dobbelt op på. Hvem var det lige, det var?
1: Jeg tænker, det må være Shakira.
0: Ja! Du er en kæmpe vinder, og det var noget af en fodboldbasker til sidste. Jeg synes næsten, vi skal spille den der Waka Waka. Er du med på det?
1: Det er et fantastisk nummer, så det var en god idé.
0: Ja, den, VM i 2010 eller sådan noget deromkring, tror jeg?
1: Det lyder meget rigtigt, ja.
0: Jeg er i tvivl.
1: Ja.
0: Det er lige deromkring.
1: Jeg har været lidt tid siden.
0: Ja, det er det. Men den er helt klart et lyt værd mere. Jeg har lige et lavpraktisk spørgsmål til dig, og det er de der køkkener der. Altså, M-hætter, det har du styr på, ikke?
1: Det burde jeg have.
0: Ja. Men det er fordi, at det er fordi, jeg synes altid, der er sådan en snak om, skal man have vinduet åbent, når man tænder sin M-hæt, og så skal man tænde den cirka 10 minutter før og sådan noget. Er det rigtigt?
1: Nej, det burde du ikke. Så er der nok noget, der ikke fungerer ordentligt.
0: Okay.
1: Men de fleste er dårlige til at få renset deres M-hætter, så det er nok der, det ligger.
0: Jeg kan bare huske, da vi købte et nyt køkken, så var det første, de sagde, husk at åbne et vindue og tænd den 10 minutter før. Det passer ikke.
1: Altså, jeg vil sige, der skal jo være cirkulation i rummet, for det tager dig. Så i forhold til, hvad du har udsugning, så har det jo betydning.
0: Ah, men du har også nogle M-hætter, som kan støvsuge alt op fra gulvet næsten samtidig, tænker jeg.
1: Ja, de er lidt mere kraftige, ja. De skal kunne støve lidt mere.
0: Sådan er det. Ved du hvad, jeg har et halvt års Nova til dig uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium. Det skynder vi os at sende afsted, så du også kan høre det på turen der i bilen. Og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god arbejdsløst.
1: Jamen, tusind tak, og i lige måde.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.

0: du har gjort det igen.
1: Spis banan.
0: Ej, det klør i halsen. Jeg kan ikke tåle banan. Men det smager så godt. Det gør det altså. Harry Styles, American Girls, 10:42. Lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Efter CPR-lægget, så opfordrer Styrelsen for Samfundssikkerhed til, at man ikke længere kun skal identificere sig på baggrund af sit CPR-nummer. Hvad skal man så gøre? Ja, løsningen er måske lige om hjørnet. Lige efter Stella Lefty og Boston. Jeg siger det bare. Først

0: får du mumle og 4 uger.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
4: Olli fra Gims, læg en besked.
5: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
6: Kå for nødplan. Kå for Kims. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultzstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det.
20: For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
24: Det er din venstre.
23: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
24: Nej, men det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

Så kan det også være, at du sidder og tænker tilbage på en fantastisk, magisk aften på Hotel Cecil. Nova venner med Mumle sidst. Det her, det var 4 uger. Nogle vil mene, det er rigelig lang tid. Andre vil sige, det er fair. Det er fair 4 uger. Jeg ved ikke, om der har været en arbejdstitel, der bare hed en måned, eller... Det er 4 uger. Det var Mumle lige her på Nova med lyden i dag. Dejligt, du er lige her hos os. Jeg hedder Chris. Efter det der CPR-læg, så opfordrer Styrelsen for Samfundssikkerhed til, at man ikke længere kun skal identificere sig på baggrund af sit CPR-nummer. Altså, dit CPR-nummer kan ikke længere bruges kun som eneste identifikation. Det er det, de prøver at sige. Jeg kom frem på et pressemøde i går, og på et apotek, der kan man jo identificere sig udelukkende med et CPR-nummer. Men apoteker og lignende steder, de... der skal man altså ikke kun bruge CPR-nummeret fremover. Der må man finde andre veje, som de fortæller Styrelsen for Samfundssikkerhed. Altså, jeg har lige et forslag, og jeg ved ikke, men kunne det være en form for fysisk to-faktor-genkendelse? Altså, vi har jo alle sammen et eller andet. Altså, jeg har jo for eksempel et ar i panden fra et Velux-vindue, jeg bankede hovedet op i, da jeg renoverede et hus for længe siden. Og det sidder der så stadigvæk. Det kommer til at sidde der for altid. Altså, hvis ekspedienten eksempelvis på apoteket lige kunne via sin skærm se, at Chris, han har lige der, han skal vise sammen med CPR-nummer, og så kan han ellers få udleveret sin høfebermedicin. Så bingo, ikke? Det kræver selvfølgelig lidt tålmodighed for medborgere. Altså, mere tålmodighed og måske også mindre blufærdighed, når man står der og venter sammen med de andre i køen. Ja, det kan jeg godt se. Et sundhedskort er også en mulighed. Det kan jeg godt se meget oplagt. Men der er også et gammelt ordsprog, der hedder, hvorfor springe over, hvor gæret er lavest, ikke?

0: Vi er Nova med Lyden af i dag, og lige om et øjeblik, så er der nyheder med Roxana.
1: Lyden af i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
3: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
7: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
17: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Segeri. Folkeskolen skal løftes. Derfor vil regeringen som del af næste års finanslovsforslag afsætte 900 millioner kroner til formålet. Det skal være det første store skridt mod et varigt løft, siger undervisningsminister Magnus Heunicke til DR. Under valgkampen lovede Socialdemokratiet 5 milliarder til området. Ifølge Magnus Heunicke er de 900 millioner kroner del af det første års finanslov. Heunicke siger, at regeringen vil arbejde på at nå op på de 5 milliarder i 2030. Pengene vil dog blive fordelt på hele børneområdet, men med stort fokus på folkeskolen, understreger ministeren. To fængselsbetjente fra Kosovo er sigtet for at have overfaldet en indsat i Vestre Fængsel i København. Det bekræfter Københavns Politi over for Ritzau. Overfaldet skete i mandags. Her skubbede den ene betjent ifølge sigtelsen den indsatte ned i en seng, hvorefter han gav vedkommende et knytnæveslag i ansigtet. Herefter slog den anden fængselsbetjent den indsatte flere gange med knyttet hånd. Her til formiddag bliver de to mænd fremstillet i et grundlovsforhør i København. Ifølge DR Nyheder nægter begge betjente sig skyldige. Fængselsbetjentene er her for at blive trænet. De skal efter planen arbejde i de kommende fængsel, som Danmark vil leje i Kosovo. I weekenden præsenterer det irske EU-formandskab et nyt udspil til det kommende EU-budget. Dermed går forhandlingerne ind i den afgørende fase. Danmark er en del af en lille gruppe lande, der kæmper for at skære i det rekordstore budget på 15.000 milliarder kroner. Over for dem står omkring 20 lande, som ønsker et højt budget til blandt andet landbrug og regional støtte. Irlands europaminister sagde i går i EU-parlamentet, at alle bliver nødt til at indgå kompromiser. Målet er, at EU-landenes ledere lander en endelig aftale til december. Det er vigtigt med stærke og unikke adgangskoder. 4 ud af 10 af os har de seneste 3 år fået besked om, at en af vores adgangskoder har været del af et datalik. Det viser en undersøgelse fra YouGov for Gensidige og Sparekassen Kronjylland. Skulle en adgangskode blive lækket, er det vigtigt at få den ændret. Forsikringsselskabet advarer om, at læk i værste fald kan føre til identitetstyveri.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Vejret bliver skyet, og en overgang får vi også stedvis regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det så småt at klare op, særligt i den sydlige del af landet. Temperaturer derudover mellem 12 og 18 grader.
6: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Hej, hej med dig længe siden. Chris her, inden for at tale i dag med masser af hits til dig. Om et øjeblik fra J-Lo lige efter Ella King. Og her først Rosalind, det her det er Snap. Velkommen.
6: Skru op for lyden af i dag.

X's and O's, El King og et lille ordspil, fordi X'erne, ja, det er jo altså X-kæresterne og sangvinder, den der klassiske rockhistorie lidt på hovedet, fordi det er jo hende, der efterlader en stribe mænd, som gerne vil have hende tilbage. Du er på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her, og nu skal du få J-Lo, som kalder den her musik for emotional dance music, altså følelser, man kan danse til, og hvem er bedre til at sætte bas på hjertesorgen end David Guetta? Her får du Save Me Tonight. Don't know.

0: var forbi festivalen Syd for Solen denne sommer. En festival, som ikke kigger forbi næste år, har de valgt ud at holde et års pause indtil videre. Det var Sombra, som så til gengæld kigger forbi Royal Arena i det nye år. Homeworker lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her, jeg har Loreen til dig lige efter Dasha, der synger Austin om et kort øjeblik.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

Det var Euphoria fra Loreen lige her på Nova. Ved du hvad, i morgen aften, der skal vi altså ud og hygge os her på Nova. Spørgsmålet er, om du skulle med. Der er Nova Musikbanko, og det kan godt gå hen og blive ret så fantastisk og ret så sjovt. Det foregår på The Old Irish Pub på Frederiksberg. Det er altså i morgen den 8. oktober, så jeg ved godt, du skal være lidt den spontane type, der ikke har noget i kalenderen i morgen, men dem tænker jeg også, der findes masser af. Så ved du hvad, er du klar på lidt sjov og en hyggelig aften med masser af god musik, masser af kolde drinks og banko og vilde præmier? Så er det altså i morgen aften. Dennis Ravn og Caroline Haubæk er dine banko-værter, og så ved du, det ikke kan gå galt. Hovedpræmien, det er en tur til The Old Irish Pub på... jeg skulle til at sige på Ramplan, men er det ikke også det? Det er i hvert fald i Barcelona, og det er for fire personer, inklusiv fly og hotel. Og så kan du lige selv vende tilbage og finde ud af, hvor præcis det er. Men du bliver fuldstændig orienteret omkring det. Det kan jeg fortælle dig, hvis du bliver en vinder. Det er sådan, det er. Derudover så venter der jo altså også de der sidegevinster, hvis dine makker får banko. Og det er jo altså en god chance for at gå hjem som en vinder. Der er alt muligt godt på den store præmiehylde. Sonos højtaler, AirPods og en hel masse andet. Så tag sammen dine venner, dine kollegaer, familien og kom med til en aften i morgen, hvor det eneste, du egentlig skal bekymre dig om, det er, om du har det rigtige musiknummer på bankopladen, for at sige det, som det er. Tag og send en sms her til studiet. Bare skriv banko, B-A-N-K-O, til 12.20 til en 2 kroner. Og så finder jeg en heldig vinder af fire billetter her i den kommende time. Og det er faktisk også sådan, at der er stadig mulighed for at købe billet. Du kan tjekke det hele ud på reo.dk/nova. Så held og lykke med det. SMS banko til 12.20 til 2 kroner. Nova. Jo, jeg har lige tjekket. Den er god nok. Old Irish Pop ligger på La Rambla i Barcelona. Her er Alex Roren. Det er Ordinary på Nova.

0: Alene titlen på den her sang kan jo skabe stor debat i Danmark. Wolves, Selena Gomez, som selv fortæller, at det var en ret personlig sang lige på det her tidspunkt, at den udkom, og Marshmallow sørgede så for, at de store følelser samtidig kunne komme med på dansegulvet. Wolves og Selena Gomez lige her på Nova med lyden af i dag. Og på et øjeblik, Anne-Marie, som har teamet op med en kvinde, som hun selv er vokset op med at høre, og det var hende, hun ville have med på den her sang, og det fik hun lov til, nemlig Shania Twain. Om et øjeblik, så får du Unhealthy.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Riga, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

0: dansk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
17: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
18: at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Sjælens Alkemi er arbejdstitlen på det kommende album fra The Minds of 99, som også har nogle store stadionkoncerter i vente i det kommende år. 9 mm seneste single lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Gonova satte sig i morges for at udarbejde sådan en liste over mad, der ganske enkelt må betegnes som børnemad. Og her meldte Kasper, som lytter med, ind på, ja hvad kan man sige, med et glimrende punkt til listen.
1: Godmorgen Kasper.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til Gonova. Vi taler mad, som er børnemad. Ja, det er ikke børnemad, men det er børnemad. Hvad vil du gerne tilføje til listen?
2: Jeg vil faktisk sige, at de der pastaskruer der, det er altså ikke lige så meget børnemad, som suppehorn der.
1: Suppehorn er fandme også tarvligt.
3: Ja, det er børnemad. Det er
2: rigtigt. Ja. 3 minutters kogetid, og de kan sluge, som det er.
4: Ja, du vil ikke engang tænke på at tygge dem.
1: Ja,
4: nej, det er rigtigt.
1: Jeg ved faktisk ikke, om de findes i Italien. Suppehorn, det er et ringprodukt.
0: Jeg har altså også lige en ting til listen, kan jeg lige så godt sige. Og det er det, som vi hjemme hos os, blandt mine børn på henholdsvis 8 og 10 år, kalder for dinosaur nuggets. Ja, de er simpelthen formet som en dinosaur, og så er det de der nuggets, man kan varme i airfryer eller i vognen eller et eller andet. Ja, men det er vel også, det ville være underligt, du som voksen gik ud og købte dinosaur nuggets, eller hvad? Gonova er tilbage igen i morgen klokken 6, hvor du blandt andet kan få lagt dit horoskop. Nova. Take a seat.

0: Mr. Know It All, det var Teddy Swims, lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god onsdag til dig, god formiddag. Jeg hedder Chris, jeg er inden for tal i dag, og i den kommende time, der skal jeg finde en heldig vinder af 4 billetter til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg i morgen aften. Skal det være dig, så skal du lige sende mig en sms. Du kan stadig nå det. Bare skriv banko til 1220 i sms til en 2 kroner, så er du med i opløbet. Dennis Ravn og Caroline Havbæk er din værter til Nova Musikbanko i morgen torsdag på The Old Irish Pub på Frederiksberg. Det bliver super hyggeligt med masser af god musik og kolde drinks og banko og ret så vilde præmier. Hovedpræmien er blandt andet en tur til The Old Irish Pub i Barcelona for 4 personer, inklusive fly og hotel. Lige om et øjeblik, så er der et nyhedsoverblik til dig, umiddelbart derefter Miles Smith og Kesha.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
17: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sekeri. 2 fængselsbetjente fra Kosovo er sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vesterfængsel i København. Det skriver DR. I dag fremstilles de to betjente i grundlovsforhør. Politiet oplyser, at fængselsbetjentene er sigtet for at have tildelt en indsat adskillige knytnæveslag. Ifølge DR nægter begge fængselsbetjente sig skyldige. Betjentene er under oplæring herhjemme. De skal arbejde med de kommende indsatte i Gjelland-fængslet, som Danmark lejer i Kosovo. Her vil udvisningsdømte udlændinge tidligst fra næste år afsone deres straf, fordi der ikke er nok plads i fængslerne herhjemme. Vi er de seneste par år blevet mere bekymrede for at blive erstattet af AI på vores jobs, det skriver TV2. Andelen, der er bekymrede for at miste deres arbejde til AI, er nemlig steget fra 6% for to år siden til 18% i år. Det viser en analyse fra fagforeningen og interesseorganisationen Djøf. Blandt kandidatstuderende er 60% nu bekymrede for, at det bliver sværere at få deres første fuldtidsjob. Til sammenligning var det kun 45% for to år siden. Når du fremover henter medicin på apoteket, så vil det ikke være nok at sige dit CPR-nummer. Efter lækket af 8,8 millioner CPR-numre skærper apotekerne nu opmærksomheden. Derfor kan du blive bedt om at vise dit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Det oplyser Danmarks Apotekerforening. Det gælder særligt ved medicin med risiko for misbrug, eller hvis du henter på vegne af en anden. Udmeldingen kommer efter, at Styrelsen for Samfundssikkerhed i går holdt en briefing. Her lød det, at man som konsekvens af lækket ikke kan bruge CPR-nummeret til at identificere en konkret borger. Der er risiko for ekstra rejsetid på vejene, når efterårsferien skydes i gang. Særligt på motorvejene på tværs af landet vil trafikken klumpe sammen. Det oplyser Vejdirektoratet. Og det gælder især nu på fredag fra kl. 14 til 18 og igen på lørdag fra kl. 11 til 14. Det er særligt på E20 og E45 motorvejene, at der vil være mange biler. Samtidig er der også vejarbejde på Vejlefjordbroen, som giver nedsat hastighed.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Været bliver skyet, og en overgang får vi også stedvis regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det så småt at klare op, særligt i den sydlige del af landet. Temperaturer derudover mellem 12 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Om den står på lidt frokost eller ej, så dejligt, du er med os. Vi er Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, jeg er inden for at tale. Om et øjeblik, så har jeg Jonah Blacksmith til dig. Lige efter Kesha. Her først Miles Smith og Nice to meet you. Velkommen.
2: Skru op for lyden af

Kasia og TikTok, og da hun rundede 1 milliard Spotify streams med den her sang, så fejrede hun det faktisk ved at børste tænder i Jack Daniels, præcis som i teksten her. Jeg ved ikke, hvad hendes tandlæge siger til det. Dejligt, du er med os. Vi er Nova med lyden af i dag. Chris her, og nu Jonah Blacksmith sammen med McDess. Et samarbejde, der er vokset ud af et møde i toppen af poppen. Her, Saw You Dancing på Nova.

0: Aner en et, Uli Verdin lige her på Nova, og hele ideen er egentlig befriende voksen. Hun gider simpelthen ikke at sidde og håbe på, at nogen gætter hendes behov. Nej, i stedet for, så fortæller hun direkte, hvordan hun gerne vil behandles, og der kunne man måske godt spare en del af de der, det burde du vide, jeg mener, diskussioner, ikke? Maneren i et Olivia Dean på Nova. Skønt du med os. Rigtig god vippedag. God onsdag til dig. Jeg ved ikke, om du har fået sendt en sms, om du har tid i morgen til Novas musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg. I så fald, så er det ved at være lige op over, for jeg skal finde heldig vinder af fire billetter til bankoarrangementet, hvor hovedpræmien blandt andet er en tur til Barcelona for fire personer, inklusiv fly og hotel, for at opleve også The Old Irish Pub der på Ramblaen. Og så er der masser af sidegevinster også, blandt andet AirPods og Sonos højttalere og alt muligt andet. Så det bliver en hyggelig aften med masser af bango-musik, masser af drinks og hyggelige stunder. Kunne du tænke dig at være med, så er det bare lige at sms'e bango til 1220 til en 2 kroner. Det er lige om et øjeblik, jeg finder en vinder. Banko til 12.20. Om et øjeblik, så har jeg Alicia Keys til dig, sammen med Jay-Z. Og først Emil Kruse og lidt af en hyldst til København. Copenhagen City. Nova. Nova.
1: Novas Karoline. Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
2: Karoline, alle hverdage 14-17. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen.
16: Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
21: Det er din venstre.
20: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
21: Nej, men det lød fedt.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Fungerer det sådan som New York, så den uofficielle nationalsang, ikke? Empire State of Mind. Det var Alicia Keys og Jay-Z lige her på Nova med Lyden af i dag.
1: Chris med Lyden af i dag. Nova.
0: Er du den spontane type, så er det altså i morgen, der er Nova Musikbanko på The Old Irish Pub Frederiksberg. Og det er altså der, hvor vi hygger med god musik, kolde drinks og masser af banko og ret så vilde præmier. Dennis Ravner og Karoline Haubæk er dine banko-værter, og hovedpræmien det er altså en tur til The Old Irish Pub i Barcelona for 4 personer, inklusiv fly og hoteller. Så er der altså også sidegevinster. Der er Sonos højtaler, AirPods og meget mere, så du kan samle familie, kollegaer, venner, familie, hvem det nu er, til en hyggelig aften, hvor det eneste, du egentlig skal bekymre dig om, det er, om du har det rigtige musiknummer på banko-pladen. Lige nu skal jeg finde heldig vinder af 4 billetter. En, der har sendt sms'en banko til 1220 til en 2 kroner. Lad os se, hvad der sker lige her.
2: Det er Michelle.
0: Hej Michelle, det er Chris fra Nova.
2: Hej så.
0: Hej. Du har sendt en sms med koden banko til 1220.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og ved du hvad, der er banko. Du er en vinder af 4 billetter.
2: Hold
0: da kæft. Ja, til Nova Musikbanko på The Old Irish Pub Frederiksberg i morgen aften.
2: Tak, hvor fedt. Tak skal du have.
0: Jamen, det var da så lidt, så nu skal du bare have fundet ud af, hvem de 3 andre er, der skal med dig til Musikbanko, men du har jo et godt døgns tid til at finde ud af det.
2: Og må ikke, jeg når det så.
0: Jeg tænker, du er den spontane type, ellers havde du ikke sendt mig en sms.
2: Ja, det tænker jeg rammer meget godt.
0: Men der er altså rigtig gode præmier. Der er Sonos højtaler, AirPods og hovedpræmien. Det er jo altså en tur til Barcelona for 4.
2: Jamen, det er da mega fedt.
0: Jeg tænker, at det bliver rigtig hyggeligt. Dennis Ravn fra Gonova og Karoline Haubæk fra Kaos Klubhus bliver din musikbanko værter, så det skal nok gå alt sammen.
2: Så man ikke bedre sat, tror jeg.
0: Lige præcis. Så ved du hvad, kæmpe stort tillykke herfra til dig og dem, du nu tager med dig i hånden. Vi glæder os til at se jer alle sammen.
2: Tusind tak skal du have, og god dag til jer.
0: Og i lige måde. Og hæng lige på, ikke?
2: Ja, det gør jeg.
0: Det er godt. Hej, hej.
2: Hej.
0: Og hvis du også vil med til Novas Musikbanko i morgen aften på The Old Irish Pub på Frederiksberg, så tjek ind forbi reo.dk. Der kan du se, hvordan du kan købe dine billetter.

0: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig mester. Ja.
19: Til kæphesterytter og rollespillere.
21: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
25: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
26: Det er sådan, jeg har det med curling.
27: Gonova. Hver morgen fra 6.

Smart og imponerende en anden plads på Billboards top 100 liste, kun overgået af Taylor Swift's nye single Patient Zero. Ella Langley at Choose on Texas. Den har det hele. Jalousi, en anden kvinde. Texas, der mangler nærmest kun en pickup truck. Sådan fuldendt. Dejligt, du er med os. Vi er Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris. Og lige nu til Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Da den her den kom, så var der mange, der hørte The Police i guitarerne og i rytmen. Og det har han heller ikke selv lagt skjul på. Det er lidt af kunsten at låne følelsen af 80'erne, uden at det hele ender som en temafest, ikke?

0: holdt en kæmpe fest i Bøgenskoven denne sommer til Smukfest. BB Rexha sammen med Fake Less og New Religion på Nova. Chris her i studiet. Om et øjeblik, så Roxanne er klar med de seneste nyheder. På vej der også Lord Siva og Ariana Grande.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Vi skal kunne garantere, at indsatte ikke bliver overfaldet uden grund. Det siger SF's retsordfører Karina Lorentzen til DR. Udmeldingen kommer som reaktion på, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet fremstillet i grundlovsforhør. Fængselsbetjentene er sigtet for at overfalde en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. Betjentene er her i landet for at blive klædt på til opgaven med at varetage de kommende indsatte i Gilan-fængslet, som Danmark skal leje i Kosovo. Planen er, at udvisningsdømte udlændinge skal afsone deres straf her, da der ikke er plads nok i fængslerne herhjemme. Folkeskolen skal løftes, og regeringen vil derfor afsætte 900 millioner kroner til området som del af næste års finanslovsforslag. Det skal være det første store skridt mod et varigt løft, siger undervisningsminister Magnus Heunicke til DR. Under valgkampen lovede Socialdemokratiet 5 milliarder til området. Ifølge Heunicke vil regeringen arbejde på at nå op på de 5 milliarder i 2030. Pengene skal dog fordeles på hele børneområdet, men med stort fokus på folkeskolen, understreger ministeren. Verdenssundhedsorganisationen WHO har bedt de russiske myndigheder om yderligere indsigt vedrørende endnu en laboratoriemedarbejder med såkaldt ukendt lungebetændelse, det skriver Reuters. Det sker efter, at en 28-årig kvindelig laboratorietekniker i Sibirien døde efter at have arbejdet med pestbakterier, det skriver TV2. De russiske myndigheder har tidligere afvist, at kvinden døde af pest. I stedet fastslog man dødsårsagen til lungebetændelse af ukendt årsag. Hvert fjerde skolebarn går ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det viser en måling foretaget af Opinion for DGI. Men det skal der laves om på. Idrætsorganisationen efterlyser flere fritidsfællesskaber og mere involvering fra lokalområderne. Tidligere undersøgelser viser nemlig, at børn og unge, der er med i fritidsfællesskaber, har bedre mental sundhed. Kulturminister Zenia Stampe bakker op. Hun siger, at børn og unge skal ledes væk fra skærmen og ud i de fysiske fællesskaber.
9: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
10: Været bliver skyet en overgang, får vi også stedvis regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det så småt at klare op, særligt i den sydlige del af landet. Temperaturer derudover mellem 12 og 18 grader.
9: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
11: Rigtig god eftermiddag. Jeg håber, din vippedag lige som den skal være. Chris her i studiet inden for at tale i dag. Om et øjeblik, så har Ariana Grande til dig. Det er lige efter at genhøre med Robin Schulz og Prayer and See. Først Lord Siva. Her er stjernerne. Velkommen.
12: ord for lyden af i dag.

RNC. Det var Robin Schulz, og det er lidt pussy ved den her sang. Det er, at Robin Schulz faktisk på intet tidspunkt sad i studiet med Lily Woods eller The Prick. Han fandt simpelthen deres lille stille akustiske original, og så lavede han sit remix. Og pludselig så havde den her franske duo altså et kæmpe internationalt dance hit. Nogle gange så skal en sang bare møde den rigtige producer, ikke? Og så skal vi til Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Jeg elsker næsten, hvor iskold den her titel den er. Altså ikke noget med undskyld, jeg sårede dig, men jeg beklager, at jeg er så fantastisk, at du forelskede dig i mig. Det er selvtillid, det er Ariana Grande-niveau. Hate That I Made You Love Me.

0: Eller august, der er prøveperiode lige her på Nova. Jeg skal også lige minde om, at der er 30-dages prøveperiode på Reo Premium, hvor du er så for Nova uden en eneste reklame. Jeg siger det bare, du kan lige tjekke reo.dk. Om et øjeblik, så skal vi have fat i en sang, som ja, sådan titelmæssigt nærmest minder om sådan en helt romantisk katastrofefilm. Fordi det handler om, at du er ude med en person, og så dukker der en person op, en anden person. Den person, du egentlig helst vil være sammen med. Der findes ikke sådan rigtig en elegant vej ud af den, vel? Det er Benson Boom og Sorry, I'm Here for Someone Else. Nova. Nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedste.
11: Til kæphesterryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
18: Det
19: er vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

et af verdens allerstørste hits, ganske enkelt, Shape of You, Ed Sheeran, lige her til din onsdag på Nova, med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Jeg så lige, at årets Nobelpris i kemi er uddelt. Ja, og titlen er tildelt af franske Henri Kagan og japanske Kenzo Zoya. For lige at løse kemiens asymmetriske mysterium, oplyser Nobelkomiteen. Og der er jeg simpelthen bare så glad for, at der findes nogle mennesker som Henri og Kenzo der. Fordi jeg ved ikke engang, hvad det asymmetriske mysterium er. Og der kan du godt se, så er det op ad bakke, ikke? Jeg ved ikke med dig, men jeg er bare glad for, at man sidder bare og tænker, hold da kæft, altså hvad er det egentlig, jeg sidder og laver? Jeg sidder bare og trykker play på en knap og præsenterer en sang. Så sidder der nogle mennesker og laver sådan noget her. Og er jeg bare glad for, at der findes nogle kloge mennesker i denne verden. Det er bare sådan der. Og med et øjeblik, så er der Kato Jon til dig. Turn the lights off. Først her, Alex Royen på Nova.

0: lille tidsstempel fra 2010. Og en sang, der faktisk sidste år via TikTok og andre medier blev endnu større. Det er sindssygt, ikke? Kato, Jon og Turn the Lights Off lige her til din eftermiddag, din onsdag på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Og på et øjeblik, så har jeg Imagine Dragons til dig sammen med J.I.D. Den der Enemy, som også blev lavet til Netflix-serien Arcane, hvis du kan huske den. Og på et øjeblik også Lucas Graham. Hold den her.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Novas Karoline.
3: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
2: Karoline, alle hverdage 14-17. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
11: Det er din venstre.
10: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
11: Nej, ja. Men det lød fedt.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
9: Nova.

0: last time before you go.
1: Lucas Graham, Before You Go, lige her på Nova med lyden af i dag. Gonova, de satte sig i morges for at udarbejde en liste over mad, der ganske enkelt må betegnes som børnemad. Og her der meldte lytteren Kasper sig ind med et glimrende punkt til listen.
2: Godmorgen, Kasper.
3: Godmorgen.
2: Og velkommen til Gonova. Vi taler mad, som er børnemad. Det er ikke børnemad, men det er børnemad. Hvad vil du gerne tilføje til listen?
3: Jeg vil faktisk sige, at de der pastaskruer der, det er altså ikke lige så meget børnemad, som sukkerhorn der.
2: Sukkerhorn er fandme også tavligt.
4: Ja, det er børnemad.
2: Det er
4: rigtigt.
3: Ja. 3 minutters kogetid, og det kan sluge, som det er.
5: Ja, du vil ikke engang tænke på at tygge dem.
2: Ja.
5: Nej, det er rigtigt.
2: Jeg ved faktisk ikke, om de findes i Italien, sukkerhorn. Det er et ringprodukt.
1: Åh, altså, jeg ved ikke. Altså, jo, jeg kan godt se det. Det er nok børnemad, men jeg vil sige, det er... I en stram, travl hverdag, der er det også smart lige at kunne sige 3 minutter, så er vi klar, ikke? Ja. Nå, men Gonova er tilbage i din radio allerede kl. 6 igen i morgen tidlig, hvor du blandt andet kan få lagt dit horoskop.

0: Benjamin Hav og Portugal lige her på Nova med lyden af i dag, og jeg har hørt en lille fugl, eller det er faktisk en kæmpe stor fugl, synge om, at der skulle være noget nyt med ham på fredag sammen med en anden stor dansk artist. Så ved jeg ikke, om jeg må sige mere. Jeg siger ikke mere på nuværende tidspunkt. Hej Kav.
1: Hej Chris. What the heck?
0: Jeg vil sige, at jeg er ved at være fuldstændig done for den her omgang. 5 timer i streg.
1: Ja, det er altså også et maraton, må man sige, du har kørt.
0: Men jeg tænker også, der er nogle lytter, der har det på samme måde, så jeg tror, det er godt, at du kommer ind og åbner op for Karos Klubhus lige om et øjeblik. Jeg bliver nødt til lige at spørge dig om en hurtig ting. Kemiens asymmetriske mysterium, har du styr på, hvad det er?
1: Jeg har lyst til at sige ja, men nej. Det ved jeg ikke, hvad.
0: Det har jeg heller ikke, men der er en fransk mand og en japaner, der har styr på det, og de har lige fået Nobelprisen i kemi for at styr på det her.
1: Men prøv at høre, det er ærgerligt, vi fik andenpladsen der, var Chris, men det er nok meget godt, den er gået til dem.
0: Jeg er så glad for, at der findes nogle kloge mennesker. Hvad skulle vi gøre uden dem?
1: Ærligt talt, vi var ikke kommet en meter, hvis det var dig og mig, der stod for verdensherredømmet.
0: Sådan er det bare. Kav er klar lige om et øjeblik på den anden side af klokken 14. Ha' lige en rigtig god eftermiddag. Ciao.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Ja, det husker derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
15: Det her er Nova.
12: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere borgerlige partier vil samle Blå Blok til et fælles politisk møde. Det er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der har opfordret til mødet, og både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er klar til at deltage. Det skriver Berlingske, som har talt med partierne. Partierne skal udvikle fælles politik og finde områder, hvor de kan stå sammen. Og ifølge planen skal Venstre også med, men de konservative siger nej, og vi i stedet fokuserer på konkret politik, fortæller partiets politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Når du skal hente medicin på apoteket, så er det ikke nok blot at sige dit CPR-nummer. Efter lækket af 8,8 millioner CPR-numre skærper apotekerne betingelserne. Derfor kan du blive bedt om at vise dit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Det oplyser Danmarks Apotekerforening. Og det gælder særligt ved medicin med risiko for misbrug eller hvis du henter på vejen af en anden. Udmeldingen kommer efter, at Styrelsen for Samfundssikkerhed i går holdt en briefing. Her lød det, at man som konsekvens af lækket ikke kan bruge CPR-nummeret til at identificere en konkret borger. Og vi fortsætter i emnet sikkerhed. Det er vigtigt med stærke og unikke adgangskoder. 4 ud af 10 af os har de seneste 3 år fået besked om, at en af vores adgangskoder har været del af et datalæk. Det viser en undersøgelse fra YouGov for Gjensidige og Sparekassen Kronjylland. Skulle en adgangskode blive lækket, er det vigtigt at få den ændret. Forsikringsselskabet advarer om, at læk i værste fald kan føre til identitetstyveri. Hytteost er blevet så populær, at mejerierne må skrue op for produktionen. 58% af de danske husstande har nu hytteost i køleskabet, og det er en stigning på 13% på bare 1 år, viser tal fra Causa for Mejeriforeningen. Den stigende efterspørgsel mærkes hos Mammen Mejerierne, som er det eneste danske mejeri, der producerer hytteost. Også internationalt vokser interessen for hytteost, blandt andet fordi det er proteinrigt og kan bruges i alt fra salater til bagværk.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er gensidig.
12: Vi har en skydedag med forbigående regn sydfra. Det begynder dog at klare op på et tidspunkt, især for den sydlige del af landet. Temperatur mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd.
15: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Ja, nu hørte vi godt nok lige nyhederne, at der er et stort fokus på hytteost for tiden. Og jeg må simpelthen bare erklære mig skyldig. Jeg har allerede spist de første 500 gram i dag. Jeg er så glad for hytteost. Så beklager, hvis ikke du kunne få din dåse eller pakke ned i butikken. Det kan muligvis være fordi, jeg har været en smuttur forbi. Nå, ikke mere om hytteost. Jeg hedder Karoline. Velkommen til Karos Klubhus. Vi er klar til at slå dørene op, og det er vi altså med et brag her til eftermiddag. Fordi om et øjeblik, der har jeg besøg her i studiet, og det har jeg af Jada, som er tilbage efter en periode på 4 års stilhed. Der er ny musik at komme efter for hende, og det dykker vi ned i. Men først er Huntrix og Golden.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Onsdag eftermiddag i Carls Klubhus her med LOC i ørerne på Du Gør Mig. Dejligt, du er tjekket ind. Carls Klubhus. Du er jo ikke den eneste, der er tjekket ind.
1: For nu har vi jo fået meget fint besøg her i studiet af en person, som jeg har savnet ekstremt meget. Jada, velkommen til Carls Klubhus.
2: Tak, Carl. Både jeg og Jo er så glade for at være her.
1: Ja, fordi hvis man kan høre lidt, jeg skulle til at sige gurlelyde, men sådan blip-blop-lyde, så er det jo fordi, du har fået din dejlige baby med i studiet.
2: Det har jeg.
1: På 5 måneder.
2: Hvor jeg går, hun går.
1: Jamen, prøv at høre. Man siger. Er det ikke sådan, det er at blive mor?
2: Jo. Det er det jo. I hvert fald, hvis man ammer og gerne vil have ens barn får noget mad.
1: Det, altså, vi har jo savnet dig sindssygt meget. Der er jo gået lang tid. Altså, hvor har du
2: der
1: været
2: henne? Lang tid. Jamen, altså, jeg... Det hele startede med en skriveblokade i 2022, efter jeg havde været spillet på Orange. Så er det som om, jeg havde bare oplevet så mange ting, og jeg havde ikke processeret det. Så jeg prøvede at skrive noget ny musik, og jeg kunne bare mærke, at der kommer ikke noget. Eller jo, der kom faktisk noget, og noget af det er også blevet til noget af det nye musik, men jeg havde det. Jeg havde at skrive. Jeg blev sådan fyldt af sådan en forfærdelig... Jeg var så hård ved mig selv, og så tænkte jeg sådan, okay, det går jo slet ikke. Det går slet ikke. Jeg er nødt til at stoppe med at skrive, til jeg i det mindste kan lide selve processen. Og så er det ikke så vigtigt, om det bliver godt. Det er som om, jeg var sådan lidt tom, og så var jeg blevet lidt for sådan opmærksom på, hvad andre synes. Og jeg kunne mærke, at jeg skrev egentlig musik, fordi jeg håbede, at folk ville kunne lide det. Og det er ikke den rigtige grund til at skrive musik for mig i hvert fald.
1: Mm, det giver rigtig god mening. Så vælger du så, og det ved jeg ikke, om jeg er aktivt, og så bruge den pause, du har holdt på, og få 2 børn, hvilket man kan sige, det er jo meget praktisk så egentlig.
2: Ja.
1: Hvad har overrasket dig mest ved at blive mor, hvis vi lige skal tage den del først?
2: Det har overrasket mig mest, hvor lidt anderledes jeg føler mig. Jeg troede egentlig, at jeg ville få børn, og så ville jeg... Jeg synes, folk havde sagt sådan noget med, at jeg ville forandre mig, og at mine prioriteter ville forandre sig, og at jeg... Ja, det lød lidt på andre, som om de regnede med, at nu ville jeg måske ikke lave lige så meget musik, og sådan, fordi nu ville jeg hellere være hjemme hos mine børn, og jeg vil virkelig gerne være hjemme hos mine børn.
1: Forstår, fordi Jo er virkelig, virkelig
2: ja,
1: nuser.
2: Ja, men de er altså så dejlige, og jeg vil gøre alt for dem, men jeg vil nærmest endnu mere, end før jeg fik børn, vil jeg bare skrive musik, spille det. Jeg er sådan... Det er kun blevet forstærket, min trang til det, min drøm om det. Og det er jeg faktisk ret overrasket over. Mm. Jeg troede, det ville blive mindre.
1: Ja.
2: Fordi det var det, jeg synes, folk havde sagt til mig på en eller anden måde.
1: Ja. Men det er jo måske en måde, sådan gerne vil vise, altså det her, det er det, verden kan, det er det, du også kan, eller sådan, du kan gøre, hvad du vil, og ja, når du har noget på hjertet, skal du også fortælle det, og alle de der ting, sådan...
2: Ja,
1: det går måske meget godt hånd i hånd.
2: Ja. At der også er sådan en, jeg har lyst til at vise dem, og så tror jeg også, at det her med, at jeg jo altid bare er så draget af at skrive om ting, der føles som tabuer. Mm. Det er som om, det er sådan, det er ikke noget, jeg tænker over bevidst, det er ikke sådan, at jeg leder efter... I dag vil jeg skrive om et nyt tabu. Det er mere bare, det der, jeg retter min lommelygte hen mod, når jeg skriver. Og jeg synes, der er bare sådan vildt mange... Hun er enig.
1: Ja.
2: Nej, men der er bare mange, der er mange svære følelser jo forbundet med at blive mor. Det har det i hvert fald været for mig. Og mange ting, jeg har tænkt, ej, gør jeg det her forkert? Gør jeg det at være gravid forkert? Gør jeg alle mulige ting? Så jeg tror også bare, at mit behov for at skrive er blevet større, fordi at jeg er kommet så mange nye steder hen. Jeg bare har lyst til at skrive om. Jeg føler ikke, der er så meget musik om at blive forældre.
1: Ja, der er et hul i markedet.
2: Jamen, det er, ja, eller du ved, jeg sad ja, i hvert fald selv og tænkte sådan, jeg har brug for at høre nogen behandle den her følelse af ikke at være overstadigt lykkelig som gravid, som jeg for eksempel ikke var første gang. Jeg tænkte sådan, hvad er det her for en følelse? Jeg er glad, men jeg har det også. Virkelig mærkeligt. Hvor er der en sang om det? Oh. Altså.
1: Og Jada, nu har du skrevet Dreaming of You, Dreaming of Me. Vi skal høre den om et kvarter. Også lige tale lidt om, hvorfor du har valgt at skrive netop det her nummer.

0: Carls Klubhus en onsdag eftermiddag, hvor vi har besøg af Jada, som vi jo sådan set ikke har hørt fra i 4 år. Nu er der heldigvis begyndt at komme ny musik ud fra hende, og lige om et øjeblik, så skal vi altså høre den nye Dreaming of You, Dreaming of Me, og lige høre tankerne bag.
1: Det her er Nova.
0: Men i første omgang, så kan du glæde dig til at høre Sara Larssons Midnight Sun og Tobias Rahim med Mookie Bar.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
14: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
15: Det er sådan, jeg har det med curling.
16: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: Og 4 år skulle det gå, før vi fik ny musik fra Jada. Der har været meget stille fra hende, men her til eftermiddag er hun i studiet med os.
1: Karoline med lyden af i dag. Nova.
0: Jada, i fredags der udkom din nye single Dreaming of You, Dreaming of Me. Og jeg skal simpelthen høre dig, hvad handler den her sang om, og hvorfor havde du behov for at udgive den?
2: Jeg havde sådan lyst til at skrive en sang om, at det ikke er et paradoks. Altså det er ikke sådan modsatrettede følelser at være vildt forelsket i sin kæreste, monogam, holde de aftaler, der er, og samtidig gå og dagdrømme og forelske sig i de mennesker, man møder. Og jeg havde lyst til at sådan på en måde skrive sådan lidt en ode til, hvor lækkert det kan være, og bare sådan give sig hen til det, og sådan forestille sig, hvordan ens liv kunne have været, og rigtig give den gas, og forestille sig, hvordan det ville være at snæve, og bare sådan. Og jeg synes nogle gange i de perioder i mit liv, hvor jeg har været sådan helt svømmet væk i nogle andres øjne, så er det også der, hvor folk har været sådan, ej, du stråler. Det er også det, jeg synger om i sangen. They say I'm gleaming, what can I say? They should know I'm dreaming of you, dreaming of me. Og det synes jeg bare har været så grineren, det der med sådan nogle gange sådan, nå ja, stråler jeg, ja, men altså.
3: You should know.
2: Du skulle vide, hvad jeg går og tænker på. Altså, og de perioder har jeg virkelig, virkelig også med min kæreste, men det er som om, hvis jeg lukkede ned for at gå og sådan forelske mig i andre, så tror jeg også, jeg vil lukke ned for vildt meget, både af bare af, hvem jeg er, men også af lukke ned for mange af de følelser, jeg har for min kæreste. Og sådan, det er jo meget forskelligt. Der er jo nogen, der sådan. Jeg hørte Jytte Vigelsø sige et eller andet med, at man skulle ligesom vande det, man vander, gror, og det den energi, man giver til andre. Måske skulle man give den til sin partner. Og sådan. Det har jeg tænkt meget over. Og det er ikke sådan, det er for mig. Altså, jeg får vildt meget energi til alle mulige mennesker i mit liv ved at give mig selv lov til at føle de ting, jeg føler. Give den gas inde i min fantasi og bare sådan lad det forsvinde igen. Mm. Altså.
0: Men tror du ikke, der er mange, der er bange for, at hvis de giver sig hen til de følelser, de tanker og fantasier, at det så bliver virkelighed?
2: Jo, for mig bliver det altid bare værre, hvis der er noget, jeg ikke må. Så sådan, du må ikke føle det her. Nej, du skal ikke. Og sådan, så vokser det. Hvor hvis jeg bare kan være sådan, åh, det er en, du ved, det er en, hvad hedder det på dansk? Altså sådan en, det er noget, der kommer og går. Det er en lille sådan sværm af sommerfugl. Flyv med dem, og så, men beslut dig for, at du skal lande igen. Mm. Altså, det kan man altså godt. Det kan jeg i hvert fald godt.
0: Ja.
2: Altså,
0: men det
2: jeg fucker slet ikke ved utroskab. Altså, sådan, jeg er slet ikke nede med det der. Mm. Man skal holde de aftaler, man har. Og det er en fuldstændig varm linje. Ellers ville jeg ikke kunne skrive en sang om det, eller stå og fortælle om det i radioen, hvis ikke det var en aftale, der er fuldstændig klar. Og hvis ikke min kæreste følte sig fuldt ud respekteret af mig. Altså, hvis han følte, han manglede noget fra mig. Altså.
0: Ja, det der med tilvalget, det er som om, det lige giver sådan en boost til parforholdet at mærke det. Fordi man kan heller ikke undgå at møde folk. Altså, der er folk hele tiden.
2: Der er folk
0: og livet
2: tiden.
0: Er røvlangt.
2: Altså, livet er for langt. Livet er simpelthen for langt. Plus, det er for sjovt at forelske sig.
0: Ja, det altså, er en rar følelse.
2: Det er så lækkert jo. Mm. Det er også en sindssyg følelse. Det er jo sådan, man er jo sindssyg. Altså. Og det er bare sådan, det vil jeg da ikke være foruden. Den mærkelige, sådan, momentane sindssyg, altså.
0: Ja, står det godt. Prøv at høre, vi har Jada i studiet, og det har vi altså, fordi der i fredags udkom en længeventet single. Den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me. Du får den her i Chaos Klubhus på Nova.

0: står og holder Jada vågen om natten. Det er de to børn, hun har fået i løbet af de 4 år, hvor vi ikke har fået særlig meget ny musik fra hende, for at sige intet. Men det er der heldigvis blevet lavet om på. I fredags udkom en ny single fra Jada. Det lugter jo af, nu kigger jeg over på hende, som sidder herovre, at der kommer et nyt album. Der bliver ikke reageret særlig meget. Det virker som om, vi ikke må få noget at vide omkring det. Men ikke desto mindre, så taler vi altså lige lidt videre med Jada om et øjeblik. Nova. Og så er der musik på vej for Shabusa. Er I bare song tipsy? Let's go!
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F.

0: Arctica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie.
14: Et mini break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
18: Gud, hvor kedeligt.
19: Ja, jeg kan ikke lide noget med
20: at starte med at sige her til morgen.
11: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: og Vagabund på Nova i Kavs Klubhus. Her til eftermiddag er Jada checket ind i klubhuset sammen med os. Og Jada, du har været væk i 4 år, fået 2 børn i mellemtiden. Og nu hvor du er checket ind i Kavs Klubhus, så må jeg bare lige sige til dig, vi kan rigtig godt lide kage her, og vi kan rigtig godt lide at tale i billeder. Så nu har jeg brug for, fordi jeg tænker ikke, at du har siddet på den lade side de her 4 år. Jeg tænker, at du har nørdet med noget musik, at du så beskriver al den kommende musik, vi håber jeg har i vente fra dig, som en kage.
1: Jamen altså, Banoffee Pie, kender du den? Mm. Til dem, der ikke kender den derude. Ja. Det er en slags karamel, banan.
0: Base.
1: Salt, sød, fed, frisk. Jeg elsker den. Den kan godt drille en lidt. Ja. Du ved, det er ikke sådan, det er ikke den klassiske. Man ville være overrasket, hvis man fik den til sin fødselsdag. Men når man først har smagt den, vil man bare have mere.
0: Of course. Ja,
1: det er, det er sådan, det jeg vil sige.
0: Så lidt af det hele, fornemmer jeg. Du har mange ting, du er i gang med, eller har bearbejdet i den musik, du har skrevet.
1: Ja, det er ikke en stor lige skriveproces, jeg har haft. Og sangene, jeg har skrevet, er heller ikke står heller ikke snorlige, eller sådan er identiske med hinanden. Mm. Temaet er mig. Det er den røde tråd, er at leve i verden og føle en masse ting og prøve at udtrykke den. Og der er sødt, der er salt. Og forhåbentlig er det også bare sådan noget musik, man vil smage på igen og igen, som jeg har det med Banoffee Pie.
0: Jeg elsker det. Altså, det lyder som om, at du mistede dig selv på en eller anden måde, men har fundet hjem i dig selv. Og for os, der kigger udefra og ind på dig, kan man godt mærke, se og høre på det musik, at der er sket noget. Men jeg synes også, at vi kan se, at du jo egentlig er dig, som du altid har været. Altså drømmende, skør, varm, kærlig, finurlig, og så med den her sindssyge stemme, som thank God ikke har forandret sig i mine ører for meget under dine graviditeter. Fordi den har vi jo alle dage bukket og narret for.
1: Ej, hvor du sød, Karo.
0: Men
1: hold da kæft.
0: Jeg siger sandheden. Jeg tror, jeg vidder lidt, at jeg afspejler det, som alle tænker og har følt. Vi er så glade for at have dig tilbage.
1: Jeg er lykkelig for at være tilbage også. Altså, jeg er så lykkelig. Jeg er så spændt på, om I kan lide Banoffee Pie derude.
0: Jeg synes, det lyder lækkert i mine ører allerede. Og så håber jeg jo at krydse alt, hvad jeg har for, at ny musik fra dig, som jo kun lige er kickstartet, tænker jeg, også på et eller andet tidspunkt kommer til at betyde, at vi kommer til at opleve dig live på nogle måske festivaler, måske koncerter, whatever. Jeg venter i hvert fald personligt meget spændt på, hvad der kommer af nyheder fra dig.
1: Jamen, samme her. Jeg glæder mig til at se jer på festivalerne derude, altså.
0: Yes! Jamen, prøv at høre, Jada, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har lyst til at lægge vejen forbi Kavs Klubhus. Ikke bare dig, men også din smukke, dejlige, vidunderlige datter, Jo, som jo lige tjekkede ind og var medvært i nogle minutter.
1: Tak, fordi vi måtte komme. Dejligt at være i klubhuset.

0: klubhuset en onsdag eftermiddag. Jeg håber, du har haft en dejlig dag. Jeg er klar. På den anden side er klokken 15 med mere musik til dig, blandt andet fra Ed Sheeran og Justin Timberlake.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. To fængselsbetjente fra Kosovo er sigtet for at have overfaldet en indsat i Vesterfængsel i København. Det bekræfter Københavns Politi overfor Ritzau. Ifølge sigtelsen skubbede den ene betjent den indsatte ned i en seng og slog ham i ansigtet med en knyttet hånd. Herefter slog den anden betjent ham flere gange. Overfaldet skete i mandags, og begge betjente nægter sig skyldige. Her til formiddag blev de fremstillet i grundlovsforhør i København. De to mænd er i Danmark for at blive trænet, inden de fremover skal arbejde i det nye fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Danmark vil have langt bedre styr på, hvor mange ulve der er i landet og hvem de er. Fra årsskiftet skal alle ulve derfor kunne identificeres gennem DNA. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Overvågningen skal intensiveres markant, og budgettet bliver samtidig seksdoblet fra 1,25 til 7,5 millioner kroner om året. Det skal blandt andet give et mere præcist billede af bestanden og gøre det muligt at regulere ulvene tættere på bestandsminimum. Der er foreløbig registreret 77 ulve i Danmark. WHO beder Rusland om flere oplysninger om to laboratoriemedarbejdere med alvorlig lungebetændelse af ukendt årsag. Det skriver Reuters. Den ene, en 28-årig laboratorietekniker i Sibirien, er død, og lokale medier har meldt, at hun muligvis var smittet med lungepest. De russiske myndigheder afviser, at hun døde af pest og har fastslået dødsårsagen til lungebetændelse af ukendt årsag. WHO vil nu have afklaret årsagen til sygdommen. Hver fjerde skolebarn går ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det viser en måling foretaget opinion for DGI. Men det skal der laves om på. Idrætsorganisationen efterlyser flere fritidsfællesskaber og mere involvering fra lokalområderne. Tidligere undersøgelser viser nemlig, at børn og unge, der er med i fritidsfællesskaber, har bedre mental sundhed. Kulturminister Zenia Stampe bakker op og siger, at børn og unge skal ledes væk fra skærmen og ud i de fysiske fællesskaber.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Vi har en skydedag med forbigående regn sydfra. Det begynder dog at klare op på et tidspunkt, især for den sydlige del af landet. Temperaturen mellem 12 og 18 grader varmest mod syd.
14: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Som du måske hørte i nyhederne, så får man altså bedre mental sundhed af at være en del af et fritidsfællesskab. Og det er jo på den måde ret godt, du er tjekket ind i Chaos Clubhus, for det er lige præcis det, vi er. Du behøver ikke at betale kontingent eller gøre andet end bare at tænde for din radio og lande på det her tidspunkt i favnen på mig. Jeg hedder Karoline, og så tænker jeg også, at din mentale sundhed kan blive ret meget bedre her til eftermiddag, hvis du går herfra med en julefrokost for dig og dem, du holder af, hvordan du kan vinde sådan en. Det skal jeg nok fortælle dig om et øjeblik. Først er musik og fester til, og fejre og fyre aften til. Det her er Ed Sheeran og Shivers.
14: Skru op for lyden af

aften, min ven. Mit navn er Karoline, du er landet i mit klubhus, Karos Klubhus her på Nova. Og jeg også tænker, der kommer til at være rigtig good vibes på The Old Irish Pub. Når du forhåbentlig skal afsted og holde julefrokost netop der. I den her uge hver dag udlader jeg nemlig en julefrokost for dig og dem, du holder af. Det behøver sådan set ikke at være nødvendigvis 9 kammerater, 9 kollegaer, 9 familiemedlemmer. Det kan det være, for du kan invitere op til 9 mennesker med dig på The Old Irish Pub. Det kan altså også bare være din allerbedste ven. Det kan også bare være din søster eller din ven, du ikke har set i mange, mange år. Det er sådan set underordnet. Men om ikke andet, så er pointen, at du har mulighed for at vinde en julefrokost på The Old Irish Pub. Det kan foregå altså både på Jylland, på Sjælland, i København er der 3 steder, du kan stemple ind med dem, du holder af. Og så er det altså en julefrokost, der inkluderer 2 timers fadøl eller sodavand. En hel julebuffet med alt, hvad du overhovedet kan tænke dig, at en julebuffet, den skal indeholde. Og ikke mindst, jamen så er du jo simpelthen fri for at rydde op og gøre rent dagen efter, hvilket sådan set lidt af den hage, jeg selv allerbedst kan lide ved at skulle give den her julefrokost væk. For det er da godt nok det, der holder mig tilbage fra at holde den helt store fest derhjemme. Og er du ligesom jeg, bare en lille bitte smule typen, der ikke orker at gøre rent og rydde op og dermed holder dig tilbage, så er det her måske lige præcis en julefrokostløsning for dig. Så send en sms nummer 1220, du skal starte med at skrive jul. Og så følger op med en lille fortælling om, hvem de her mennesker, eller det menneske, du godt kunne tænke dig at invitere med på The Old Irish Pub er. Hvorfor skal I vinde denne her julefrokost? Det koster dig en 5 at sende sms'en afsted, men jeg finder altså en vinder, inden klokken den bliver

0: Jeg synes, du skal have dit glas den her onsdag eftermiddag. Og det synes jeg, du skal, fordi du er en champ. Alene fordi du er igennem halvdelen af arbejdsugen hen imod weekenden. Og det synes jeg, vi skal fejre her i Carls Klubhus. Så skål, min ven. Rigtig god onsdag. Jeg har mere god musik på vej til dig om et øjeblik fra Burhan G og Medina. Vi skal også høre Pakka og Nelly Furtado. Så bare bliv hængende her hos mig, du.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det her. Det er kl. 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crush?
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
19: Det er din venstre.
18: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
19: Nej, men det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

i tilfældet af, at du skal i Parken på lørdag og opleve at pakke til deres kæmpe Parken-koncert, så tænker jeg lige, vi tager den her. Bare lige for at være sikker på, at du kan teksten. Og rundgangen, som man siger, her er det at pakkes fluid spin.

Jeg tror, at det her tidspunkt på dagen er det tidspunkt, hvor flest mennesker føler sig som en flue i et spind. Fordi tanken om, hvad skal jeg dog lave til aftensmad i aften? Jamen, det kan godt gøre ens handlingslammet, hvis man ligesom jeg ikke er særlig kreativ i et køkken. Jeg vil ønske, at jeg kunne komme hjem og lave en stor fed omgang lasagne til dig, så den var varm klokken 17:30-18:30 stykker. Men det kan jeg desværre ikke. Til gengæld så kan jeg servere en lydlasagne for dig. Og det starter vi med om et øjeblik.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you på Nova. I Chaos Club Hus, hvor vi skal i gang med dagens lydlæsning i en sang. Jeg har pillet fra hinanden, og nu bygger op lag for lag. Det er din opgave at gætte, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden. Og det første lag, det er det, du hører her. Trommerne alene. Hvis du tror, du ved, hvad det her det er for en sang, eller bare har lyst til at komme med dit bud, så ring til mig nu, 70 11 9000.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans der står i regn og rusk.

0: til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
9: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
10: Og det er sådan, jeg har det med curling.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
7: Nova.

0: fra en anden, du nu skal forsøge at gætte, hvad er for en. Og husk nu, alle kan være med, og det er okay at gætte forkert. Men indtil videre, så kan jeg godt forstå, hvis man gætter forkert. Og det her er da ikke meget at gå ud fra. Men ikke desto mindre, så har du altså fået trommerne for dagens nummer indtil videre. Og der er kommet nogle bud på, hvad det kunne være for en sang, vi har fat i.
1: Du snakker med Michael Thomsen.
0: Goddag, Michael. Har du et bud på dagens sang?
1: Jeg tror, det er den, der Can't Touch This.
0: Med MC Hammer.
1: Ja, tak. Can't touch this.
2: Can't touch this. Can't touch this. Goddag, Caroline. Du taler med Oscar.
0: Goddag, Oscar. Har du et bud på dagens sang?
2: Ja, det har jeg i hvert fald.
0: Nå, lad mig høre.
2: Jamen, det tror jeg er Beat It med Michael Jackson.
3: Hvordan er det, du snakker med Sune? Det lyder lidt som Gorillaz med Feel Good Inc.
0: Det er slet ikke dårlige bud, der er kommet ind. Desværre må jeg skuffe og sige, at de alle sammen er forkerte. Så spørgsmålet er, hvad det så er for en sang, vi har fat i? Lad os gøre det nemmere, og lad os tilføje lidt flere ingredienser til denne her lydlasagne, vi har gang i. Og faktisk, så har jeg valgt at tilføje det, jeg vil kalde for resten af instrumenterne. Og så har jeg lige et S i ærmet til allersidst, nemlig. Sådan her lyder instrumentalen med sådan de klassiske instrumenter, som vi kender dem. Men der er et element, som gør den her sang meget særlig, og som jeg absolut godt kan høre, synes, altså det mangler, når jeg nu ved, at jeg har pillet det fra. Men det tager vi lige om et øjeblik i første omgang. Kan du høre, hvad det er for en sang, udelukkende baseret på det her? 70-79.000, hvis du har et bud. Og i mellemtiden, mens du lige brygger på det, tænker lidt over det, så tager vi Harry Styles' American Girls.

0: forbandet kærlighed. Og det er den jo altså. Det er de jo fuldstændig ret i. Du fik den her på Nova i Kaos Klubhus, hvor vi er i gang med en omgang lydlasagne. Indtil videre, så har du fået de lag, som jeg vil definere som sådan rigtige instrumenter. Men der mangler lige et sidste element. Der mangler faktisk den såkaldte hemmelige ingrediens, som gør hele det her nummer sådan, at det rigtigt bliver bundet sammen, hvis du spørger mig. Er du klar på, at vi hælder den sidste hemmelige ingrediens i lydlasagnen? Den kommer her. Jeg tror ikke, alle tænker over, det tænker jeg i hvert fald ikke selv over, hvor meget fløjten egentlig gør for det her nummer. Men hvad er det for en? Har du bud på det? Så ring til mig nu 70 11 9000, og så tager vi dagens lydlasagne på den anden side af klokken 16. Nu! Sammen med musik fra Hoja, Too Sweet er på vej til dig. Det er Outlandish og Aisha. Så rigtig god onsdag.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
4: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Vi skal kunne garantere, at indsatte ikke bliver overfaldet uden grund, det siger SF's retsordfører Karina Lorentzen til DR.
13: Udmeldingen kommer som reaktion på, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet fremstillet i grundlovsforhør. Fængselsbetjentene er sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vesterfængsel. Betjentene er her i landet for at blive klædt på til opgaven med at varetage de kommende indsatte i Gilandfængslet, som Danmark skal leje i Kosovo. Planen er, at udvisningsdømte udlændinge skal afsone deres straf der, da der ikke er plads nok i fængslerne herhjemme. Vi kan se frem til en vinter, hvor influenza igen kommer til at fylde meget. Statens Serum Institut forventer, at både smitten og antallet af influenza-relaterede indlæggelser kan nå et højt niveau. Det skriver SSI i en status. Både influenza A og B ventes at cirkulere, mens covid-19 forventes at ligge på et lavere niveau. Personer på 65 år og derover tilbydes gratis vaccination mod både influenza og covid-19. Samtidig ventes vaccination af gravide mod RS-virus fortsat at beskytte spædbørn mod alvorlig sygdom. Folkeskolen står til at få et løft på 900 millioner kroner om året, det skriver Politiken efter et interview med fire ministre. 200 millioner kroner skal gå til 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, mens 200 millioner skal gå til små skoler i landdistrikterne. De resterende 500 millioner skal bruges på et generelt løft af folkeskolen. Regeringen vil blandt andet have flere lærere i undervisningen, men pengene skal først fordeles efter finanslovsforhandlingerne. Norges nye dronning Mette Marit får foreløbig ingen officielle opgaver. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Hun er stadig i gang med genoptræningen efter en lungetransplantation tidligere på året og forventes derfor ikke at have et officielt program frem til næste sommer. Udmeldingen kommer kort før hofsorgen over kong Haralds død slutter. Norges nye konge Håkon vil i den kommende tid blandt andet fokusere på interne processer og besøg rundt i landet.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
13: Vi har en skydedag med forbigående regn sydfra. Det begynder dog at klare op på et tidspunkt, især for den sydlige del af landet. Temperatur mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Vipperdag på Nova, og du er landet i Kaos Klubhus. Rigtig god fyr aften. Du kan godt begynde at spidse læberne, min ven. Måske fordi du er på vej hjem og sikkert har nogen, du skal hjem og kysse på. Det håber jeg da i hvert fald. Og nummer to, fordi vi om et øjeblik får brug for spidse læber, når vi skal synge med og fløjte med på dagens lydlasagne. I første omgang får du her Hosier og Too Sweet.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: for op til 10 personer på The Old Irish Pop, men mere om det senere i første omgang, så skal vi lige have fundet ud af, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. Der er kommet rigtig mange gode bud, heldigvis også rigtig mange rigtige bud på, hvad det her det var for et nummer. Jeg tænker, at fløjten måske gav sangen væk, men lad os som ikke andet komme i mål. Lad os blive klar over, hvad det er for et nummer.
1: Har du snakket med Mikkel?
0: Goddag, Niklas. Har du bud på dagens sang?
1: Ja, det har jeg. Jeg ved, hvad du mangler. Du mangler fløjten. Det er selvfølgelig Uro med Godthåndsvej.
0: Ja da! Hvor er det godt! Hallo, du er den første, der har gættet rigtigt.
1: Ej, det er dejligt at høre.
0: Ah, det kan der et eller andet. Kan du fløjte?
2: Du taler med Maja. Det er Uro med Godthåndsvej.
3: Ej, du taler med Camilla.
0: Kom med det.
3: Jeg tror, det er Uro med Godthåndsvej.
0: Nå, så det tror du?
3: Ja.
0: Har du en idé om, hvorfor jeg kunne måske have valgt at vælge en Uro-sang i dag?
3: Måske fordi han har udgivet et nyt album. Du taler med det.
0: Goddag, Mette.
4: Hej. Jeg vil gerne gætte på, jeg tror, det er Uro med nummeret Godthåndsvej.
0: Og det er fuldstændig rigtigt, Mette. Er du sådan en, der godt kan lide at lytte til Uro?
4: Ja, jeg hørte ham også i morges.
0: Er det rigtigt?
4: Ja.
0: Ej, hvor godt. Det er jo faktisk også derfor, jeg har valgt at tage den sang med.
4: Og det er et verdensklassevalg.
5: Ja, hej, du taler med Tina. Er det Mon Godthåbsvej med Uro?
6: Hej, du snakker med Celine.
0: Hej, Celine. Du lyder som en, der ved, hvad det er for en sang, jeg fisker efter.
7: Det håber jeg. Er det Godthåbsvej med Uro?
0: Det er det lige præcis.
7: Yeah.
0: Ved du også, hvad det er for et element, jeg mangler at putte på?
7: Fløjte.
0: Ja, let's go. Har du fløjteevner den her onsdag eftermiddag?
7: Måske.
0: Må vi få et lille smagsprøve?
7: Jeg kan prøve.
0: Jeg elsker det. Find fløjten frem, spids læder, men min ven for her, det gør deres vej.

0: Jo. Og jo, den er der. Dagens lyd lasagne, uro, godt hos vej på Nova i Karos Klubhus. Og den skulle vi selvfølgelig have, fordi uro er ude med nyt album. Og i den anledning var på besøg i Gunova i morges, hvor han blandt andet spillede sin nye single Nirvana live. Og det kan du selvfølgelig alt sammen høre i deres podcast Gunova, dagens udvalgte. Du finder den der, hvor du lytter til din podcast. Så kan du også høre deres lille samtale om, hvad for noget mad, der egentlig er for børn.
1: Godmorgen, Kasper.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til Gunova. Vi taler mad, som er børnemad. Det er ikke børnemad, men det er børnemad. Hvad vil du gerne tilføje til listen?
2: Jeg vil faktisk sige, at de der pastaskruer der, det er altså ikke lige så meget børnemad, som suppehorn der.
1: Suppehorn er fandme også tarvligt.
3: Ja, det er børnemad.
2: Det
3: er
2: rigtigt. Ja. 3 minutter skåletid, og de kan sluge, som det er.
4: Ja, du vil ikke engang tænke på at tygge dem.
1: Nej, det er rigtigt. Jeg ved faktisk ikke, om de findes i Italien, suppehorn. Det er et ringeprodukt.
0: Altså, jeg ved ikke, om det er bare mig, men da jeg hørte det her i morges, der tænkte jeg ved mig selv, hvad er et suppehorn? Er jeg den eneste, der ikke ved, hvad et suppehorn det er? Anyway, i hvert fald så kan du finde Gunova der, hvor du lytter til din podcast, og så vil jeg bare lige tilføje, og det er til trods for, at jeg elsker den her madvare. Don't get me wrong, men ærligt talt, mælkesnitter, det er altså også børnemad, det må jeg bare sige. Selvom jeg lige nu har virkelig meget lyst til at spise en mælkesnitter, og måske skal have det senere, når vi er færdige med Kaos Klubhus. Men det er vi ikke endnu, for nu skal vi høre Somber og Homewrecker.

0: Okay, jeg har lige googlet, hvad et suppehorn det er. Du ved, der er pastaskruer, spaghettier, og så er der suppehorn. Det er de der små halvbuer, hvor suppen ligesom kan gemme sig indeni. Det er sådan en rør, der lige er bøjet. Okay, okay, jamen altså, ikke desto mindre så meget klogere. Om der kommer til at være suppehorn på The Old Irish Pub, når der er julefrokost, det tror jeg næppe, men der er alt muligt andet dejligt. Og hvordan du kan vinde en julefrokost på The Old Irish Pub, det tager vi om et øjeblik sammen med musik fra Sabrina Carpenter.
1: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
7: 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Olli fra Gims, læg en besked.
11: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
12: Kå for nødplan. Kå for Gims. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk. Nova.
16: Dagen med Gonova.
0: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget
17: at starte med at sige her til morgen.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Okay, alle dem, der nogensinde har haft det sådan her, ræk hænderne op. Du vil gerne holde en fest. Du vil gerne invitere dem, du holder af. Giv dem et smil på læben. Tid til at hygge sig med hinanden. Lav noget god mad til dem. Du ved, den der ting. Du vil gerne være ham eller hende. Men det eneste, der holder dig tilbage, det er vitterligt tanken om dagen derpå. Fordi du ved også godt, at når først dine venner begynder at hygge sig, så begynder du også at hygge dig. Og så er man bare træt dagen efter. Enten fordi man er kommet sent i seng, måske fordi man har fået en snaps eller to for meget, men om ikke andet, så er det ærgerligt, hvis det er det, der gør, at du ikke holder årets julefrokost for dem, du holder af. Men nu har jeg jo faktisk muligheden for at give dig det hele. Fordi jeg har en julefrokost på The Old Irish Pub, fra The Old Irish Pub på højkant. Og det vil altså sige, at du står over for at vinde drømmescenariet. Nemlig, at du kan invitere alle dem, du holder af, til en lækker omgang mad. Med gode drikkevarer, musik, floor. Det hele er sat op for dig, og det bedste af det hele er, at du ikke behøver at rydde op dagen efter. Varme har! Halli og løjse. Hvis du godt kunne tænke dig at vinde sådan en julefrokost allerede i dag, inden for den næste halve time, jamen så skal du sende mig en sms. Nummeret er 1220. Du skal starte med at skrive jul, og så skal du fortælle mig, hvem du godt kunne tænke dig at invitere med. Hvem skal med dig på Old Irish Pub og holde julefrokost, og hvorfor fortjener I at få denne her julefrokost? Du kan invitere op til 9 mennesker med dig, men prøv her, det behøver altså ikke at være så mange, du tager med under armen og hopper på The Old Irish Pub sammen med. Det kan vitterligt bare være din gamle farmor. Det kan være din mor eller far eller søster. Det kan være en god veninde. Det kan være en kollega, som du godt kunne tænke dig at bonde lidt med, mere med. Det kunne også være en date. Ja, jeg siger det bare. Om ikke andet, op til 9 personer er, hvad du kan invitere med. Hvem skal det være? 12.20. Start med at skrive jul. Fortæl mig om dit julefrokost entourage, og hvorfor I fortjener den her julefrokost. Det koster en 5 at sende sms'en, men som sagt, så finder jeg en vinder inden for den næste halve time.

0: unge menneske er ikke en del af et fritidsfællesskab. Det har jeg fået at vide i nyhederne i dag. Og det er virkelig ærgerligt, fordi det gør noget godt for ens mentale sundhed at være en del af et fritidsfællesskab. Så jeg håber, at du er en del af et. Men selvfølgelig er du altid en del af fællesskabet her i Chaos Clubhus. Tak fordi du har tændt din radio og landet i farven på mig. Nova. Og med et øjeblik, så er jeg klar med Omar og Mumle hele vejen, og så har vi også Wake Me Up på vej fra Avicii.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste. Ja.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte EasyTouch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Tag på efterårstur i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
0: Det er din venstre.
20: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
0: Nej, tror jeg, det lød det.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Helt overskudsagt. I kan invitere venner eller familie og kollegaer over til en snorlig julefrokost, der er styr på det hele. Og også være typen, der sådan, nå, oprydning dagen efter. Nej, nej, den opper jeg. Det skal I slet ikke tænke på. Jeg elsker at stoppe dagen efter med tømmermænd og bare fikse sagerne. Jeg tvivler på, at det er særlig mange af os, der er den type. Og derfor vil jeg bare lige sige til dig, at det jo er muligt at booke din julefrokost på The Old Irish Pub. Fordi så står de altså for det hele. Du stempler sådan set bare ind med dit crowd, og så møder I ind til en dejlig julebuffet. Der er drikkevarer, der er dans, der er DJ, der er stemning, og så står de selvfølgelig også for at rydde op dagen efter. Og jeg har stået pjalterne sammen med The Old Irish Pub i den her uge, og det har jeg, fordi jeg godt vil have lov til at give nogle af Novas lyttere mulighed for at opleve en julefrokost på The Old Irish Pub. Og lige nu, der har jeg ringet til Lena fra Rødovre. Hej Lena.
1: Hej Karoline.
0: Du har sendt mig en sms her til eftermiddag, fordi du godt kunne tænke dig at invitere et særligt entourage med til julefrokost. Hvem er det, du har tænkt dig at invitere, hvis du skulle være så heldig at kunne det?
1: Jamen det har jeg. Det er mine kollegaer på mit arbejde, som jeg har tænkt mig at invitere med. Og som jeg tænker, de ville blive ovenud lykkelige, hvis det var, at jeg kunne komme over aften med det.
0: Jeg har jo lyst til at sige stort tillykke, fordi du har jo også skrevet en anden lille detalje i denne her sms, nemlig ja, at du er blevet forfremmet til kommunikations- og brandchef.
1: Ja, kommunikations- og brandchef. Det har jeg.
0: Jeg læste som brandchef. Jeg dør. Hold kæft, hvor er jeg egentlig bøvet. Anyway, du får en applaus her. Sådan.
1: Ej, men det er jeg så glad for. Tusind
0: wow,
1: tak.
0: Wow, brandchef. Nå, anyway. Jeg samler lige mig selv op her. Men om ikke andet, så har du skrevet, at du ville kunne blive rimelig populær, hvis du nu som ny konstitueret chef simpelthen også kunne invitere dine kollegaer med.
1: Lige præcis. Prøv lige at overveje, hvor populær jeg bliver i morgen, når jeg kommer og siger, ja venner, den er klaret. Julefrokosten er i hus. Og det bliver fantastisk.
0: Lena, det er lige præcis det, du skal, fordi du er altså eftermiddagens vinder af denne her julefrokost på The Old Irish Pub. Og det betyder, at I bare skal afsted og give den gas.
1: Ja, men jeg er så glad. Det er helt fantastisk.
0: Det er jo altså med 2 timers gratis fadøl og sodavand mellem kl. 18 og 20. Det hele det starter kl. 17.30, eller der åbner døren, og så julefrokosten er kl. 18. Og det er altså med hvidsild og karisild og kapers og løg og æg og rejer og fiskefilet og kold flæskesteg og tarteletter og lunfrikadeller og leverpostej. Det hele, og der er risalamang.
1: Wow, jamen der er jo ikke et øje tørt.
0: Nej, det er ikke rigtigt. Det er da lige det, I skal bruge. Prøv at høre, Lena, ja, du kan bare lige blive hængende, så får jeg dine informationer, og dig, der lytter med, du kan bare blive hængende, hvis du godt kunne tænke dig at danse, ligesom Miles Smith synger om her.

0: hun er blevet forfremmet til kommunikation, så ikke brandchef, men brandchef. Stort tillykke til Lina med det, og stort tillykke med, at hun i morgen på arbejdet kan sige til alle kollegerne, altså hun har simpelthen sikret årets julefrokost. Hun blev nemlig eftermiddagens vinder af en julefrokost på The Old Irish Pub. Det kan blive dig i morgen, hvis du lytter til Gavs Klubhus. Jeg lukker og slukker for nu, men er tilbage igen i morgen kl. 14. Det her er Nova. Anne står klar her på den anden side kl. 17 med musik fra Katy Perry og Ray. God onsdag.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Folkeskolen står til at få et løft på 900 millioner kroner om året. Det skriver Politikken efter et interview med fire ministre. 200 millioner kroner skal gå til 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, mens 200 millioner skal gå til små skoler i landdistrikterne. De resterende 500 millioner skal bruges på et generelt løft af folkeskolen. Regeringen vil blandt andet have flere lærere i undervisningen, men pengene skal først fordeles efter finanslovsforhandlingerne. Vi skal have langt bedre styr på, hvor mange ulve, der er herhjemme, og hvem de er. Fra fra årsskiftet skal alle ulve kunne identificeres gennem DNA, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Overvågningen skal intensiveres markant, og budgettet bliver samtidig seksdoblet fra 1,25 til 7,5 millioner kroner om året. Det skal blandt andet give et mere præcist billede af bestanden og gøre det muligt at regulere ulvene tættere på bestandsminimum. Der er foreløbig registreret 77 ulve i Danmark. Flere borgerlige partier vil samle Blå Blok til et fælles politisk møde. Det er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der opfordrer til mødet, og både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er klar til at deltage. Det skriver Berlingske, som har talt med partierne. Partierne skal udvikle fælles politik og finde områder, hvor de kan stå sammen. Ifølge planen skal Venstre også med, men de konservative siger nej, og vil i stedet fokusere på konkret politik. Vi er de seneste år blevet mere bekymrede for at blive erstattet af AI på vores job, det skriver TV2. Andelen, der er bekymret for at miste sit arbejde til AI, er nemlig steget fra 6% for 2 år siden til 18% i år. Det viser en analyse fra fagforeningen og interesseorganisationen Jøf. Blandt kandidatstuderende er 60% bekymrede for, at det bliver sværere at få deres første fuldtidsjob. Til sammenligning var kun 45% bekymrede for det for 2 år siden.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Vi har en skydedag med forbigående regn sydfra. Det begynder dog at klare op på et tidspunkt, især for den sydlige del af landet. Temperatur mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
6: Lige nu, der er du en del af Nova Aftenholdet, og det er du blandt andet sammen med mig, Anne Lund. Og lige præcis det kommer din privatøkonomi højst sandsynligt til at fortryde lidt om lidt, men noget du ikke kommer til at fortryde, det er at forkæle dig selv med en masse god musik. Katy Perry, hun står klar til dig lige om lidt, men først Ray, Where Is My Husband?
1: Skru op for lyden af i dag.

Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig onsdag aften, hvor end du sidder og lytter med fra lige nu. Her der fik du Katy Perry Teenage Dream. Og lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund, og jeg har ikke bare et solidt, aktivt økonomisk forbrug om natten. Ja, eller økonomisk misbrug, som min bankrådgiver påstår, at min natshopping er. Nej, jeg har muligvis også knækket koden til en rigtig god økonomi og mindre fejlkøb. Det kan simpelthen ikke betale sig at være økonomisk ansvarlig. Og hvorfor siger du så det? Jamen, det siger jeg først og fremmest, fordi det er rigtigt at bevares. Der er meget muligt, at Kenneth fra Luksusfælden, RKI og min økonomiminister, som er min far, ikke er enige i lige præcis den udlægning, men de er heller ikke natshoppere. Og dermed heller ikke i en position til at kunne rådgive inden for et område, de ingen erfaring eller ekspertise har inde for, men det har jeg. Og derfor mener jeg også, at det ikke kan betale sig at være økonomisk ansvarlig. Men det skal jeg nok fortælle dig meget mere om. Men først, der skal vi lige høre en masse god musik. Stella Lefty, hun står klar til os lige her med Boston.

0: Hvis du identificerer dig selv som en poolshopper, natshopper, eller måske bare en shopper generelt, så har jeg lige et rigtig godt økonomisk råd til dig. Det kan simpelthen ikke betale sig at være økonomisk ansvarlig. Nej, og den erfaring kommer ud af bitter erfaring. I lang tid har jeg altså holdt mig fra at impulsshoppe, som desværre for alle ofre involveret har resulteret i langt flere køb, og ikke desto mindre langt flere fejlkøber. Lige præcis det her har jeg en masse eksempler på, og det skal nok fortælle dig meget mere om lige om lidt. For det allerførste skal vi også høre en masse god musik. Post Malone og Mary J. Blige, de står altså klar til dig lige om lidt her på Nova Aften.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
18: Det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
15: Nova.

Og lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund. Og det er du altså med, ja, med ej. Prøv at, det her, det er altså under eget ansvar. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Fordi noget jeg er, det er at være en impulsshopper. Og i lang tid, der har jeg holdt mig fra at impulsshoppe ting på Vinted, DBA, Facebook Marketplace. Fordi at jeg har prøvet at være økonomisk ansvarlig. Og så lige sove på den, inden at jeg begynder at kaste hele min kassekredit ned i nogens private økonomi. Og jeg må bare konkludere, at det har resulteret i, at alle de ting, jeg gerne vil have, de er blevet solgt. Og det er ikke til mig. Og min reaktion på det her er, at stresskøbe alt muligt andet bagl, som jeg slet ikke gider at have, fordi at jeg føler mig snydt for et køb, et dopaminrush og den økonomiske propaganda, jeg er blevet udsat for ved at sige, at man ikke skal købe det første og det bedste, man ser, og man skal lige tænke lidt over det. Prøv at høre, manglende impulsshopping, det afler altså bare meget mere impulsshopping. Og derfor vil jeg våge at påstå, at det ikke kan betale sig at være økonomisk ansvarlig, fordi jeg ender altså bare med at bruge mange flere penge på meget mere lort. Og lige præcis det ved jeg, at jeg ikke er den eneste, der kan skrive under på. Fordi tidligere i dag, der snakkede jeg med min kollega Karolina Haubæk, og lige præcis selv samme har hun altså også lyst til at lægge sin underskrift på. Og hvorfor hun har det, det skal jeg altså nok fortælle dig meget mere om. Fordi nogle gange, så er et godt tilbud bare ikke et lige så godt tilbud, som det startede med at lyde med. Men først et rigtig godt tilbud med Alex Warren lige her.

0: Og jeg vil i den grad ikke mene, at jeg er forkert på den, når jeg siger, at det ikke kan betale sig at være økonomisk ansvarlig. Og selvom at Kenneth fra Luksusfælden ikke vil give mig ret i det udsagn, så ved jeg, at Caroline Haubæk fra Karos Klubhus lige her på Nova, at hun vil give mig ret. Og det er sgu godt nok til mig, du. Hun har nemlig selv prøvet at spare en masse penge her tidligere på ugen, og det er altså endt med, at alle de penge, hun har sparet, dem har hun været nødt til at lægge oven i lige præcis den ting, hun har købt, men det skal jeg nok fortælle dig meget mere om lidt.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Fordi allerførst, så skal du altså glæde dig til den gode musik, der kommer til dig lige om lidt. Taylor Swift, Bav og Tone Tonight, de står altså klar til dig her på Nova aften.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen er biler. Altid godt kørende.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Ja, det husker derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
0: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
21: at starte med at sige her til morgen.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

grader nu med vejr lige her på Nova Aften. Og lige nu, der er vi altså i gang med at snakke om, hvad det vil sige at være økonomisk ansvarlig. Fordi måske så har du selv prøvet at spare en masse penge på et eller andet. Men så er du endt med at bruge mange flere penge, meget mere tid, energi og hårdt arbejde på, hvad du egentlig startede med at tro var et rigtig godt tilbud. Fordi så skal du først og fremmest vide, du er ikke alene, min ven. Vi er mange ofre for den økonomiske propaganda. Eller vi er i hvert fald to. Mig og min kollega Caroline Haubæk. Fordi i formiddags der snakkede jeg med Caroline om, at det simpelthen ikke kunne svare sig at være økonomisk ansvarlig. Og det måtte hun altså bare give mig et stort, fedt, godt brøl, søster, til. Fordi Caroline Haubæk, hun har altså været ude og købe sig en helt ny sofa. En rigtig flot en af slagsen. En rigtig dyr en af slagsen. I hvert fald for ny pris af. Men her der kunne hun altså lige få den for halv pris over en af de her genbrugshjemmesider. Og hun skal både bruge tid på at hente den her sofa. Den skal splittes ad, den skal samles, den skal bæres op, den skal bæres ned, den kommer frem til hendes adresse. Der er en del hyggeblætter på den her sofa, ikke? Og derfor leger hun simpelthen lige sådan en sofa-rengør, sådan en tæpperens. Står, renser alt sjæler lige ud af den her sofa. Det kan man slet ikke se. Pletterne, de er der stadigvæk. Så det ender med, at mig og Caroline, vi sidder og tjekker, hvad sådan en helt professionel tæpperenser egentlig koster, om hun måske lige skulle lægge de penge for, at den her sofa, den kunne se spritny ud. Og lige pludselig, så gik det jo op for mig og Caroline, at igen, så kan det simpelthen ikke svare sig at være økonomisk ansvarlig. For det gode tilbud, Caroline, hun først og fremmest troede, hun havde gjort sig ved at købe den her dyre sofa brugt, det er hun altså bare endt med at ligge oveni i forhold til tæpperens, lejning af bil og hårdt arbejdskraft over tid. Og I ved, hvad man siger? Time is money. Så derfor hører I bare lige mig slå et kæmpestort fedt slag for, det kan altså ikke betale sig at være økonomisk ansvarlig.

0: påstod jeg, at vi i hvert fald var to ofre for at prøve at være økonomisk ansvarlige. Mig og min kollega Karoline Haubæk. Men jeg tror faktisk, vi er fire ofre. Fordi det der med at prøve at spare en masse penge, det kan jo ende med at koste en ret dyrt. Og lige præcis det tror jeg også, at YouTuber-brødreparet Elias og Oscar Hole kan skrive under på. I hvert fald så har de lavet en YouTube-video om, hvordan man kan spare en masse penge på festival. Ja, ved for eksempel at stikke vodka op i nummergrøg. Og det er så endt med at give dem en bøde på hele 140.000 kroner for forbrugerombudsmanden, fordi de selvfølgelig mener, at man opfordrer til direkte, ikke op i numsen, men uansvarligt og farligt adfærd. Og det kan de jo egentlig godt have ret i, ikke?
1: Det her er Nova.
0: Men lige her på Nova, der behøver så ikke at være særlig økonomisk ansvarlig. Bare glæd dig til en god musik.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Novas Karoline.
3: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
4: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Efter sagen om de to fængselsbetjente fra Kosovo, der er sigtet for at overfalde en indsat i Vesterfængsel, kalder Dansk Folkeparti det en fejl at placere et kommende dansk fængsel i Kosovo. Det skriver Ritzau. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen siger, at Kosovo har vist sig at være en forkert destination, selvom partiet fortsat mener, at udenlandske kriminelle skal afzone i udlandet. Fængslet skulle oprindeligt have åbnet i 2023, men efter flere forsinkelser ventes det nu først at åbne i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Når du skal hente medicin på apoteket, så er det ikke nok blot at sige dit CPR-nummer. Efter lækket af 8,8 millioner CPR-nummer skærper apotekerne betingelserne. Derfor kan du blive bedt om at vise dit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Det oplyser Danmarks Apotekerforening. Det gælder særligt ved medicin med risiko for misbrug eller hvis du henter på vegne af en anden. Udmeldingen kommer efter Styrelsen for Samfundssikkerhed i går holdt en briefing. Her lød det, at man som konsekvens af lækket ikke kan bruge CPR-nummer til at identificere en konkret borger. Der bliver alligevel fuld åbenhed om den kommende Afghanistan-udredning. Folketingets præsidium har besluttet, at tidligere udvalgsmedlemmer ikke skal kunne citeres anonymt. Det oplyser Folketinget i en pressemeddelelse. Anonymiteten har tidligere fået kritik fra veteraner, og et borgerforslag imod den har samlet 50.000 underskrifter. Folketingets formand Henrik Frandsen siger, at beslutningen skaber afklaring, så forskerne kan gøre deres arbejde færdigt. Udredningen skal give offentligheden indsigt i de politiske beslutninger bag Danmarks militære indsats i Afghanistan. Hvert fjerde skolebarn går ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det viser en måling foretaget af Opinion for DGI. Men det skal der laves om på. Idrætsorganisationen efterlyser flere fritidsfællesskaber og mere involvering fra lokalområderne. Tidligere undersøgelser viser nemlig, at børn og unge, der er med i fritidsfællesskaber, har bedre mental sundhed.
10: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
12: I aften bliver det let skyde til skyde og mest tørt. Mod vest og sydvest bliver det efterhånden mere skyde med regn. Temperatur mellem 8 og 15 grader.
11: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du blandt andet sammen med mig, Anna Lund, men selvfølgelig også den gode musik, der er på vej til dig lige om lidt. Men lige om lidt, der skal du altså også sidde klar med telefonen. Du skal ringe 70 9000, hvis du gerne vil se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Fordi udover at være uddannet 3. og 10. del astrolog, så vil jeg også våge at påstå, at jeg er hele Novas astrolog. 70 9000, hvis jeg skal gætte, hvad du er i stjernetegn.
13: Skru op for lyden af

Og lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund. Også bedre kendt som hele Novas anden astrolog, for jeg er nemlig en tredje tiende del uddannet astrolog. Men inden at vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn, så tænker jeg, at vi lige skal tage en lille astrologisk vejrudsigt. En anestrolorte vejrudsigt, kunne man måske godt kalde det, fordi selvom at DMI de lover efterårsvejr over hele landet, så har stjernerne faktisk en helt anden plan. Og en meget, meget værre en. Fordi planeten Merkur, den står lige nu i direkte modvind over hele landet. Og er du tyr eller løve, så skal du nok forvente dig en lille regnsky over dit mentale helbred de næste par dage. Eller måske et fladt cykeldæk og en kæreste, der simpelthen er blevet sur allerede inden jeg satte jer ned for at spise aftensmad. Men er du vægt eller skorpion, så slipper du måske fra vand for ovenaf, men månen den sælger en kold front af ren dårlig stemning, som muligvis kunne udspille sig på din arbejdsplads. Ja. Så kort sagt, vejret det ser sådan rimelig Lars Lykke-agtigt ud. Rimelig moderat, ikke? Og den her vejrudsigt, den var virkelig, virkelig dårlig, men forhåbentlig er jeg meget bedre til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Og hvis du vil put that to the test, så er det altså bare med at ringe ind til mig nu. 70 11 9000.

0: har selve 9000. Skulle du ringe, hvis du gerne vil se, om jeg kunne gætte, hvad du er i stjernetegn? Og spørgsmålet er, hvem har vi med på linjen her?
1: Ja, hej, det er Trine.
0: Hej, Trine. Hvor kommer du fra?
1: Holbæk.
0: Fra Holbæk af, og Trine, jeg håber jo, du ringer ind til mig, fordi vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Ja, det er det.
0: Jamen, perfekt, Trine. Jeg håber, at du lige er klar på at høre en masse god musik sammen med os, og så tager vi den om på den anden side. Hele Danmarks Nova. Er Jordan Sparks og Chris Brown, fordi allerførst, der kan du altså glæde dig til, at Mark Arbor, han lige kigger forbi, nemlig No Belong Together.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Velkommen, Isabella.
10: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
17: Det er din venstre.
16: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
17: Nej, men det lød det.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
15: Nova.

0: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund, også bedre kendt som hele Novas astrolog, fordi udover at jeg er uddannet en tredje tiende del astrolog, så mener jeg altså også, at jeg både har evnen og pligten til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Og lige præcis det gør vi hver onsdag aften lige her på Nova Aften. Og lige nu, der har vi Trine fra Holbæk med på en telefon. Og Trine, inden at vi lige går videre med den her undersøgelse, så lad mig lige starte med at høre. Tror du egentlig på astrologi?
1: Sådan en gang imellem.
0: Okay, hvis det lige passer, måske.
1: Ja, nemlig, hvis det lige passer.
0: Især hvis det er positive nyheder, ikke, så passer det i hvert fald.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja, præcis. Jeg kan lide din indstilling. Men Trine, lad os se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn ud for de her tre simple spørgsmål. Mit allerførste, det er, i hvilken del af halvåret er du født? Er det januar, juni eller juli, december?
1: Juli, december.
0: Juli, december. Og Trine, hvad arbejder du med?
1: Jeg er pædagogisk assistent i en vuggestue.
0: Alright, så du arbejder med mennesker. Det kan du bare godt lide. Eller det ved jeg jo ikke, om du kan lide. Du arbejder i hvert fald med det. Trine, noget som har fyldt meget i programmet her på Nova Aften i aften, det er det, om man er økonomisk ansvarlig eller økonomisk uansvarlig. Og hvor vil du sige, du er henne på det spektrum?
1: Jeg er faktisk lidt begge dele. Men nok mest uansvarlig.
0: Mm-hmm. Yes. Og prøv at høre, som jeg sagde tidligere, det kan simpelthen ikke betale sig at være økonomisk ansvarlig. Så det bakker jeg bare fuldt ud op om. Men Trine, du er født fra juli, mellem juli og december. Du er pædagogisk assistent, og du er økonomisk uansvarlig. Er det ikke dejligt at få læst din blå bog op på den måde?
1: Jo. Og lidt samme.
0: Ja. Okay, hvad Søren, du kan godt lide at arbejde med mennesker, så der er jo et eller andet krabset over dig, og i og med, at du tror en lille smule på astrologi, så har jeg også altså, en tese om, at dem, som gør det, det er også dem, som er vandtegn, og det er krabsen. Men spørgsmålet er, om du er skytte i stedet for, og det ved jeg ikke, hvorfor jeg siger, men det er en feeling. Ej, ved du hvad, Trine?
1: Ja.
0: Jeg tror, du er krabs.
1: Det er også.
0: Okay, en måske lidt voldsom reaktion på noget, der er jo tydeligvis er åbenlyst, i hvert fald når man som mig er uddannet en tredje tiende del astrolog. Trine, selvfølgelig er du krebs.
1: Ja, åbenbart. Men jeg er sådan lige sidst på krebsen.
0: Ja, så, hvad dato har du?
1: Den 21.
0: Okay,
1: det er
0: jamen,
1: meget tæt, ikke?
0: Jo, det er det. Jamen, jeg er selv krebs, Trine. Jeg er den 29. Så vi er jo lige op af løven, ikke?
1: Ja.
0: Men i det mindste, så kan vi trøste os selv med, at modsat løven, og nu håber jeg ikke, at jeg træder nogle løver over tæerne, så er krebsen jo et af de fire kardinaltegn, og også dermed et af de fire fødte ledertegn.
1: Ja, men det er også det bedste tegn at være født i.
0: Hallo. Put that on t-shirt. Trine, tusind tak, fordi du lige gad. Først og fremmest at give mig et kæmpe selvtillidsbus, men også for lige at lege med.
1: Jo, selv tak.
0: Er der en mega god dag, min ven, ikke?
1: Åh, tak i lige måde.
0: Hej.
1: Hej.

0: Christoffer, han ringer om natten lige her på Nova Aften, men lige om lidt, der vil jeg altså også gerne fortælle dig om et arrangement, vi holder på Old Irish Pub i morgen inde på Frederiksberg. Det er Novas musikbanko, og du har ikke bare muligheden for at vinde et hav af virkelig fede præmier. Nej, du har altså også muligheden for at vinde hovedpræmien, som er en tur til Barcelona for hele 4 personer for at besøge Old Irish dernede. Så apropos det der med at være økonomisk uansvarlig, så vil jeg lige lave regnestykket for dig bagefter, hvorfor er lige præcis det her arrangement at tage til i morgen, det er altså noget, og vi svarer til at være økonomisk ansvarlig.
1: Det her er Nova.
0: Men selvfølgelig skal vi også have en masse god musik. Mumle og Ariana Grande, de står klar til dem lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner.
9: Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i menu.
15: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
20: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
21: Og det er sådan, jeg har det med curling.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

0: der er du på Nova Aften, og det er du blandt andet sammen med mig, Anna Lund. Men lige her, der fik du Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Nova Musikbanko for The Old Irish Pop.
0: Og tidligere i løbet af programmet i dag har jeg talt om, at det at være økonomisk ansvarlig, det kan simpelthen ikke betale sig. Det kan ikke betale sig at være økonomisk ansvarlig, fordi når du prøver at spare en masse penge, så ender du ofte med at bruge mange, mange flere. Men lige præcis det her event, vi holder i morgen på The Old Irish Pub inde på Frederiksberg i København, det vil jeg mene er rigtig økonomisk uansvarlig. Ikke at deltage i. Fordi hvis du nu lige hopper ind på The Old Irish Pubs egen hjemmeside, så lige oppe i højre hjørne, der er der simpelthen et lille ikon, du kan trykke på, der hedder Novas Musikbanko. Den trykker du på, og så kan du købe billetter til det her arrangement i morgen. Og selvom at billetten den koster 50 kroner, så er den allerede tjent hjem. Fordi den allerførste skænk, den får du med oven i billetten. Og vi ved jo godt alle sammen, at du kommer ikke derind tørstende, uden at skal have noget at drikke i løbet af aftenen. Og vi ved godt, at sådan en drikkevare kan hurtigt komme til at koste 50 kroner. Så den billet, den går mere eller mindre i nul. Men ud over det, så kan det måske også godt betale sig at tage med af en anden årsag. Fordi hvis du løber afsted med hele hovedpræmien til Novas Musikbanko inde på The Old Irish Pub, så skaffer du altså lige dig selv og tre venner en tur til Barcelona, for at komme ned og se The Old Irish Pub dernede, men du kan selvfølgelig også lave alt muligt andet end at sidde på The Old Irish Pub 24 timer i døgnet. Men i hvert fald så er det hovedpræmium, så hvis det ikke er det rimelig godt scoop at købe en billet til 50 kroner til The Old Irish Pubs Novas Musikbanko i morgen på Frederiksberg for blot 50 kroner, hvor du både får den første drikkevare med og muligvis hovedpræmien på en tur til Barcelona, så ved jeg sgu næsten ikke, hvad det er. I hvert fald så kan jeg bare anbefale dig at hoppe ind og købe en billet. Noget jeg elsker, det er Musikbanko. Og hvis der er noget, jeg elsker endnu mere end dem, så er det fede tur til Barcelona og en masse god musik.

0: Lige nu, det er du på Nova Aften, og det er du blandt andet sammen med mig, Anna Lund, men selvfølgelig også den gode musik. Og muligvis så kommer din privatøkonomi til at fortryde om lidt, at du er i selskab blandt mig. Men udover det, så tror jeg ikke, du kommer til at fortryde om at blive hængende sammen med mig lige her på Nova Aften, fordi der er en masse god musik på vej, du kan forkæle dig selv med. I hvert fald så ligger både Flo Rida og Jonah Blacksmith klar til dig, og lige bagefter har vi Avril Lavigne Complicated.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Velkommen, Helle.
4: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontor-crush?
4: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Folkeskolen står til at få et løft på 900 millioner kroner om året, det skriver Politikken efter et interview med fire ministre. 200 millioner kroner skal gå til 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, mens 200 millioner skal gå til små skoler i landdistrikterne. De resterende 500 millioner skal bruges på et generelt løft af folkeskolen. Regeringen vil blandt andet have flere lærere i undervisningen. Men pengene skal først fordeles efter finanslovsforhandlingerne. WHO beder de russiske myndigheder om flere oplysninger om to laboratoriemedarbejdere, der er blevet syge med det, de selv kalder lungebetændelse af ukendt årsag. Det skriver Reuters. Den ene er en 28-årig laboratorietekniker i Sibirien, som er død. Hun arbejder på et institut, der forsker i pest, og der har været ubekræftede meldinger om, at hun kan være blevet smittet med pest på arbejdet. De russiske myndigheder afviser og holder fast i den hidtil oplyste dødsårsag. Hver fjerde skolebarn går ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det viser en måling foretaget af Opinion for DGI. Men det skal der laves om på. Idrætsorganisationen efterlyser flere fritidsfællesskaber og mere involvering fra lokalområderne. Tidligere undersøgelser viser nemlig, at børn og unge, der er med i fritidsfællesskaber, har bedre mental sundhed. Kulturminister Zenia Stampe bakker op. Hun siger, at børn skal ledes væk fra skærmen og ud i de fysiske fællesskaber. Vi er i de seneste år blevet mere bekymret for at blive erstattet af AI på vores job, det skriver TV2. Andelen, der er bekymret for at miste deres arbejde til AI, er nemlig steget fra 6% for 2 år siden til 18% i år. Det viser en analyse fra Djøf. Blandt kandidatstuderende er 60% bekymret for, at det bliver sværere at få deres første fuldtidsjob. Til sammenligning var det tal 45% for 2 år siden.
15: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften bliver det let skyet til skyet og mest tørt. Mod vest og sydvest bliver det efterhånden mere skyet med regn. Temperatur mellem 8 og 15 grader.
3: Den næste time tid her på Nova-aften sammen med Maja Nelund, de er altså under eget ansvar, fordi muligvis så kommer du til at ruinere dig selv økonomisk, eller endnu mere at vinde en masse penge økonomisk. Ikke desto mindre, så mener jeg altså ikke, at det kan betale sig at være økonomisk ansvarlig. Og hvorfor jeg lige præcis mener det, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om. Men først en masse god musik af Miles Smith og Stargazing.
16: Skru op, for lyden er i dag.

Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du blandt andet sammen med mig, Anne Lund, men selvfølgelig også den gode musik og alle mine vildt gode økonomiske råd. Ja, eller mangel på sammen, fordi jeg vil mene, at det ikke kan betale sig at være særlig økonomisk ansvarligt. Jeg har ikke bare et solidt økonomisk forbrug, der er særligt aktivt om natten. Nej, ja, det er som min bankrådgiver Armin, han kalder et økonomisk misbrug, men nok om det. Jeg har nemlig muligvis knækket koden til en rigtig god økonomi og mange færre fejlkøb. Det kan simpelthen ikke betale sig at være økonomisk ansvarlig. Og hvorfor, spørger du så? Jamen, det skal jeg først og fremmest fortælle dig. Et, fordi det er rigtigt. Og to, ja, og bevares, det er muligt, at Kenneth fra Luksusfælden RKI og min økonomiske bankrådgiver, som tilfældigvis er min far, ikke er enige i den her udlægning, men de er heller ikke natshoppere, som jeg er. Og dermed har de heller ikke en position til at kunne rådgive inden for et område, de absolut ingen erfaring har ene for. Men det har jeg. Og hvorfor at jeg mener, at det på ingen måde kan betale sig at være økonomisk ansvarlig? Jamen det skal jeg da nok fortælle dig meget mere om. Fordi lige først, der skal vi nemlig være rigtig økonomisk ansvarlige og lige lytte til en masse gratis musik. I hvert fald så er det ikke os, der skal betale for det. Det er Koda og alle mulige andre. Ikke desto mindre, så kan vi bare få lov til at nyde det. Og vi skal selvfølgelig nyde Jonah Blacksmith og Make This Saw You Dancing. Og lige bagefter, så skal jeg nok komme med de rigtig gode økonomiske rådgivning til dig.

0: lige her for Nova Aften, og noget andet, som også kan være rimelig kompliceret, det er det at formå at ordne sig en rigtig sund og dejlig økonomi, men lad mig lige komme med et rigtig godt råd til dig. Det kan simpelthen ikke betale sig at være særlig økonomisk ansvarligt. Det er altså mit helt nye slogan og gode økonomiske råd, jeg har til dig. Især hvis du også identificerer dig som en impulsshopper, netshopper, eller måske bare en shopper. Fordi i lang tid, der har jeg altså holdt mig fra at impulsshoppe, som desværre for alle ofre involveret har resulteret i langt flere køb, og ikke desto mindre langt flere fejlkøber. Lige præcis hvad det her er, altså hvad det er for en personlig erfaring, jeg har gjort mig, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om, men allerførst en masse god musik. Du kan både glæde dig til Andreas Oddbjerg lige bagefter Jason Derulo, og ingen ringer ind Shakira og Burna Boy med Die Die.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
18: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget
19: med at starte med at sige her til morgen.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

aften, og det er du blandt andet sammen med mig, Anne Lund, men selvfølgelig også den gode musik, men også en masse rigtig gode økonomiske råd, hvis jeg selv skal sige det. Jeg har i hvert fald lavet mig den bitre erfaring om, at det simpelthen ikke kan betale sig at være økonomisk ansvarlig. I lang tid der har jeg holdt mig fra at være en impulsshopper, simpelthen stoppe med at købe ting på Vinted, DBA, Facebook, Marketplace, fordi at jeg har prøvet at være økonomisk ansvarlig og så lige sove på det, inden at jeg begynder at kaste hele min kassekredit ned i nogens private økonomi. Og jeg må bare konkludere, at det har resulteret i, at alle de ting, jeg gerne vil købe, er blevet solgt, og det har ikke været til mig. Og min reaktion på, at alle tingene er blevet solgt for næsen af mig, det er at stresskøbe noget helt andet, som jeg slet ikke gider at have, fordi at jeg føler mig snydt for at lave et rigtig dejligt køb, få et rigtig godt dopaminrush, men også snydt af den økonomiske propaganda, det er at sige, at man aldrig skal købe det bedste og det første, man ser. Manglende impulsshopping avler endnu mere impulsshopping. I hvert fald, hvis du spørger mig. Derfor så kan det altså ikke betale sig at være økonomisk ansvarlig, for jeg ender med at bruge mange flere penge på meget mere lort, som jeg slet ikke har brug for. Og lige præcis det kan min kollega, altså Karoline Haubæk, i den grad også skrive under på. Og selvom at hun ikke er eksperten kendet fra luksusfælden, så er det altså godt nok til mig. Og hvad det lige præcis er, hun har oplevet, at det ikke kan betale sig at være økonomisk ansvarlig med, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om. Fordi allerførst, der skal vi altså huske den gode musik. Shakira og Burna Boy, de er så klar til dig lige her på Nova Aften den her

0: Har du selv prøvet at stå i den situation, hvor du har prøvet at være rigtig økonomisk ansvarlig, og så sparet dig selv en masse penge, men så tilraget dig selv en masse hårdt arbejde, en masse uforudsete udgifter, og så endt med slet ikke at have sparet nogen penge i sidste ende? Fordi i så fald, så har du noget til fælles med ikke bare mig, men også min kollega Karoline Havvæk, der står bag Kaos Klubhus lige her på Nova. Og hvad det helt præcis handler om, det her, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men først vil jeg gerne lige fortælle dig, hvorfor noget musik, du kan glæde dig til, Rasmus Sebak og Søn, men allerførst Ed Sheeran med RC Sam.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
2: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
21: Mor specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
13: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
24: Det er din venstre.
13: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
24: Nej, men det lød det.
22: Gonova,

Og hvorfor jeg lige præcis kommer med den virkelig gode økonomiske rådgivning til dig, jamen det skal jeg fortælle dig om lige nu. Fordi i morges, der snakkede jeg med min kollega Karoline Haubæk, der står bag Karos Klubhus lige her på Nova, om hvor mange penge vi egentlig hver især har prøvet at spare, men så egentlig endt med at bruge mange flere penge, end vi først havde håbet på, at vi kunne spare. Og for Karoline, der gik det ud på, at hun havde købt en rigtig, rigtig dyr designersofa, men hun har købt den brugt, og dermed også sparet en rigtig masse mange penge på det. Desværre så kom den her sofa enormt plettet. Den skulle også lige splittes ad, den skulle bæres ned, den skulle bæres op, den skulle lige igennem en god omgang tæpperens, og så skulle den lige bæres op igen, og så samles igen. Alt for at finde ud af, at pletterne, de var der altså stadigvæk. Og så sad vi jo sammen og googlede os frem til, om vi kunne finde en tæpperenser. Og lige pludselig så gik det altså op for mig og Karoline Haubæk, at alle de penge, hun har sparet på den her meget, meget dyre, flotte, men brugte designersofa, jamen det kunne hun egentlig bare have lagt oven i en helt ny sofa. Fordi hvis man også kommer til at tænke på, hvor mange penge, og ikke bare tid og håndkraft og slid og slag, hun har brugt på den her sofa, så kunne det godt være, at lige de der par kroner ekstra, hun måske bare kunne have brugt på at få den fra ny af, jamen det kunne egentlig godt have været det samme. Og ud fra det, så kan vi altså bare konkludere, at det med at være økonomisk ansvarlig, det kan altså ikke betale sig. I hvert fald ikke, når man ender med at betale mange flere penge, end det man havde egentlig håbet på at spare. Men ikke desto mindre, så skal du ikke spare på noget her. I hvert fald ikke sammenstængende, når det gælder.

0: Jeg mener ikke, at det kan betale sig at være særlig økonomisk ansvarlig, og det har jeg et rimelig godt eksempel på. Jeg har nemlig prøvet at spare en masse penge på den meget, meget dyre hudplejerutine, jeg gør mig brug af, ved at købe nogle helt andre, men også billigere produkter. Det har godt nok resulteret mig selv i, at jeg har sparet nogle penge, men jeg har så også tilegnet mig selv en god omgang akne lige midt i mit ansigt. Og på trods af, at jeg allermest ligner en pepperoni-pizza med en masse olie på toppen, så er det ikke ligefrem, fordi at menneskers reaktion er mums, hvor har man bare lyst til at snæve det ansigtet i gulvet. Og nu hvor jeg er i mediebranchen, så er det jo egentlig også meget dejligt. Men det jeg bare vil sige med det er, at det simpelthen ikke kan betale sig at være økonomisk ansvarlig. I hvert fald så skal jeg til at bruge mange flere penge nu på at gå ud og løse den konflikt, som jeg har lavet i mit ansigt. Men heldigvis så behøver du hverken at være økonomisk ansvarlig eller uansvarlig for at lytte med til den gode musik lige her på Nova. I hvert fald så er der en masse af det på vej til dig. Annika og 50 Cent ligger klar lige om lidt.
1: Novas Karoline.
2: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er, at

0: Old Irish Pub.
1: Caroline, alle hverdage 14-17. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en benuge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her er nyhederne. Mit navn er Esma Sygdy. Flere borgerlige partier vil samle Blå Blok til et fælles politisk møde. Det er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der har opfordret til mødet, og både Liberal Alliance og Danmarks Demokraterne er klar til at deltage. Det skriver Berlingske, som har talt med partierne. Partierne skal udvikle fælles politik og finde områder, hvor de kan stå sammen. Ifølge planen skal Venstre også med, men de konservative siger nej og vil i stedet fokusere på konkret politik. Efter sagen om de to sigtede fængselsbetjente fra Kosovo, kalder Dansk Folkeparti det en fejl at placere det kommende danske fængsel i Kosovo. Det skriver Ritzau. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen siger, at Kosovo har vist sig at være en forkert destination, selvom partiet fortsat mener, at udenlandske kriminelle skal afzone i udlandet. Fængslet skulle oprindeligt have åbnet i 2023, men efter flere forsinkelser ventes det nu at åbne i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Vi kan se frem til en vinter, hvor influenza igen kommer til at fylde meget. Statens Serum Institut forventer, at både smitten og antallet af influenza-relaterede indlæggelser kan nå et højt niveau, det skriver SSI i en status. Både influenza A og B ventes at cirkulere, mens covid-19 forventes at ligge på et lavere niveau. Personer på 65 år og derover tilbydes gratis vaccination mod både influenza og covid-19. Samtidig ventes vaccination af gravide mod RS-virus fortsat at beskytte spædbørn mod alvorlig sygdom. Når du skal ned og hente medicin på apoteket, så er det ikke nok blot at sige dit CPR-nummer. Efter lækket af knap 9 millioner CPR-numre skærper apotekerne betingelserne. Derfor kan du blive bedt om at vise dit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Det oplyser Danmarks Apotekerforening, og det gælder særligt ved medicin med risiko for misbrug, eller hvis du henter på vegne af en anden.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
16: I aften bliver det let skyet til skyet og mest tørt. Mod vest og sydvest bliver det efterhånden mere skyet med regn. Temperatur mellem 8 og 15 grader.
0: Lige nu, der er du i selskab med en masse god musik lige her på Nova Aften, men du er også i selskab sammen med mig, Anna Lund. Og udover at jeg har et meget, meget stærkt og aktivt økonomisk forbrug om natten, det som min bankrådgiver Armin kalder et misbrug, så har jeg altså også et andet forbrug, ja, eller misbrug. Jeg er svært begejstret for Reddit, rygtebørsen og bare generelt rigtig gode historier. Og lige præcis det skal vi tale meget mere om lidt.
1: Skru op for lyden af i dag.

Club, og jeg håber, at du er frisk på lige at tage et smut tur fra klubben, og så lige direkte sammen med mig ind i det, som jeg godt kan lide at kalde rygtebørsen. For jeg ved ikke, om du har hørt om lige præcis det her rygte, der handler om Richard Gere, skuespilleren for Pretty Woman, som stammer helt tilbage fra 80'erne af. Ja, fordi Alan Sadkin, graverjournalist, og jeg får lyst til at sige gnaverjournalist, og hvorfor det giver mening lige om lidt. Han har brugt hele 6 år på at researche og grave og gnave sig frem til en fuldstændig vanvittig historie, som altså omhandler Richard Gere. Fordi siden 80'erne, så har der altså gået et rygte om, at han har haft et hamster op i numsegøjen, fordi han gerne vil opnå total og komplet seksuel nydelse. Og hvorvidt om det er rigtigt, jamen det ved jeg ikke, altså at man kan opnå seksuel nydelse på den måde, men hvorvidt om det her rygte er rigtigt, hvor det stammer fra, hvem der eventuelt har startet det, og så videre og så videre, det har Alan Sadkin altså lavet en helt ny podcast om, og den hedder Gerbil, som er engelsk oversat til ørkenrotte. Ja, og ørkenrotte hamster, same same, ikke? Men ikke desto mindre, så kan jeg altså anbefale dig at hoppe ind og høre den, og så lige finde ud af, hvad der egentlig handler om Richard Gere og hele det her hamstershow.

0: apropos rygter, som i den grad havde levet i rigtig mange år, som at Richard Gere skulle have haft et hamster op i Nummigøj for at opnå total seksuel nydelse, så er der altså også et andet rygte, jeg i den grad har hørt på i rigtig mange år. Det er lige præcis det der med Marilyn Manson, at han skulle have fjernet nogle ribben for, at han kunne dyrke oral sex på sig selv. Og hvorvidt om det er rigtigt, jamen det aner jeg simpelthen ikke, men ligegyldigt hvad, så elsker jeg rygter, og det er lige præcis også det, vi skal snakke meget mere om. Men bare så frem, og så skal vi altså glæde os til den gode musik, vi forhåbentlig skal synge med på. John og Blacksmith, og de står klar lige om lidt med House on Fire.
1: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
18: Og det er sådan, jeg har det med curling.
19: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.

0: Megamall, Ryan Lewis, Kent Holders, lige her på Nova Aften. Og lige nu, der er vi altså i gang med at tage en guided tur inde på det, jeg godt kan lide at kalde rygtebørsen. Lige før snakkede vi om rygterne omkring Marilyn Mains og når hans fjernede ribben, men også det, at Richard Gere skulle have haft et hamster op i Nummigøj for at opnå total seksuel nydelse. Og prøv at høre, det er jo trods alt kun rygtebørsen, men der er altså også et andet rygte lige her på Nova. Nemlig, at man burde stå rimelig tidligt op alle hverdags morgener mellem klokken 6 og 9, og så lytte med, når Gonova-holdet sender. Men desværre så har jeg ikke formået at stå så tidligt op endnu, og det er også der, hvor vi lige skal høre det klip fra, hvordan det egentlig lød i morges, da Gonova-holdet sendte.
1: Godmorgen, Kasper.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til Gonova. Vi taler mad, som er børnemad. Det er ikke børnemad, men det er børnemad. Hvad vil du gerne tilføje til listen?
2: Jeg vil faktisk sige, at de der pastaskruer der, det er altså ikke lige så meget børnemad, som suppehorn der.
1: Suppehorn er fandme også tavligt.
3: Ja, det er
2: børnene. Det er rigtigt. Ja. 3 minutters
4: kogetid,
2: og de kan sluge, som de er.
4: Ja, du vil ikke have tænkt på at tygge dem.
1: Ja. Ja, det er rigtigt. Jeg ved faktisk ikke, om de findes i Italien, suppehorn. Det er et ringeprodukt.
0: Vil du være et godt brød, søster? Det er det, jeg har lyst til at sige til Dennis Ravn. Og så har jeg i den grad også lyst til at sige til dig, at hvis du heller ikke bryder dig om at stå stærligt tidligt op om morgenen for at lytte med live, så er det godt, at du bare kan downloade vores app Rave, fordi derinde der finder du ikke bare 50 radiostationer. Nej, du finder også alle dine yndlingspodcaster. Hvis Gonovas udvalgte ikke allerede er deriblandt, så er der muligvis en grund til, at den bliver den der om lidt. I hvert fald, så vil jeg anbefale dig at downloade Rayo. Så kan du altså lytte til alle afsnit af alle de gange, hvor du har sendt alle hverdagsmål.

0: Selvom at rygtebørsen ikke er det helt fysiske sted, man kan gå ind og få en guided tur på, så kan du måske lidt alligevel, for jeg ved ikke, om du kender om det berygtede sted, nemlig Reddit. Det er jo i hvert fald berygtet for at have rigtig mange usande historier om rigtig mange mennesker. Men så var der også lige den ene, der var rigtig omkring Katrine Dietz plagiatsag. Men lige præcis det her med Reddit og rygterne derindfra, det har Katrine Engberg altså skrevet en hel bog om. Og hvad det præcis går ud på, det skal jeg nok fortælle dig om lidt, fordi først skal vi høre en masse god musik.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Eller Augusta og Ida Lauerberg, de står allerførst klar til dig med bedre held næste gang, og lige bagefter Ella Langley, Houston, Texas her på Nova.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
25: at starte med at sige her til morgen.
26: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Kan du som altid glæde dig til, at Daniel Cesar, han står klar til at tage imod dig. Og selvfølgelig også med dagens gæst i programmet en til en. Og jeg ved ikke, om du kender til forfatteren Katrine Engberg, eller du måske kender til tandfæen, og her der snakker jeg ikke om den tandfæ, som ligger små mønter under hovedpuderne, som tak for de mælketænder, som bliver afleveret. Nej, jeg snakker om den tandfæ, som har fungeret som en kæmpe rygtemaler, i hvert fald i København. Hun har skrevet en fiktiv roman ud fra et rigtigt rygte, hun har hørt. Og lige præcis, hvad det er for et rygte, og hvad det helt præcis går ud på, og hvad strategien har været med at bruge Reddit som et sted til at skrive bogen, udefra. Det kan du altså høre meget mere om, men så skal du også blive hængende lige her på Nova. Det er hos Daniel Cesar, det er om på den anden side 21, og det er lige her på Nova. To keep you close to me, but life got in between.

Daniel Cesar og forfatter Katrine Engberg, de står altså klar til dig om på den anden side af 21 til at fortælle om det rigtige rygte, Katrine, hun har skrevet en fiktiv bog ud fra. Men hvis du heller ikke kan lytte med hele vejen igennem, så kan jeg altså bare anbefale dig at downloade vores app Rayo. Derinde der finder du ikke bare alle dine yndlingspodcast, du finder muligvis også en til en, som kunne blive din nye podcast. I hvert fald så kan jeg anbefale dig at lytte til lige præcis det afsnit, hvor Katrine Engberg fortæller om hendes nye bog, Tandfælen. Men selvfølgelig så er der også en masse god musik, Samba og Taylor Swift, de står klar til dig om lidt.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her er nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Folkeskolen står til at få et løft på 900 millioner kroner om året. Det skriver Politikken efter et interview med fire ministre. 200 millioner kroner skal gå til 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, mens 200 millioner skal gå til små skoler i landdistrikterne. De resterende 500 millioner skal bruges på et generelt løft af folkeskolen. Regeringen vil blandt andet have flere lærere i undervisningen. Verdens sundhedsorganisation WHO beder de russiske myndigheder om flere oplysninger om to laboratoriemedarbejdere, der er blevet syge med det, som de selv kalder lungebetændelse af ukendt årsag. Det skriver Reuters. Den ene er en 28-årig laboratorietekniker i Sibirien, som nu er død. Hun arbejder på et institut, der forsker i pest, og der har været ubekræftede meldinger om, at hun kan være blevet smittet med pest. Men de russiske myndigheder afviser og holder fast i den hidtil oplyste dødsårsag. Vi er de seneste par år blevet mere bekymrede for at blive erstattet af AI på vores job. Det skriver TV2. Andelen, der er bekymret for at miste deres arbejde til AI, er nemlig steget fra 6% for to år siden til 18% i år. Det viser en analyse fra fagforeningen og interesseorganisationen Jeff. Blandt kandidatstuderende er 60% bekymret for, at det bliver sværere at få deres første fuldtidsjob. Til sammenligning var det kun 45% for to år siden. Vi kan se frem til en vinter, hvor influenza igen kommer til at fylde meget. Statens Serum Institut forventer, at både smitten og antallet af influenza-relaterede indlæggelser kan nå et højt niveau. Det skriver de i en status. Både influenza A og B ventes at cirkulere, mens covid-19 forventes at ligge på et lavere niveau. Personer på 65 år og derover tilbydes gratis vaccination mod både influenza og covid-19. Og så et hurtigt kig på vejret. Der kommer efterhånden regn i de vestlige og sydvestlige egne, mens det ellers er mest tørt og let skyde til skyde. Vinden er sydøstlig.
13: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: Hvis der på et tidspunkt har været skam forbundet med at sladre, så kan det godt virke som om, at den skam i de her år er forsvundet. Der er kommet flere podcasts, som tager sladderen alvorligt. Der er programmet Har du hørt med Nikita Klæstrup. Der er Vipsereden, der er en sladderpodcast om influencer. Mens det mest kendte radioprogram i den her genre nok er det, vi taler om, som har eksisteret i en eller anden form siden 2014. Katrine Engberg, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er en af landets største krimiforfattere, og du er aktuel med bogen, der hedder Tandfeen, som er en bog, der starter med teksten: denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Så den her bogs fokus er blandt andet det her med rygter og sladder. Hvordan har du det selv med rygter og sladder?
2: Ja, det kan jo virke ironisk, at jeg siger det her nu, men jeg er faktisk ikke specielt interesseret i sladder. Ja, eller det har jeg i hvert fald ikke været. Forstået på den måde, jeg er ikke... Og nu, jeg prøver at være så sandfærdig og ærlig i den her samtale, som jeg nu har ført et stykke tid omkring udgivelsen af den her bog. Og det er enormt svært, fordi selvfølgelig sladrer jeg. Det er almindeligt menneskeligt at sladre. Det er også socialt lim. Det er en ventil, vi alle sammen har brug for. Men jeg forsøger at holde mig til at sladre i det nære. Det vil sige, min mand og jeg... Vi har fripas til at sladre til hinanden, og det kan være både om, du ved, hjem fra familiefrokosten, eller et eller andet om den og dens, det var det irriterende, når han eller hun gør sådan og sådan. Men jeg forsøger, jeg ved ikke, om jeg forsøger det. Igen, jeg prøver ikke at være heldig i spørgsmålet, men jeg er ikke super vild med at sladre. Og faktisk har jeg en sådan indgroet modreaktion på den type sladder og rygter, som man ligesom støder på igen og igen. Og det er også noget af det, som den her bog er født ud af. Jeg synes, at det her med at gå og bagtale nogen systematisk, i stedet for at gøre noget, konfrontere vedkommende, eller også holde kæft, det har jeg det virkelig svært med. Ja.
1: Og hvad det er for en rygte, som den her bog, det er inspireret af eller bygger på, og hvorfor du har det svært med de rygter, som ligesom er svære at komme af med, kan man sige. Mm. Det skal vi nok tale mere om, Katrine Engberg. Og jeg kan også lige sige, at det her med, at rygter de ligesom er gået fra, en ting er, at det er noget, man måske har haft mellem sin partner, eller sine venner, eller sin familie, til at det nu er noget, som er blevet sådan lidt mere noget, man har ude i offentligheden. Det kan man også se på diverse tal. Hver uge, der lander 1,6 millioner danskere, nemlig på hjemmesiden Reddit, for at finde svar, anbefalinger, eller for at stille spørgsmål og diskutere. Men i Danmark, der er det ikke i lige så høj grad bageopskrifter og rejseanbefalinger, som udveksles, som det rygter og sladder på Reddit. For hvis du er tyd til Reddit for at læse om de nyeste rygter, om de kendte, så er du ikke den eneste. Danmark er nemlig det land i verden, hvor sladder fylder mest på Reddit. Det fortalte Tim Stevens, han er head of Midmarkets Nordics hos Reddit, da han gæstede Dansk Industri i juni i år. Mm. Så Reddit i Danmark, det er et sted, hvor rigtig mange tyr til for at finde sladder og rygter.
2: Ja.
1: Og det siger noget om populariteten af det. Og Katrine Engberg, din nye bog, Tandfeen, tager udgangspunkt i et rygte, som vi talte om her. Vi har talt sammen en hel del gange efterhånden.
2: Ja.
1: Du har baggrund som instruktør, danser og koreograf, men sprang ud som krimiforfatter omkring 2016 med Krokodillevogteren. Siden har du skrevet 8 krimier, det her det er den 9. Og hvordan har du oplevet modtagelsen af den her? Fordi umiddelbart, når jeg ser det udefra, så virker det her som den mest, jeg har lyst til at kalde det mest kontroversielle bog, du har skrevet.
2: Ja. Ja, det er den på sæt og vis, og samtidig så har modtagelsen også været, at bogen været entydigt positiv, altså overvældende positiv. Jeg har aldrig skrevet en bog, der er blevet anmeldt så godt og så meget også, altså af alle dagblade og alle større medier, og af alle bogbloggere, og virkelig altså helt overvældende positivt. Så på den måde, så kan man sige, det er jo meget sådan... Det er jo selvfølgelig enormt tilfredsstillende for mig, at der er enighed om, at det er en god bog. Så kan man sige, at den har rejst noget debat. Det var også meningen. Har den rejst mere debat end ventet? Det er svært at sige. Jeg synes, der er blevet sagt rigtig mange spændende ting i den debat. Jeg har gået så meget i dialog, som jeg havde tid til, om det. Man kan sige, at der ligger en implicit invitation til sladder i den her første sætning i bogen, der hedder, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Fordi bogen handler om sladder. Den handler om rygter, og der er simpelthen Reddit-kapitler, som alle sammen er fiktionaliseret i øvrigt. Alt i den bog er fiktion. Og det understreger jeg også meget, meget tydeligt i bogen. Og derfor så har jeg også ligesom i bogen og i lanceringen af bogen inviteret til sladder. Men faktisk så sladder bogen ikke. Den viderebringer ikke et eneste rygte eller peger ud i virkeligheden. Den bruger altså virkemidler og hvad hedder sådan noget
1: greb,
2: små eller? Greb, ja, og små brikker fra et puslespil, så at sige, fra virkeligheden, men alt bliver sat ind i en ramme, som er fiktion. Og derfor, altså den dobbelthed har provokeret, der er mange journalister, der har været sindssygt ivrige efter at gøre det, som jeg faktisk ikke gør, som er at pege på virkeligheden og sige, jamen, hvem handler rygtet om, og og i virkeligheden så gør bogen det modsatte. Den prøver at udstille vores allesammens sindssyge sladertrang, inklusive min egen, og den prøver også med de her Reddit-kapitler, som man forhåbentlig som læser bliver suget ind i, og lidt glæder sig til, hvornår kommer det næste sladderkapitel, hvor jeg også bruger virkelige menneskers navne, og digter rygter om dem, også mig selv, for ligesom man netop at understrege, at det her er fiktion, på den måde også at gøre læseren medskyldig i at sladre. Fordi jeg har ikke lyst til kun at pege udad, jeg har lyst til at pege fingre af os alle sammen, og sige, hvad er det, vi gør? Altså, hvis du ved noget, så tag ansvar, i stedet for bare at gå hen til kaffemaskinen og sige, ej, har du hørt at...
1: Ja, det er jo det, der er ved Reddit, som er den her platform. Hvis ikke man kender den, det er en hjemmeside, hvor der er forskellige fora, hvor at man kan skrive ting anonymt. Og det er jo det, der gør det anderledes end så mange andre steder på nettet. Det er, at man kan smide ting ind, og så er det noget, der bliver brugt gerne her i Danmark med hensyn til rygter og sladder, men man kan gøre det anonymt.
2: Ja.
1: Hvorfor tror du, vi er så optaget af det? Nu sagde jeg også her i starten, at herhjemme, der har vi i de senere år i hvert fald set, der er flere og flere programmer, som handler om folk, der sidder og... Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at sige sladder, fordi det lyder også så negativt, men det er vel grundlæggende det, man gør. Så sidder man og snakker om, har du hørt det her? Hvad tror du om det her? Og sådan noget. Hvorfor tror du, vi er så optaget af det?
2: Jamen, jeg tror, vi er optaget af alt det, som vi ved er dårligt og ikke kan blive kvit. Altså, det er jo lidt ligesom at drikke for meget alkohol, eller ryge, eller spise for meget slik. Eller, altså, der er også nogle ting, som vi har svært ved at lade være med det, og ser samtidig enormt ned på det. Og alle kan blive enige om, at sladder er dårligt, sladder er rygter, er, vi ser ned på det, selvfølgelig med rette, fordi det er dårligt, men vi gør det, punktum. Så det der med, altså der har jo også netop i den her lancering, så har der også været en, det man på godt dansk kalder en knee-jerk reaction hos mange mennesker, altså sådan en ren refleks, som er, jeg kravler lige op på min høje hest her, og nu er der en, der sladrer i en bog, og det, du ved, sladrer er dårligt.
1: Vi skal nok vende tilbage til det, fordi jeg kan også godt høre, Katrine Engberg, du er meget... Vi snakker allerede sådan om, hvordan du forsvarer den. Og jeg kan godt høre, at det er noget, du har behov for. Vi skal nok vende tilbage til det. Men jeg synes jo, det er interessant, når vi taler om det her med, hvorfor at der er nogen, der godt kan lide at sladre, eller hvorfor vi gør det, så synes jeg, det er interessant. Fordi når jeg tænker over det, så tror jeg, en ting er, at vi er nysgerrige. En ting er, at vi mennesker er altid nysgerrige. Det er derfor, vi sender folk til månen. Det er derfor, vi gør alt muligt forskellige. Og videnskab, det er jo fordi, vi er nysgerrige på, hvad verden kan gemme på. Og på en eller anden måde, så er sladder jo en måde, hvor vi måske kan få noget at vide om verden, som ikke så mange andre ved. Det er den ene ting. Noget andet er sådan, som jeg ser det. Så tror jeg også, sladder kan være en form for valuta.
2: Det er det nemlig.
1: Forstået på den måde, at hvis jeg nu har noget viden om et eller andet, som ikke særlig mange har, og jeg så siger, Katrine, har du hørt det her?
2: Så bliver du interessant.
1: Så bliver jeg interessant, og jeg siger måske også indirekte til dig, jeg vil gerne være venner med dig. Ja. Jeg stoler på dig.
2: Og det er jo der, så det der med det sociale lim kommer ind, ikke? Fordi hvis du kommer med et rygte til mig, så hævder du dig selv, og du skaber en forbindelse til mig på bekostning af nogle andre, som ikke er til stede.
1: Ja.
2: Og det er jo det, der er dynamikken i sladder. Så på den måde er det er jo sådan en eller anden form for kontrakt, social kontrakt, som vi indgår på bekostning af nogle andre.
1: Ja.
2: Så det er den ene ting, der gør det lækkert at sladre. Forstår man du ret? Sladre er dårligt, men det gør det bare lækkert
1: at sladre. Det har en funktion. Det har en social funktion.
2: Men der, det har også en anden funktion, og det var faktisk noget, som sådan for alvor gik op for mig i arbejdet med den her bog, hvor jeg jo så faktisk var inde og researche på Reddits sladdersider. Og det er det vildeste sted. Altså, det er jo helvedes foregår. Fordi alt, hvad der foregår anonymt, er jo bare klamt. Mm. Punktum. Men igen, det der også gik op for mig var, at den funktion, som sladder også har, det er, at det er en ventil for alt det, som folk fornemmer, eller måske ligefrem ved, om en eller anden form for social uretfærdighed, eller måske ligefrem noget kriminelt, som de ikke kan sige højt af fare for at blive udstødt, fyret, du ved, udskammet, hvad det nu ellers kan være. Ikke? Og på den måde har Reddit en eller anden mystisk form for berettigelse, på trods af alle dets fuldstændig åbenlyse faldgrupper. Fordi det er faktisk også det sted, hvor et offer for overgreb kan udpege sin gerningsmand, uden at blive et dobbelt offer, fordi det så også får samfundets vrede vendt mod sig. Ikke?
1: Hvis jeg aldrig nogensinde havde hørt om Reddit før, så ville jeg også sige, at det lyder som et mærkeligt sted, hvor at vandrehistorier, myter, har jeg lyst til at sige, og sladder, det lever side om side med whistleblower, der fortæller sandheden, og som ikke kan fortælle det andre steder.
2: Men det er det, det er. Og det gør det til et sindssygt utrygt sted, fordi du kan ikke regne med noget. Noget af det kan være smedekampagne, noget af det kan være harmløs sladder, så at sige. Noget af det kan være helt reelt. Men det er jo det er det, der er sladderens natur, og det er jo også det, der gør det dårligt. Det er, at det er utroværdigt, vi kan ikke stole på det. Så hvordan skal vi håndtere det? Og jeg kommer ikke med nogen svar i min bog, det kan jeg lige så godt disclaim, men jeg tillader mig at stille en masse spørgsmål og netop rejse debatten og sige, hvad er det, vi gør med det her? Hvad stiller vi op med det? Hvad stiller vi op med den viden, vi har, men ikke tør gå videre med? Hvad stiller vi op med alt det, som vi fornemmer og ikke rigtig gør noget ved? Altså, fordi der er jo en sammenhæng mellem ikke at turde tage ansvar for det, vi ved, og så samtidig at sladre om alt det, vi fornemmer og ikke helt ved. Altså, der er en sammenhæng. Hvis ikke vi var så konfliktsky, så ville vi heller ikke have behov for at sladre. Så ville vi jo bare gå direkte til den person, som vi har en mistanke mod, og sige, jeg tror sådan og sådan. Vil du være venlig lige? Ja. Men det kan vi jo ikke. Altså, det tør vi jo heller ikke. Og hvad nu, hvis jeg siger det om min chef, eller til min chef, så bliver jeg jo bare fyret. Og
1: Katrine Engberg, du er krimiforfatter, og du er ude med den her bog, der hedder Tandfeen, som bygger på eller er baseret på et rygte, som du har hørt. Og hvad det er for en rygte, og hvordan du ligesom blander fiktionen og rygter, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden er i dag.
0: Lyden er i dag.
3: Nova.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en, der handler det om rygter og sladder. Fordi det er altså noget, som er blevet mere og mere populært og sådan diskuterer i offentligheden. Der er flere podcasts, som beskæftiger sig med det her. Blandt andet podcasten Har du hørt? Der har været Vipsereden, som er en sladderpodcast om influencer, men den mest kendte, det er nok radioprogrammet, det vi taler om, som har eksisteret i en eller anden form siden 2014. Og det her med, hvilken kultur vi har, og hvordan vi forholder os til sladder og rygter, det er også omdrejningspunktet for den nye krimi, der hedder Tandfeen. Og forfatteren bag den bog, Katrine Engberg, har jeg fået besøg af her i studiet. Og Katrine, den her bog, den starter jo med teksten, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Og hvad det er for en rygte, som den her krimi er baseret på, vender vi tilbage til. Men vil du fortælle lidt om, hvad plottet er i krimien?
3: Meget gerne. Bogen er en krimi, og den følger to antihelte. Altså sådan rigtig antihelte. Jeg vidste, at det skulle være nogle, så at sige, amatører, og at de ikke måtte være alt for dygtige eller vellykkede, fordi det ligesom skulle være... altså bogen handler om magtstruktur, og det handler om Davids kamp mod Goliath. Så derfor havde jeg brug for sådan to gange David, der kunne tage kampen op mod overmagten. Og den ene af dem, han hedder Biver, og han er en 53-årig tidligere lydtekniker fra Danmarks Radio, som den dag, vi møder ham i bussen på vej ud til sin onsdagsveninde Paulina, lige er blevet tilkendt førtidspension. Den har han kæmpet for i et par år. Han er helt slidt ned af sit job med at kravle rundt under scener og trække kabler osv. Han glæder sig meget til det her liv som førtidspensionist. Han skal hygge sig med sit store saltvandsakvarium og sin kæmpe store LP-samling. Men det, der sådan ret hurtigt går op for ham, er, at det her liv er sådan... Det er lidt tomt. Det er sgu lidt kedeligt. Det er svært at fylde dagen, også selvom han har købt den nye, eller ikke den nye, den store Millennium Falcon med 7500 grå Lego-klodser.
2: Star Wars rumskib.
3: Præcis. Ja. Så er det lidt svært at få tiden til at gå. Og det han så... og han føler sig ensom. Så det han tænker er, hende Paulina der, som jeg har besøgt hver onsdag kl. 16 i tre år, og som i øvrigt er en lettisk sexarbejder, som er meget yngre end Biver selv, det kunne godt være, at vi skulle til at se hinanden noget mere. Og han inviterer hende på en date, men da dagen kommer, og han står foran Palace Bio med en buket slatne tulipaner nede fra Kvickly, så dukker hun ikke op. Og så er plottet så at sige, at Biver skal finde Paulina. Og han får så hjælp af en Instagram-coach, som han støder på faktisk via Instagram. Han har det med at følge alle dem, han synes er irriterende. Det synes han er endnu sjovere. Og den her coach, hun er jo et gymnasielærer, gammel gymnasielærer, men nu har hun ligesom hun har taget et weekendkursus, og nu er hun coach. Hun ender med at hjælpe ham med at skulle finde Paulina.
2: Det lyder som ikke de oplagte helte, eller hvad det hedder, efterforskere.
3: Det er jeg glad for, du siger. Det var tanken.
2: Og hvad er det så for et rygte, som den her krimi bygger på?
3: Krimien bygger på et rygte om en mand, der tænder på at trække tænder ud på sexarbejdere. Og det er sådan en vandrehistorie, som jeg har stødt på igennem mange år, og som har klæbet til forskellige mennesker, alt afhængig af, hvor jeg var i landet, og som ligesom bare havde sit eget liv. Og jeg synes, at rygtet var så bizart og langt ude, og altså, du ved, hvordan kan man tænde på det? Men samtidig så spiller det jo så ind i den sådan fuldstændig, synes jeg, i de senere år overvældende bølge af afsløringer omkring magtfulde mænd, der har begået overgreb igennem år og tiår, uden at blive stillet til ansvar, uden at blive stoppet, uden at blive afsløret, fordi de har haft så meget magt, at der har været en kreds af mennesker omkring dem, der har beskyttet dem, og ikke har turet at netop risikere at ødelægge den gode stemning, eller falde i unåde, eller hvad det nu var. Ikke? Og der kan man sige, jamen sådan, det her skøre rygte, sammen med min ret reelle indignation over, hvor mange gange skal vi høre om Weinstein og Epstein og de her sådan fuldstændig sindssyge overgrebsmænd, som bare får lov i altså 30 år at smadre folks liv. Og de to ting til sammen blev sådan en startskud til Tandfeen.
2: Men hvad var dit forhold til Reddit? Fordi det er jo også en del af den her bog, kan man sige. Det er jo, at der er forskellige kapitler af den, eller sider af den, hvor du gengiver fiktion, som du også sagde før, men stadigvæk, hvordan sådan en Reddit-tråd kan være. Hvad er egentlig dit forhold til Reddit?
3: Jeg var faktisk, inden jeg begyndte på bogen, var jeg Reddit-jomfru. Og det har ikke noget med moral at gøre. Det er simpelthen bare, det var ikke et sted, jeg havde lyst til at bevæge mig ind overhovedet. Jeg synes, som alle andre, at det er ekstremt ubehageligt at blive sladret om. Ja. Og var sikker på, at jeg ville sikkert, altså du ved, jeg ville også støde på et eller andet om mig selv på Reddit, og det vil jeg bare overhovedet ikke have lyst til. Alle, der har prøvet at gå ind i et rum, hvor der sidder to mennesker og taler om dem, som ikke har opdaget, at man kommer, og du ved, det er bare, ja, de ved, det er det værste. Altså, man hader den der. Det er jo, det sårer ens forfængelighed, og man bliver udstillet og latterliggjort, og det er bare ikke rart.
2: Nej.
3: Men da jeg sådan fik ideen til at skrive bogen, så var jeg jo nødt til at bevæge mig derind. Og jeg vidste også, at jeg var nødt til at blive lidt mere hårdfør. Så det første, jeg gjorde, var at søge på mig selv og læse nogle af de rygter, der var om mig.
2: Hvordan var det?
3: Jamen, det var da hæsligt.
2: Ja.
3: Det er da ægelt. Altså, det var overhovedet ikke sjovt. Det kommer der aldrig til at være, at der er nogen, der sladrer om en. Igen, det er jo sådan en, man får et skud for borgen af, du ved, ens forfængelighed vakler. Altså, vi går jo alle sammen rundt i en eller anden latterlig tro på, at folk synes, vi er sådan rimelig cool. Ja. Og det, hvis man bevæger sig ind på Reddit og søger på sig selv, så bliver man hurtigt klogere. Så det var da ikke sjovt.
2: Men det her rygte, som har inspireret til bogen Tandfæen, som handler om en eller anden person, som har hævet tænder ud på sexarbejdere og tænder på det. Hvor du stødt på det, siger du?
3: Det er jeg stødt på over kaffemaskiner og i frisørstolen. Og, ja.
2: Okay.
3: Nej, det er ikke fra Reddit. Nej, det er blevet fejlagtigt citeret for mange gange i den forgangne periode. Men det, altså, rygtet stammer fra ude fra snak hen over bordene, ikke?
2: Ja. Ja. Er det et rygte, du tror på?
3: Det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare til det. Mm. Jeg synes, det er jeg håber virkelig, virkelig, virkelig ikke, at der er nogen, der tænder på at trække tænder ud på andre mennesker. Samtidig så, du ved, en af de ting, der blev, en af de billeder der fra Epstein-øen, var jo netop et rum med en tandlægestol. Altså, det lader til at findes som en kink. Mm. Jeg håber meget, at det bare er en skør vandrehistorie.
2: Men internettet bevidner om, at der findes mennesker derude, som altså har alle mulige tendenser. Jeg kan huske, jeg hørte om en tysk mand, som havde efterspurgt en, der ville spises i sin tid.
3: Ja.
2: Altså, og det er jo sådan nogle ting, hvor hvis jeg læste en bog, så ville jeg sige, det tror jeg ikke på.
3: Ej.
2: Men virkeligheden overgår nogle gange fantasien, ikke?
3: Ja.
2: Katrine Engberg, du er aftens gæst her i studiet, fordi du er ude med krimien, der hedder Tandfæen, som handler om magt, handler om rygter og handler om sladder. Og så er det faktisk også en krimi, som vi taler om her, der tager udgangspunkt i det rigtige rygte, du har hørt. Og hvilke etiske overvejelser, du har gjort dig i forbindelse med at starte bogen på den måde og tage udgangspunkt i et rygte fra virkelighedens verden. Ja, hvordan du forholder dig til det og de etiske overvejelser, der vedrører det, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: tager ikke hele dagen.
9: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en benuge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
19: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
20: Ja,
21: du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
22: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
0: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der har jeg fået besøg af en af landets allermest populære krimiforfattere. Hun debuterede i 2016 med krimien Krokodillevogteren. Hendes bøger, som hun har udgivet 9 af på nuværende tidspunkt, er udgivet i over 30 lande og har ligget på bestsellerlisterne i både Tyskland, USA, Rusland, Canada, Sverige og Norge. Og hendes seneste krimi er baseret på et rygte, hun har hørt. Aftenens gæst er Katrine Engberg. Hun er ude med krimien Tandfeen, som er baseret på et rygte, hun har hørt om, at der måske skulle eksistere en person, som tænder på at hive tænder ud på sexarbejdere. Og Katrine Engberg, du er forfatter. Du kunne godt selv have fundet på et rygte. Hvordan kan det være, at du har valgt at tage udgangspunkt i et rigtigt rygte, du selv har hørt, og ikke bare fabrikeret et?
2: Jamen, det er den anden vej rundt, om man så må sige. Det er jo inspirationen, der melder sig, og så ruller historien. Og så må man efterfølgende tage stilling til, når man vil at skrive på det her. Fordi man vælger ikke, hvad der bliver til en historie ind i ens hoved. Altså, det er sådan lidt uden for ens hænder. Det er ikke sådan, jeg kan sige, nu vil jeg skrive en fed bog om renovationsarbejdere. Altså, det er bare ikke sådan, det fungerer. Så på den måde kan man sige, jamen, det fik bare min syge fantasi til at digte historier, det her rygte. Og så har de etiske overvejelser selvfølgelig været, hvordan kan jeg bruge det her? Hvad har jeg lyst til at stille op med det? For mig var det en lille komponent fra virkeligheden, som jeg brugte til at spinde en fiktion over. Og sådan skriver jeg altid bøger. Altså, der er jo altid, ligesom der er i alle andre forfatteres bøger, er der elementer fra virkeligheden. Det var der også i den her. Og så kan man sige, jamen, jeg kunne have valgt ikke at bruge den første sætning, som var denne bog baseret på et rygte, jeg har hørt. Grunden til, den indgår, er, at jeg gerne ville netop sparke folk over,

0: lad os sige det, så påhviler der dig et ansvar. Og det er ikke kun, hvis du er pædagog i en børnehave, og du har mistanke om, at der er et barn, der ikke har det godt derhjemme. Der har du jo sådan helt formelt et ansvar, men som menneske moralsk har du et ansvar til at gøre noget, at sige noget. Og det er det sværeste, der findes. Og jeg er ikke kravlet op på nogen høj hest. Det er ikke, fordi jeg siger, at det er jeg god til, og det kan jeg. Men det, som jeg blev så utroligt træt af, det var at høre folk sladre om alle mulige rygter. Men jeg ved faktisk sådan og sådan, jeg kan faktisk bevise det. Hvis du kan bevise noget, hvorfor står du så her til en eller anden reception og fortæller det til mig, som du ikke kender, i stedet for at ringe 112? Altså, jeg synes simpelthen, at den dynamik er så frastødende og usympatisk, at den er vi nødt til at tale om. Og det er sådan en, jeg synes, der er mange strømninger for tiden, som kører parallelt med det her med sladder og rygter. For eksempel er der en, og nu bliver jeg sikkert super, nu får jeg mange sure beskeder i min indbakke, men hele den her true crime-bølge. Jeg skriver selv krimier. Jeg beskæftiger mig med vold og drab som underholdning. Så jeg kan slet ikke tillade mig at sige det, jeg gør nu. Men det gør jeg. Jeg bryder mig ikke om true crime. Jeg synes lige så snart det bliver virkeligt, så skal man lade være med at bruge det som underholdning. Og på samme måde har jeg sådan lidt med rygter. Lige så snart du nærmer dig noget, som er et ægte overgreb, så må du ikke sladre om det. Så skal du gøre noget.
1: Jeg hører, hvad du siger. Det lyder også paradoksalt, at du så har lavet en bog, der starter med, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt, og du, da jeg spurgte dig før, der var du ikke sikker på, om du rigtig troede på det eller ej.
0: Men det er heller ikke relevant for bogen. Bogen handler ikke om rygtet er virkeligt eller ej. Bogen handler om rygtet og hvad du stiller op med det. Og det er jo det. Og er det paradoksalt? Måske. Men er det relevant? Ja, det er det. Det synes jeg virkelig, det er. Mm. Og det er... Jeg kan godt forstå, at folk, som især dem, der ikke læser bogen, støder sig på det. Og hvis du kun læser overskriften, altså du ved, hvis du kun hører det aller yderste af debatten, så tænker du, gud, hvor usympatisk. Og det er jeg helt med på, fordi det er usympatisk at sladre. Og den sætning er et oplæg til sladder. Men bogen sladder rent faktisk ikke. Mm. Og det er jo det, der er, ja, det er paradoksalt måske.
1: Det jeg hører dig sige, Katrine Engberg, imellem linjerne, det er, at den her bog, den modtagelse, du har fået, nu tillægger det, du siger rigtig meget, så ret mig endelig, hvis det er helt forkert, ja. men den måde, du siger det på, det får mig til at tænke, at det lyder som om, at du har oplevet, at den her bog er blevet modtaget som et usympatisk projekt.
0: Nej, det er det ikke.
1: Nej, okay.
0: Nej. Jeg har, 98% af den modtagelse, bogen har fået, har været begejstret, og folk har virkelig forstået projektet. Nu må jeg sige det, som det er, men de eneste, som har udfordret det, har været journalister. Og det forstår jeg godt, fordi der er jo, altså der er et paradoks i, og der er usympatiske elementer i, med vilje. Så på den måde er det, men det er jo jeres journalister, der skaber debatten i mediebilledet, så derfor fylder det pludselig, ikke? Men nu har jeg jo så i mellemtiden, altså i lanceringen af den her, været rundt til 50 boghandlere og mødt, jeg ved ikke, hvor mange læsere, og der er slet ikke den samme fokus på det her med virkeligheden, fordi folk forstår det godt, når de læser bogen, de forstår godt, hvad det er, jeg prøver at gøre. Så jeg har haft en sindssygt spændende debat med mange læsere omkring, hvad er det, vi gør med rygter og sladder, og det var præcis den debat, jeg var interesseret i at rejse, ikke?
1: Du nævnte før det her med, at det, den her udvikling med rygter, eller synet på rygter, er på en eller anden måde noget, der sker meget samtidig med, at der er nogle andre strømninger, der også sker. Ja. Og jeg er nysgerrig på at høre, hvordan du har oplevet sådan, hvordan vi taler om rygter, eller bruger rygter, hvordan det har ændret sig over tid. Fordi jeg husker det som om, da jeg voksede op, da vi alle sammen er børn, så får vi at vide, vi må ikke sladre, vi skal ikke tale om bag om ryggen på nogen. Og jeg synes jo, som en, der arbejder i mediebranchen og ser, hvad der kommer af medieprodukter, det virker som om, det er blevet mere og mere legitimt at sladre og tale og bruge sladder som et underholdningsprodukt. Jeg er nysgerrig på, hvordan du selv har oplevet, hvordan tiderne ligesom har ændret sig i forhold til sladder.
0: Jeg tror, som du, altså jeg oplever det samme, og jeg har en fornemmelse af, at noget af det, der sker, er, at vi har vores ideal for, hvad der er rigtig forkert, bliver på en eller anden måde, vi løfter os højere og højere op på den der hest. Altså hestens ben bliver længere og længere i forhold til mange mennesker. Altså hele sådan Vogue

0: bølgen er jo også både en positiv strømning og også problematisk, fordi jo mere vi har et ideal, hvor man må ikke sladre. Du må ikke køre langsomt forbi et uheld på motorvejen eller interessere dig for true crime. Du må ikke, altså alle de der ting, hvor vi sådan, det må man ikke. Jo større bliver spændet mellem idealet og virkeligheden, eller kløften mellem idealet og virkeligheden. Og jeg synes, som en, der er vokset op i 80'erne og 90'erne, har jeg oplevet, at vi er blevet mere moraliserende og mere fordømmende, men der er ikke blevet mindre af sladertrangen eller af interessen for folks undergang. Eller, altså, du ved, så jeg oplever kun, at hykleriet er vokset. Mm. Og det er hykleriet i virkeligheden, hvis jeg skulle sige en sætning omkring Tandfeen, udover det er en fed krimi, så er det et opgør med hykleriet. Jeg kan ikke holde ud, hvordan folk kravler ud, eller igen kravler op af deres høje hest, og samtidig jo er lige så skyldige som alle os andre. Lad os nu prøve at eje, hvem vi er, og prøve at have en reel debat om, at det måske er svært for en på min alder med det der med de nye pronomener og de 72 køn. Lad os prøve at have en ærlig snak om det, i stedet for at det kan kun være på en måde. Jeg synes, jeg har det meget svært med den der sådan lemminge. Nu synes vi alle sammen sådan her, og det kan ikke være på en anden måde.
1: Men hvordan oplever du, at det her har gjort noget for den debat, eller sådan, fordi en ting er, hvad du har håbet på, ligesom det her, det skulle kickstarte Tandfeen, og den her samtale, som faktisk er rigtig, jeg synes, det er virkelig interessant, det der med, hvad gør vi egentlig med den, det som det, de fora, som der er derude, som er et resultat af, at der er et menneskeligt, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det behov, men der er i hvert fald en iver i at komme ud med nogle ting, og sladre og sige nogle ting, som man ikke kan komme ud med. Det er virkelig interessant, når man ser, at sladder fylder rigtig meget.
0: Ja.
1: Det er den debat, du sådan gerne har ville starte. Hvad er det, vi gør med det her? Og måske ikke er så moraliserende, men hvordan oplever du, at den her, det her indspark i debatten er blevet taget imod?
0: Jamen, det ved jeg ikke helt endnu. Altså, det tror jeg er for tidligt at sige noget om. Den har kun været ude i en måned. Ingen gang.
1: Mm.
0: Så lad os se. Altså, jeg ved, hvad min intention har været. Jeg ved også, at den er der nogen, der har forstået, og andre, der ikke har forstået, og nogen, der synes om, og andre, der ikke gør, præcis som man kunne forvente. Der er, altså, bogen er blevet lige præcis det, som jeg gerne ville. Der ligger ekstremt meget grundigt arbejde, mange etiske overvejelser og rigtig mange hensyn også i den bog. Men igen, hvis jeg begynder at tale om dem, så peger jeg på virkeligheden, og det er jeg ikke interesseret i.
1: Mm.
0: Så jeg har smidt den ud med de virkelige elementer, der nu er i den, og så håber jeg, at den kan stå på egne ben. Altså, jeg står jo bag den, men altså, at man ligesom sådan, og så må tiden vise, om den kan blive til, altså, ud over det stykke underholdning, den er ment som, at det også kan blive til en eller anden form for indspark i en debat. Nu må vi se. Jeg synes, det kunne være, altså, der er jo også et kunstnerisk greb i den her bog, som er, synes jeg, spændende, nemlig at hvad kan et stykke populærkultur som en kriminalroman, hvad kan det? Altså, hvad kan den bruges til? Kan den netop rejse en debat? Kan virkeligheden læne sig ind i kriminalromanen og romanen ud i virkeligheden på en måde, som er brugbar? Men igen, det er bare for tidligt at sige.
1: Mm. Katrine Engberg, du er aftens gæst her i En til En, hvor vi taler om rygter og sladder og den kultur, der er omkring det, som især virker relevant og aktuel i de her år. Men du nævnte lige før det her med, at du ikke er så glad for true crime. Det kan virke lidt paradoxalt, når man skriver krimier, altså i fiktionens verden. Og hvorfor du har det lidt stramt med true crime, det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til om lidt. Men allerførst tager vi en kort pause.

0: lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
12: Det her er Nova.
13: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sygdjum. Efter sagen om de to sigtede fængselsbetjente fra Kosovo kalder Dansk Folkeparti det en fejl at placere det kommende danske fængsel i landet, det skriver Ritzau. Partiets retsordfører siger, at Kosovo har vist sig at være en forkert destination, selvom partiet stadig mener, at udenlandske kriminelle skal afsone i udlandet. Fængslet skulle have åbnet i 2023, men ventes nu først at åbne i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. SF støtter fortsat aftalen, men kalder sagen en streg i regningen. Flere borgerlige partier vil samle Blå Blok til et fælles politisk møde. Det er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der opfordrer til mødet, og både Liberal Alliance og Danmarks Demokraterne er klar. Det skriver Berlingske, som har talt med partierne. Partierne skal udvikle fælles politik og finde områder, hvor de kan stå sammen. Ifølge planen skal Venstre også med, men de konservative siger nej og vil i stedet fokusere på konkret politik, fortæller partiets politiske ordfører Frederik Blok Mønster. Det er ikke længere nok blot at sige dit CPR-nummer, når du skal hente medicin på apoteket. Efter lækket af knap 9 millioner CPR-nummer skærper apotekerne kontrollen. Du kan derfor blive bedt om at vise dit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Det oplyser Danmarks Apotekerforening. Og det gælder altså især ved medicin med risiko for misbrug eller hvis du henter for en anden. Havmiljøet herhjemme skal have en hjælpende hånd. Regeringen og Alternativet foreslår at bruge knap 70 millioner kroner på to nye naturnationalparker i havet. Pengene er en del af forslaget til næste års finanslov. De skal gå til at genoprette naturen med f.eks. stenrev og ålegræs. Samtidig kan der muligvis komme forbud mod industrielt fiskeri i områderne. Først når forslaget vedtages, ved man, hvor parkerne præcis skal placeres. Og så et hurtigt kig på vejret. Regnen breder sig fra vest og sydvest, mens det fortsat er mest tørt mod øst. Vinden tiltager og drejer mod nordvest og nord.
11: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der er fået besøg af en af landets mest populære krimiforfattere. Hun hedder Katrine Engberg, og hendes nyeste bog, der hedder Tandfeen, er baseret på et rygte, hun har hørt på et tidspunkt. Et rygte om, at der findes en person, som tænder på at hive tænderne ud på prostituerede. Og vi skal nok dykke lidt mere ned i, hvordan du har forholdt dig til det her rygte og så videre. Men du nævnte lige før, sådan lidt i forbifarten i forhold til, at vi talte sammen, Katrine, at du ikke er så glad for true crime. Og det kan jo virke lidt paradoksalt, når du nu skriver bøger i krimigenren. Det er vel at mærke fiktion, men jeg er da nysgerrig på, hvorfor du har det sådan lidt stramt, eller hvorfor du ikke er så glad for true crime.
3: Jamen, jeg tror, og igen, jeg siger det her fra den laveste hest muligt. Ja. Forsøgsvis i hvert fald. Jeg prøver vitterligt at være reel og ærlig omkring mine udmeldinger. Så det kan sagtens være, at jeg lige korrigerer undervejs. Der må du tilgive mig.
2: Jo.
3: Fordi indimellem har man det jo med at sige, jeg er jo sådan en, og så kan man godt mærke, at man lyver. grunden til, at jeg ikke er særlig vild med true crime, er... bunder i det samme som det der med, at jeg faktisk ikke er særlig vild med sladder. Der ligger en eller anden form for... vi er henne i et hjørne af sådan udnyttelse af andre menneskers ulykke. Mm. Som lige det hjørne, der kan jeg bare ikke være med. Jeg er helt med på, at på baggrund af, hvad vi sidder og taler om, og den bog, jeg lige har udgivet, at så kan der være mennesker, som ikke tror på det. Men det er også helt okay. Men det er faktisk sådan, det er. Altså, der er ligesom der er en eller anden form for anstændighedsbarriere, som rammer mig lige der. Og så er der alle mulige andre anstændighedsbarriere, som, du ved, der er jeg måske bare amoralsk eller skrupelløs. Men lige der kan jeg bare ikke være med. Det er sådan på en eller anden måde, det bryder mig ikke om.
2: Hvordan har det så været egentlig at skrive bogen? Fordi, som sagt, du er ikke et ubeskrevet blad. Du har lavet flere krimier før det her.
3: Mm.
2: Men det her, det er også en bog, der taber ind i et nyt emne. Altså, hvordan har det været for dig at skrive den og researche den?
3: Det har været heftigt, synes jeg. Det har været... Altså, som sagt, så er meget af researchen til den her bog foregået på Reddit. Og det er ikke noget rart sted at være. Altså, det er virkelig... som at tage sådan det allermest amoralske og klamme, vi indeholder, og hælde det ud sådan fuldstændig uredigeret og uden forbehold. Også fordi, hvis vi nu, før der nævnte du det her med, jamen, da vi er vokset op, altså vi er ikke samme alder, men i sådan 80'erne, 90'erne og 00'erne, der var sladder noget, der foregik i sladderbladene. Og der er jo stadig en vis presseetik, og en kontrol med, og der er en afsender, både en journalist og en chefredaktør, som er ansvarshavende over for det, der står. Nu er det jo Klondike. Du kan sige hvad som helst, om hvem som helst, når som helst, uden at blive draget til ansvar for det, fordi du kan være anonym. Så du kan, hvis du vil, fabrikere smedekampagner om fuldstændig uskyldige mennesker, og ramme dem hårdt. Det er jo, jeg kan ikke komme i tanke om noget mere usympatisk end det. Så det har jo været vildt at være et sted, hvor jeg ikke, du ved, jeg har jo kunnet læse alt muligt om alle mulige mennesker, og ikke, jeg har ikke været i stand til, fordi det er man ikke, at vurdere, hvad det er. Du ved, er det sandt, er det falsk? Hvad er op, hvad er ned? Ikke?
2: Mm.
3: Men jeg synes jo faktisk, på en eller anden måde, uden at jeg skal sådan hæve det op på et niveau, hvor det ikke her hører hjemme, at det her med at være på Reddit, er jo på en eller anden måde en sådan ekstrem version af at være på sociale medier eller nyhedsstrømmen i det hele taget, fordi sådan som det er i dag, der ved jeg ikke, om det, jeg læser, er fake news, er det AI-genereret. Altså, jeg kan jo ikke stole på noget længere, medmindre det står lige foran mig. Så på en eller anden måde, så virker det som sådan et symptom på noget, der er ret udbredt. Det her med, det er enormt utrygt, jeg kan ikke stole på noget.
2: Der er ikke nogen afsender på det.
3: Men det er også, altså selv hvis jeg sidder og ser en video, så kan jeg ikke være sikker på, at den er ægte. At de mennesker, der er i videoen, findes i virkeligheden, eller om det bare er en konstruktion. Det der er enormt utrygt at færdes i. Så på en eller anden måde så kan man sige, ja, Reddit, altså sindssygt voldsomt sted, men også måske bare en eller anden form for sådan ret udviklet kraftsvulst på et i forvejen relativt sygt samfund.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan fremtiden kommer til at være, altså hvordan nettet kommer til at udvikle sig i fremtiden. Fordi jeg har det på præcis samme måde, når jeg går ind på de sociale medier, eller bare generelt, hvis jeg googler et eller andet, føler jeg, at så kan jeg ikke være sikker på noget som helst, og det bliver sværere og sværere at skelne videoer og billeder, der er taget af mennesker, fra noget, der er AI-genereret. Ja. Så jeg er spændt på at se, hvordan de næste mange år kommer til at være, om det bliver sådan et øde landskab, fordi der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at gå derind, fordi man ved ikke, om man kan stole, hvad man skal stole på.
3: Nej. Men problemet er jo bare endnu mere udbredt end det. Altså verdens mægtigste mand er vi jo alle sammen relativt enige om, postulerer jeg i hvert fald nu, ikke til at regne med. Altså hans udsagn, jamen, halvdelen af gangen, så er det, han siger, bare løgn. Mm. Og det er vi ligesom nået hen til et sted nu, hvor vi bare har accepteret, fordi sådan er det jo, og de bliver ved med at genvælge ham, og så er det jo bare sådan, den nye verdensorden er, ikke?
2: Ja.
3: Så det er jo ikke kun vores sociale medier og vores nyhedsplatform, det er ligesom bare sådan alt, der skrider. Det bliver en meget dystopisk samtale, det her.
2: Ja.
3: Daniel.
2: Men altså, ved du hvad? Sådan er det nogle gange. Ja. Det er det, man ikke herover. Altså, sådan er det bare.
3: Ja.
2: Men hvad er det så gjort for dig? Fordi det der med at lave research til sådan en bog her, og lave research blandt andet på Reddit, som du måske ikke havde så meget sådan hands-on kendskab til. Altså har det ændret dit syn på sladder, rygter, Reddit at lave sådan en bog her?
3: Det har ikke ændret mit syn, men det har udvidet begrebet. Altså for mig, ikke? At jeg har ligesom forstået, som jeg sagde lidt tidligere i samtalen, har jeg forstået, at det også har en funktion. Og det gør det ikke, det berettiger ikke hele konceptet, men det har også en funktion. Og det var jeg ikke bevidst om før. Altså, at det her med, igen, grunden til, at det tog 30 år at fælde Harvey Weinstein, var jo ikke, at folk ikke vidste besked. Alle vidste besked i Hollywood. Men det var, at de frygtede ham så meget, at de ikke turde gøre noget, og at det var så omkostningstungt for de kvinder, der var blevet voldtaget og forulempet, at stå frem, at de lod være. Og det er jo også, jeg tror, en af de ting, som har skabt harme i mig, har jo også været at se, hvordan kvinder bliver behandlet, når de rent faktisk tør at stå frem. Og ofte går der mange år, før de tør det, fordi de skal lige lægge det. Altså, overgrebene er tit begået, når de har været meget unge, og så skal de ligesom have det på afstand, og på et eller andet tidspunkt tænker de, nu er jeg simpelthen stærk nok til at stå frem. Jeg har måske selv fået børn. Jeg ved, der påhviler mig et ansvar for at udpege det her menneske, så han ikke kan fortsætte. Og når de så gør det, så bliver de simpelthen nærmest offentlig stenet. Og der er det som sagt, altså Reddit, der sidder jo journalister og holder øje med diskussionerne på Reddit. Så det er et sted, hvor ofre kan gå hen og sige, det her skete, jeg ved det her om den her person, og så begynder folk at interessere sig for det. Og det er hamrende farligt, det er hamrende usympatisk, men det har bare også en funktion. Fordi, altså man kan sige, modsætningen til sladder, som er dårligt, det er tavshedskultur. Og tavshedskultur er også dårligt. Så på den måde er der jo sådan en, det er en ventil, som er farlig og har sin berettigelse.
2: Ja. Katrine Engberg, du er aftens gæst. Du er ude med den her krimi, der hedder Tandfeen, som bygger på det her rygte, du har hørt. Et rygte om, at der skulle være en person, der tænder på at hive tænderne ud på sexarbejdere. Et vildt rygte, som jeg kan også godt høre, det lyder som en krimi. Men det kan være, der er nogen, der lytter til det her og tænker, men er man ikke lidt med til at videregive eller holde gang i et rygte, når man vælger at bruge det i en krimi? Hvordan du forholder dig til det, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun ét
1: ord.
5: 550.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Olli fra Gims, læg en besked.
7: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: K for nødplan. K for Kims.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
15: Nova, lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der er fået besøg af Katrine Engberg. Hun er en af landets mest populære krimiforfattere, og hun er nu ude med sin 9. af slagsen, der hedder Tandfeen. Og den starter på en måde, som er nok en af de mest fængende måder, jeg kan mindes, en krimi er startet på. Den starter nemlig med teksten, der hedder: "Denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt." Og Katrine, det rygte, som du har hørt, som vi også talte om tidligere på aftenen, det er, at du sådan igennem dit liv, sådan hen over kaffemaskinen, så har du hørt et rygte om, at der skulle være en mand, som tænder på at hive tænderne ud på sexarbejdere. Og det lyder selvfølgelig som starten på en, en krimi nærmest, ikke? Men en af pointerne i bogen her er jo også at sætte fokus sådan med en lidt kritisk vinkel på den kultur, vi har, der handler om sladder og rygter. Og der er måske nogen, der kan høre vores snak her, der har hivet bogen ned fra hylderne, eller er stødt på emnet, som tænker, jamen, når du vælger at bruge et rygte, som du selv har hørt fra virkelighedens verden, og bruge det i en fiktionsbog, jamen, så er du også selv med til at holde gang i rygtet. Hvad tænker du om det?
2: Hvis bogen pegede på virkeligheden, hvis den forsøgte at demaskere et menneske, eller nogle mennesker, eller en arbejdsplads, eller nogen, altså, så ville jeg forstå det. Men det gør den ikke. Det er der intet i den, der gør. Der er ingen, altså, det er 100% fiktion. Jeg har tværtimod sørget for at omarbejde, hvis der er nogen, der har sagt, hov, minder det ikke om, så har jeg sørget for at omarbejde karakterer, deres træk og deres navne, sådan så det overhovedet ikke kunne relatere til virkeligheden. Fordi det er en fiktion. Så jeg vil nok sige til dem, prøv at læse den. Og se, om ikke du ændrer holdning undervejs.
1: Fordi en af grunden til at spørge, det er jo også fordi, at hvis man, altså, der skal ikke meget arbejde til, hvis man googler lidt, så kan man ende på Reddit, hvor der er nogen, der gisner om, kan vide, hvor det her rygte stammer fra. Kan vide om, hvilken person det er, der taler om. Og det er ikke, fordi jeg skal komme med noget bud eller noget som helst. Min pointe er bare, at bogen for nogens vedkommende bliver en anledning til at dykke ned i de her rygte, som kan pege på nogen.
2: Men det er jo præcis det, bogen handler om. Bogen sladrer ikke. Men hvis du vil, så kan den få dig til at sladre. Altså, men det, du skal selv tage det skridt. Det gør jeg ikke. Og jeg er godt klar over, at jeg provokerer, og jeg så at sige inviterer, men jeg gør det faktisk ikke. Og du kunne også bare, og det, jeg håber, du har læst bogen, men du kunne nemlig også bare have holdt dig til alt, altså selve bogens tematik om magtstruktur og underdogs osv. Men vi sidder jo også og taler rigtig meget om rygtet og rygter og sladder, fordi det er spændende, det er interessant, men hvis du interesserer dig for, hvem rygtet handler om, så ligger den på dig, fordi det gør jeg ikke. Og det er der intet i bogen, der gør. Så nej, jeg holder ikke liv i noget som helst. Jeg peger ikke på nogen som helst. Jeg har ikke opfundet noget rygte. Jeg forholder mig heller ikke til det. Det står der frit for at gøre. Det synes jeg, du skal lade være med. Det er slet ikke mit ærne. Jeg synes heller ikke, det er interessant. Bogen vil noget andet.
1: Modtaget.
2: men ja, det er paradoksalt. Altså, der er jo en grund til, at vi har den her samtale.
1: Jamen, det er der. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at alt andet lige, så er der jo bare nogle fora, som hvis ikke de starter på Reddit, så bliver de fortsat på Reddit på baggrund af, at du har skrevet bogen. Fordi den starter med, som du selv siger til at starte med, at denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt.
2: Altså, så du tænker, at den skaber sladder. Men sladder om hvad? Altså, det er jo der er jo kun fiktion i den her bog. Så hvad skulle folk sladre om?
1: Jamen, så skulle det være sladder om det her rygte, som er i bogen. Det her rygte om, at der måske er en eller anden
2: person. Det fandtes rigeligt i forvejen. Der er simpelthen ikke noget. Altså, det nægter jeg simpelthen at tage ejerskab over. Fordi det var velvoksent og fandtes rigeligt. Det har jeg hverken skabt eller haft indflydelse på. Så det er ikke rigtigt. Altså, jeg har ikke påvirket det.
1: Nej. Men jeg synes i hvert fald, alt andet lige, så sætter det jo et spejl for, hvordan vi forholder os til rygter. Hvordan vi ser på det, hvad gør vi, når vi møder det på en eller anden måde. Og nu spurgte jeg dig tidligere det her med, om det har ændret dit forhold til rygter og sladder og Reddit og alt det her. Hvordan har det været hele det her med at være igennem den her mediemølle omkring det? Nu taler du med mig om det, og nu har du også talt med andre om det. Og sådan.
2: Mm. Jamen, altså, det er jo... nu sagde jeg til dig før, at jeg har skrevet flere bøger, der var oplæg til debat, hvor der ikke er blevet debatteret. Så på den måde er det jo rart, at invitationen er blevet taget. Vil jeg hellere have talt med jer om min bog om Sandholmlejren? Ja, det vil jeg. Men det var ikke den invitation, I tog imod. I tog imod den her invitation. Og det synes jeg understreger pointen i bogen ret præcist. Mm. Så jeg synes jo, der er ret meget sådan bekræftende i, nu siger jeg jeres, fordi du lige nu er repræsentant for alle journalister, men i jeres modtagelse af bogen. Og at det lige blev den her bog, der skulle være så meget debat om. Det synes jeg understreger hovedpointen i bogen.
1: Men jeg synes, det er virkelig interessant. Jeg synes, det er virkelig... Jeg synes på mange måder, at man savner diskussionen. Altså den diskussion, som vi taler om. Jeg synes, det er en væsentlig diskussion, fordi, som vi også talte om tidligere, nettet, Reddit, andre steder også, altså, det er måske voldsomt at sige, flyder over med rygter, men det er derude, og lige nu, der er det sådan lidt, nu nævnte jeg også tidligere det her med, at der var den her podcast, der hed Vipsereden, som var to kvinder, som sad og sladrede, nu tror jeg, podcasten er på vej til at blive lukket, okay. men det er noget, der er derude, og det virker som om, vi ikke rigtig har, der er nogle holdninger, der hedder, vi synes, det er god underholdning, og så er der andre, der synes, det er for meget, og jeg synes, den der diskussion, der hedder, jamen, hvad gør vi egentlig med det, og hvordan forholder vi os til det sådan, så at nogle af de whistleblower, eller de folk, der faktisk råber om hjælp på en eller anden måde, eller påpeger noget, der er væsentligt, at det ikke drukner i, hvem kan godt lide at gå i dametøj, og hvem danner par med hinanden.
2: Præcis.
1: Ja, jeg synes, det er en vigtig snak at have.
2: Ja, og igen, sladder er dårligt, det er tavshedskultur også. Og vi er nødt til ligesom at have en eller anden form for bevidsthed om, hvad stiller vi op med vores informationer, og fuldstændig som du siger, et eller andet sted påviler der os alle sammen et ansvar, ikke kun for at sige noget, når vi ved noget, men faktisk også for at holde kæft, når vi ikke ved noget. Fordi nettet flyder over af fortællinger og historier og anekdoter og alt muligt ligegyldigt skrald. Og jeg er selv med til at generere det. Igen, jeg peger ikke ud af, jeg peger også på mig selv. Men vi er alle sammen nødt til at overveje vores ansvar for begge dele. Mm. For når vi siger noget, og når vi ikke skal sige noget. Eller når vi skal sige noget, når vi ikke skal sige noget. Ikke?
1: Ja. Og det tror jeg, uanset hvad man laver, om man laver, film, bøger, tv eller journalistik, eller hvad, hele det der med, hvornår skal man sige noget, hvornår skal man, behøves man ikke at sige noget, det tror jeg er noget, det er der noget sundt ved at reflektere lidt over.
2: Absolut.
1: Hvad som nu, den her bog, den er ude.
2: Ja.
1: Tandfen, hvad er du ellers på tapetet? Er det sådan, så nu går du i skrive pause, eller er du allerede, nogle gange så hører man fra musikere, at nu er de allerede i gang med den næste?
2: Jamen, altså, i virkeligheden, så kan man sige, at det tager noget tid at lancere en bog. Så jeg glæder mig jo først til at komme i skrivehi igen. Man bliver ikke forfatter, hvis det, man tænder mest på, det er at tale med journalister med al respekt. Så jeg glæder mig til at være stille igen og bare sidde og skrive. Og jeg har allerede en tanke på næste projekt. Så her efter Bogforum i slutningen af oktober, så slukker jeg for telefonen, og så hører jeg ikke fra mig foreløbig.
1: Er det blevet sværere, det der med at finde på idéer? Altså er det sværere at komme på, okay, hvad er det gode plot, hvad er de gode karakterer? Fordi nu, det her det er den 9. krimi, du er ude med.
2: Ja.
1: Er det blevet sværere eller lettere med tiden?
2: Jamen, jeg har været så sindssygt klog, at gifte mig med en mand, som er meget originalt tænkende og vildt god til at finde på. Så simpelthen bare i kraft af det og af ham, så altså, der går ikke en dag, hvor vi ikke finder på et eller andet. Ikke nødvendigvis et plot, men så kan det være bare for sjov, en idé til en film eller et reklameslogan eller et eller andet. Og 98% af det er bare noget, vi gør for sjov hen over middagsbordet med vores to sønner. Men det gør, at hele den der proces med at finde på er altså lettere, end det har været nogensinde før.
1: Er han forfatter?
2: Nej.
1: Nej?
2: Nej, men han, skrevet lidt manuskript før, og kommer måske også til det igen. Han er meget kreativt tænkende.
1: Så hen over middagsbordet, så snakker I om potentielle motiver og morder og ja, krimiplots.
2: Ja, præcis, ja. Hvem der kan dø en pinefuld død? Ej. Men det er ret skægt. Det er ret fedt, faktisk. Lige præcis den del af processen er meget nem.
1: Det tænker jeg faktisk nogle gange på, når jeg ser nogle af de der... Altså, jeg elsker at se gyserfilm og sådan noget i biografen.
2: Ja.
1: Og jeg tænker nogle gange på det der med, hvor svært det må være at finde på nye måder at finde motiver, og finde på måder, hvor at man kan have jumpscares, og hvordan man kan... Altså,
2: og lige præcis, gyser er også den sværeste genre. Altså, ja. det er en vanvittig svær genre, forestiller jeg mig at skrive. Jeg vil ikke selv kunne skrive det. Men jeg tror, det er ikke så meget det der med at finde på... Det er mere at forløse ideen, som er svær. Fordi, det kan også sagtens være svært at finde på, men jeg synes, altså i de 10 år, jeg nu har været forfatter, har jeg mødt altså hundredvis af læsere, som kommer og siger, jeg har faktisk også en virkelig fed idé til en krimi. Og det er ikke fordi, det er gratis. Det er ikke fordi, det har værdi, det der med at finde på den gode idé, absolut. Men hvordan du forløser den, netop som du siger, altså hvordan... Nå, jeg kunne godt tænke mig at skræmme nogen i min næste gyserfilm. Ja, ja, men hvordan? Altså, hvordan bygger du det op, det der jumpscare, så det faktisk virkelig altså, virker, ikke? Og ja, det med at finde på er sådan relativt... Eller det er nemmere inden, men det der med så at få det til at hænge sammen til et spændende, originalt plot, som er uforudsigeligt, men som samtidig virker plausibelt. Fordi hvis det er sådan fuldstændig, altså, du ved, utroværdigt, så bliver det jo James Bond lige pludselig. Det, ja. Det er i hvert fald ikke det, jeg gider at skrive. Og hvor alting, du ved, hvor du ikke kan gætte, hvem der gjorde det, og det alligevel bliver det hele flettet sammen og går op til sidst. Og, det er svært. Det tager noget tid.
1: Men uanset hvad, så hedder den nye krimi her, den hedder altså Tandfeen og Katrine Engberg. Jeg glæder mig til at følge med fra sidelinjen og se, hvad det næste så bliver, du kaster dig ud i.
2: Der går et stykke tid.
1: Gør
2: det? Ja, det
1: gør
2: det.
1: Men tillykke på.
2: Tak skal du have.
1: Og tak fordi du kiggede forbi.
2: Tak.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Fem.
3: Nej.
0: Små. Nemme. Frustrerende.
3: Jeg har kun et
0: ord.
4: 5 år 50.000 kroner.
0: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
0: Vi er fans af gode fans hos Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
21: Olli fra Gims. Læg en besked.
22: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
23: K for nødplan. K for Kims. Nova.
24: Start dagen med GoNova.
25: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
26: Det er din venstre.
25: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
26: Nej, men det lød fedt.
23: GoNova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
24: Nova.

0: Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Start dagen med Gonova.
1: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
2: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
3: Og det er sådan, jeg har det med curling.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
0: Nova,

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cellovægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Er du
0: selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Nova. Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lige noget med
17: at starte med at sige her til morgen.
15: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Olli fra Gims, læg en besked.
3: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: Kof for nødplan. Kof for Gims.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
11: Ja,
12: du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Ja, det husker derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Nova.
18: Start dagen med
19: Gonova. Tjekker du lige din guns, Marvitt?
20: Det er din venstre.
19: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
20: Nej, men det lød fedt.
17: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremmedmester.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Vi er fans af gode fans. På Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Nova.
2: start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Det er sådan, jeg har det med curling.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Ja, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Det her er Nova. Skruer forleden af i dag.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: Nova.
13: Dagen med Gonova.
14: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting i.
15: At starte med at sige her til morgen.
12: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
13: Nova,

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova. Hvem er det, der gør?
16: Start dagen med Gonova.
18: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
19: Det er din venstre.
18: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
19: Nej, men det lød fedt.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova,

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden er i dag.